0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Me oltiin mun mieheni kanssa muutama vuosi sitten kävelyllä suon reunalla. Siellä suon keskellä oli kaksi puuta kietoutuneena toisiinsa. Mun mies sanoi mulle, että hei kato, me kai ollaan niin kuin nuo. Ja se on kyllä totta, ilman toista ei osaisi ollakaan.
0: Te äänestitte, me soitamme. Kaksi vanhaa puuta sateen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Punnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hei Ilkka, kiva kun oot siinä. Sähän oot Tapiola omia poikia. Joo. Tapiola kasvattaja.
3: Kyllä vain.
2: Niin totta noin, niin luoskele Hesarissa vaan juttua Tapiolan uimahallista otsikolla Mitä täällä tapahtuu?
3: No se on nyt varsinainen murheenkryyni ollut meille espoolaisille jo pitkään. Rakas halli mulle, mä oon siellä oppinut itse uimaan ja ulkoaltaalla kolmosesta loikkinut, en tiedä kuinka monta sataa tai tuhatta kertaa, skidinen ja vähän isompanakin.
2: Joo, no 10 vuoteen siellä ei ole kukaan opetellut uimaan, nimittäin tämä peruskorjaus on nyt kestänyt tosissaan kohta 10 vuotta.
4: Oho.
2: Ja oho. Sehän käteltiin silloin alun perin loppuvuodesta 2017, niin silloin päätettiin Espoon kaupunginvaltuustossa, että se on siinä 7 miljoonaa euroa ja Arne Örvi, hän suunnittelee, että hänen suunnitteleman Tapiola uimahallin, niin peruskorjaus on siinä. 7 miljoonaa kättä päälle, peli on selvä, let's go. Ja tätä ennen Espoo oli sulkenut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen 2016, koska kymmenisen vuotta aiemmin tehty 9 miljoonaa euron peruskorjaus oli epäonnistunut. Eli siihen oli hassattu jo 10.
4: Mm-hmm. Joo.
2: Ja sitten käteltiin, että 7 vielä lisää, that's it.
5: No mitä ne silloin, miten ne se, siis täyttikö ne altaat betonilla vai mikä siinä on? Miten se menee pieleen tuollainen peruskorjaus?
2: Ilkka, onko sulla tietoa tuosta, mitä silloin meni vikaan silloin 2000, milloin se on ollut?
3: 2005. Niin, toi hallihan on rakennettu 60-luvun puolivälissä. Se on hemmetin hieno halli, kun siinä on lasipinnat keskusaltaalle ja se loistaa lyhtynä siellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa.
5: Nyt Tapiola mies fiilistelee.
3: Mutta sitten tosiaan tämä 2005 tehty korjaus meni jotenkin aivan withhuiksi.
2: Joo, siinä on siis tullut siis tässä nyt...
3: Betonivalut jotenkin tai
2: kosteusongelmia. Joo.
5: No kai sen kosteita pitää uimahallissa.
2: Niin, no niin. No 2005... tehtiin se remppa, ei mennyt tuubiin, kosteusongelmia. Ja sitten 2015 niitä yritettiin korjailla, silloin irrotettiin vanhoja laattoja ja kiinnitettiin uudelleen. No ei riittänyt, ongelmat jatkuu. Ja silloin virkakunta laski, että no 7 miljoonaa, niin paikat saadaan kuntoon. Että pari vuotta ja sen jälkeen espoolaiset polskii taas iloisesti Tapiolassa. Ja nyt 8 vuotta myöhemmin, niin Tapiola uimahallin paikalla on monta.
3: Oi. Joo, se on tylyn näköinen. Mä voin ihan omasta puhelimestani näyttää sulle, Tuukka, kohta pientä videopätkää. Oho. Kun pitkään kiisteltiin siitä, että tehdäänkö peruskorjaus vai rakennetaanko tilalle uusi ja päädyttiin, että tehdään peruskorjaus. Nyt hintalappu on jossakin 55 miljoonassa eurossa. 60. Ja sitten kun peruskorjaus alkoi, niin itse asiassa rakennus on purettu, sanotaanko 98% ainakin mun silmällä katsottuna. No
5: se on perusteellinen korjaus se, kun monttu on tallella.
3: Joo, se on hyvin perusteellinen korjaus, mutta
5: se siitä.
3: Ja ilmeisesti sitten tuolla hinnalla pystyisi rakentamaan 2 ihan upouutta uimahallia, jos olisi 50 metrin allas. Tapiola-hallissahan on 25 metrin allas. Mutta
2: no siinä kutakuinkin oli tämä Hesarin uutinen, niin se on nyt käyty läpi.
3: Sanotaanko näin, että on tullut luettu.
2: Joo.
3: Aihehan koskettaa, mutta pääasiahan olisi se, että kaikki pääsivät polskimaan. Ja kuten viime kesänä nähtiin, niin meillä on täällä maassa aika paljon sellaisia, jotka polskii tosi huonosti, uimataidottomia. Niin aika monella ikäpolvella ja Tapiolan seudulla nyt uimakoulut vähän vähiin, tai sitten pitää lähteä niin sanotusti
5: metrolla itään. Hirveä tilanne tapiolalaisille, jos joutuisi kuulla lähteä tuosta metrolla itään polskimaan. Eihän siitä mitään tule, kyllä se on parempi. Pidetään Tapiolan rajat suljettuna niin kuin tähänkin asti.
3: No on, mutta niin kuin tosiaan nämä uimahallit on, ja uiminen on ollut polttopisteessä tässä aika paljon viime viikolla näistä Oulun uimahalleista ongelmia. Tapiolassa ei voi ainakaan kukaan sarjakakkaa ja oikein iskeä, kun ei ole hallia, mihin mennä.
5: Ei, siihen Montulle nyt korkeinta.
3: Semmoinen se jotenkin hopean reunus tälläkin uutisella. Niin no siihen Montullehan voi mennä, se riuun tekesiin.
2: Siitä Oulun keisistäkin on nyt päivitystä, uutta päivitystä. Tilanteet muuttuu koko ajan. Siitä voidaan ottaa vielä tänä aamuna aikana vaikka kiinni. Mutta joo, tosissaan, siitä ei kukaan nyt ota tästä Espoon keissistä vastuuta, että kuka teki virheen, missä on tehty virheitä, ei kukaan ei nosta kättä.
5: Virhe ja virhe, mikä
2: toisiaan.
5: Se.
2: Mutta kyllä espoolaiset osaamme muistaa se länsimetro, niin eihän sekään ihan budjetissa. Mä just tarkistin, että se ensimmäinen arvio siitä oli 400 miljoonaa, että sillä me saadaan se. Niin sehän oli, se ensimmäinen oli joku 1,1 miljardia, mitä siitä maksettiin, ja toinen mokoma sitten siinä kakkosvaiheessa. Niin. Pitäisikö teidän espoolaiset vaikka opetella laskee tai suunnittelee niin kuin ihan ensi alkuun, kun ei se näytä niin kuin toimivan toi juttu. teillä. Ei.
3: Pitäisiköhän meidän saada joku konsultti Keravalta?
2: No esimerkiksi.
5: On, teillä on Montussa jumppakeppejä sen jälkeen. No,
2: ei, niin.
5: No tää oli halpa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
2: Eihän tossa ole mitään järkeä.
3: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet, Motonet.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas. No, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
7: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
8: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Biltema.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Nyt Iltalehti eilen uutisoinut ja sitten myöskin Yle, että nyt alkaa totuus paljastua oululaisesta sarjakakkaajasta. Ja lisäksi tulee paljon uutta tietoa myöskin. Ouluahan on piinannut aikaisemminkin sarjakakkaaja, niin nyt tässä alkaa tämä vyyhti, alkaa pikkuhiljaa vihdoin ja viimein selkeä.
3: Jännittävää, jännittävää. Kuka se on? Kuka antaa kasvot tai ainakin takapuolen
4: nimen
3: pökäleille altaassa?
2: Siis ihan ensimmäinen lause on vielä tämmöinen tässä Yle jutussa, että Oulun Linnanmaan uimahalli on loppukesän kakkalöydöksistä. Osa saattaakin olla jotain muuta kuin ulostetta.
3: Mitä? No nyt lähtee keissiltä pohja.
4: Oliko uimalasit?
2: Koko juttu ei siis palaa tuohon ensimmäiseen lauseeseen, missä et se jää tässä.
3: Nyt on jäänyt toimittajalla ralli.
2: Kaupunki on siis tiedottanut kaikkiaan 7 löydöksestä uimahallin alasosastolta heinä-elokuussa. Ja nyt lukumäärä on sitten tippumassa 1 löydökseen lasten altaalta ja 4 kuntoaltaalta. Eli 2 on tipahtanut pois. 2 on tipahtanut pois jossain uusissa laskutoimituksissa.
3: Joo, ja lasten allas mun mielestä kuulostaa siltä, että sen voisi ehkä tipauttaa niin kuin pois, koska se nyt on selkeä, sen näkee, niin kuin mikä tämä voisi olla tämä keissi siinä.
2: Joo, ja jos mennään ajassa nytten 3 päivää taaksepäin, niin maanantainahan oltiin vielä siinä tilanteessa, että kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys, nyt on nimi on ennen,
4: oi,
2: niin teki rikosilmoituksen poliisille tästä ja oltiin aivan silleen veitset tanassa, että nyt oikeasti, nyt loppuu tää leikki. Ja oli haastateltu uimahallin kävijöitä, jotka oli silleen, että perversioita on kaikilla, mutta tämä on sairasta, nyt nimiä pöytään. Ja nyt onkin palattu sitten ajatukseen siitä, että kysymys voikin olla vahingosta. Mm-hmm. Uimahallin isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkankaa.
3: Nyt sä heität tätä nimiä ihan.
2: Ei kun

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise.
13: Vain apteekeista.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Liikkuva yrittäjä.
17: Niin.
16: Etsitkö kumppania?
17: Mä oon kyllä varattu.
16: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
17: Aa, no joo.
16: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
17: No joo, kuulostaa hyvältä.
16: Kuulostaako hyvältä?
17: Siis enkö mä just sanoa...
16: st1.fi/business.
17: Business.
16: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
23: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Heille puhuttiin ja ollaan puhuttu monena päivänä tästä Oulun sarjakakkaa, keissarjakakkaajasta. Eilen puhuttiin siitä, kun täällä oli tämä isännöitsijä, niin tullut ulos sen kanssa, että sarjakakkaajaa ei koskaan ollutkaan. Eli hän oli silloin 2018, kun oli tämä aikaisempi aalto, niin hän oli antanut tämän haastattelun, missä oli puhunut sarjakakkaa. Sitten hän oli myöhemmin selvinnyt, että olikin kyse lapsesta, jolla oli suolistosairaus, ja sitten hän oli vaan sanonut, että no se on saatu kiinni, eikä sen enempää avannut sitten, mistä oli kyse. Ja näin tämä legenda sarjakakkaasti jäi vaan ilmaan roikkumaan. Mm. Ja nyt pikakelaus vuoteen 2025, kun samanlaisia tapauksia on tullut uudestaan täällä, nyt eri hallissa, mutta Oulussa ollaan edelleen. Ja sama kaveri, Jari, hän toimii nyt tällä kertaa tämän uuden uimahallin isännöitsijän sijaisena. Ja on taas keskustelun keskipisteessä. Ja eilen puhuttiin siitä, miten hän oli sanonut, että todennäköisesti taas olisi lapsia asialla. Kuitenkin mennään ajassa taaksepäin nyt sitten eilisestä 3 päivää, niin maanantaina oli tehty kuitenkin rikosilmoitus. Ja ihan yksiselitteisesti sanottu, että ei ole mitään lastentekosia. Eri kaveri oli tosin sanonut, mutta oli sanonut, että ei ole mitään lastentekosia, että kyllä se ihan aikuisen kakkaa oli. Joten vähän semmoista ristiriitasta on viestiä se. Nyt Oulun suunnat tulee. Ja jotenkin tuntuu, että sopassa on niin kuin aika monta kokkia tällä hetkellä. Ja lisää kokkeja mahtuu toki mukaan, nimittäin nyt Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö, Savolaisen Marko, niin on tullut oman juttunsa kanssa ulos. Ja eilen siinä uutisessa, kun luettiin, niin siinä vaan mainittiin, että on mahdollista, että ei ole edes kakkaa se, mitä siellä on ollut, mutta sitä ei sen enempää siis selvitetty, että mistä on kyse.
2: Totta, se jäi ihan siinä. Eikö se ole jotenkin tyyli otsikossa, mutta sitten ei vaan sanottu mitään? Mm-hmm. Se jäi ihan muuten eilen.
1: Niin. Joo, Oulaisen uimahallin ulosteesta osa olikin jotain muuta, mutta siinä jutussa ei koskaan palattu, että mitä se muu sit on. Niin nyt on selvinnyt.
3: No.
1: Nyt on selvinnyt, että Savolaisen Marko tosissaan Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö sanoo, että kyseessä niin kahdessa näistä tapauksista, niin kyseessä oleva tämä aines, mitä sieltä on löytynyt, niin on tämmöistä pahvimassaa. Eli kahdessa tapauksessa aines oli uimaseurojen käyttämien puristepahvisten taktiikkataulujen takaosan ruskeasta massasta.
3: Kuka ei osannut
1: yhdessä? Se vaikuttaa vettyessään ulosteelta.
2: Varmasti vaikuttaa.
1: Kyseessä on 0,5 metriä leveä ja 1 metrin korkea taulu, jota uimavalmentaja käyttää yleensä altaan reunalla.
2: Käteitä oululaisia vaivaa.
3: Olet tipahtanut siltä.
1: Valmentaja kirjaa tauluun harjoitusohjeita ja määriä. Reunalla ollessa vettyneestä taulusta on murentunut pahvia. Irronnut massa oli jäänyt altaan reunalle ja päätynyt myös altaaseen. Virhetutkinta saattoi aiheuttaa 0,5 vuorokauden turhan

0: työn. Yksi altaan puhdistuskerta voi kestää jopa 6 tuntia. Ja.
1: Se opeukian sanoi, että se on tippunut.
2: Hei, tässä on nyt tullut vähän hässäkkää, niin tota...
3: Hei, Pirjo, mulla tippui se perkuleen taulu ja nyt me luulee, että alistetaan kohokka.
2: Ollaan hiljaa vaan. Kyllä se siitä ratkee.
3: Ei kerro kellekään. Tää on mennyt liian pitkään. Tää on mennyt liian pitkään.
2: Mut tää keissi, me ei varmaan tätä nyt unohda. Tää seurataan loppuun saakka.
0: Ja mä sanon edelleenkin, tää ei oo done. Just tää. Nyt se on niin kuin, nyt alkaa niin kuin polttaa liikaa siellä Oulussa näitten kaiken maailman isännöitsijöiden ja liikuntapäälliköiden omat sormet alkaa palaa. Toi, et sarjakakkaaja ei oo, niin toi on just se, mitä sarjakakkaaja sanois. Minkälaisen viestin hän haluaisi
2: lähettää. Se on totta. Tässä kyllä hämmennetään joka suuntaan.
0: Ja nyt mä sanon vaan, jos siellä Oulussa on joku nyt täysin ulkopuolinen, kenellä venttiili pikkusen falskaa, käy vääntä paskat sinne, koska mä haluan niin kuin nähdä tämän jätän. Piirrä vaikka seinään joku kuva sillä ja sano, että tässä mä olen.
3: Niin, saada,
0: koska tämä ei voi loppua tähän. Tämä paavijuttu nyt on ihan
3: joku hässistä. Nyt käy.
0: Tätä mä en ostaa en niin kuin alkuukaan.
2: Okei, tämä oli
0: vähän... Te teitte maanantaa kuitenkin rikosilta. Puhutteko te keskenänne siellä yhtään? Onko siinä joku kielimuuri niin kuin oululaisten välillä?
2: Ai, Oulu. Come on! Nyt kulkee.
4: Minäkin kuuluu, että oululaiset on yksinkertaisia, mutta eikö ne oikeasti niin kuin erota paskaa ja pahvia toisistaan?
5: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
6: Kato itse. Kato.
7: Ei mulla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks se mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta.

0: Tuli 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa hyvä terveyslehti.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kohta hyppäät Cadillaciin. F1-sirkus tarvii sua. Ei enää aja Lewis Hamilton sun edellä.

0: Go on. F1-sirkus tarvii sua.
1: Oi, joi. Nyt oli vauhtia, nyt oli vauhtia. Come

0: Radio Suomi Pop.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet. Motonet.
9: Liikkuva yrittäjä.
10: Niin.
9: Etsitkö kumppania?
10: Mä oon kyllä varattu.
9: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
10: No joo.
9: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
10: No joo, kuulostaa hyvältä.
9: Kuulostaako hyvältä?
10: Siis enkö mä just sanonut?
9: ST1.fi.

0: kautta business.
1: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
1: Min mamma är glad och rolig.
2: Ystävällinen naama.
3: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
4: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt mysteeriäänen kiinni.
2: Niin, mikä se oli he?
1: Ota nyt vielä kerta, että mistä nyt on Joku veikkasi WhatsAppissa, että onko tämä joku Kääriän uuden biisi intro.
3: Hyvä veikkaus, mutta väärin valitettavasti. Eikä ole herätyskellon ääni, eikä ole sellaista mitään ton tyyppistä niin kuin kotielektroniikkaa, vaan siis täysin käsittämätön. Aika monta oikeatakin vastausta tuli, koska joku oli siis bongannut tämän saman jutun, koska tämä oli niin oudolla otsikolla. Koska otsikko kuuluu näin, erikoisin yhtyeen ikinä. Tässä siis sienet, eli ihan tämmöiset sienet, mitä on metsässä, ystävä.
1: Niin.
3: Ne soittaa instrumentteja tässä. Yeah. Kyllä, englantilaisyhtiö Bionic and the Wireissa sienet ja kasvit soittavat tämmöisiä elektronisia instrumentteja. Näkiköhän kukaan Flowssa tuossa?
2: Joo, hei.
3: Muutama kuukausi.
2: Flown, 360 tavalla.
3: Juuri näin.
2: Hei, muuten siis Kääriä juttu on ollut kaukaa haettu, kun hänellähän on se just se People's Champion, kun
3: niin,
2: oli sieni.
3: Joo, totta, siellä miten on porukat sieniä puhuttu lavalla.
2: Minusta tulee pieni.
1: Mutta miten noista sienistä saadaan se ääni siis jotenkin?
2: Niin,
1: eihän
2: nyt
1: voi oikeasti soittaa.
3: Siis toi on niinku erikoinen homma ja tämmöiset on varmasti saanut. Siis mun mielestä on ihanaa ihmiset tekee taidetta. Se on ihan
2: joo,
3: täysin ok, mutta kaikkea outoa tulee vastaan. Ja ne rahoitukset, mitä tommosiin taidejuttuihin, tommosiin saadaan. Niin välillä on erikoisia. Siinä kohtaa vaikka, missä nyt Suomen vaikka elokuvateollisuus menee tosi silleen.
1: Jos mietitään tätä taideprojektia, jossa niin sienet soittaa tuommoista biisiä, niin mun mielestä se pieni semmoinen yksityiskohta, mikä kannattaa huomioida, on se, että toi biisihän oli Skate.
3: Niin toi ihan
1: hirveen paska. Se täytyy muistaa.
3: Tämä Yle juttu kertoo tosiaan tästä yhtyeestä, joiden perustajat ja ihmisjäsenet on John Ross ja Andy Kidd. He kytkevät siis kasvit ja sienet tämmöisiin antureihin, jotka muuttaa niiden biosähköiset signaalit sitten musiikiksi. Ja signaalit ohjaavat instrumentteen kiinnitettyjä bionisia käsivarsia. Eli tässä tämmöinen pieni, kaikilla meillä on ollut pienenä tämmöinen lasten piano. Niin se on tuossa noiden edessä, niihin menee piuhoja.
1: Joo.
3: Miljoonia piuhoja näin, ja ne piuhat antaa niihin sieniin jotain sähköä näin, tai jotain tommosia, jotka aiheuttaa tommosen kemiallisen reaktion, joka tekee sen tärinän, jolloin tulee toi ääni.
1: Sain kiinni, ja nyt itse asiassa, kun toi on tota kautta ajateltu, niin toihan on niin kuin sienien, miltä sienen musiikki kuulostaa, niin itse asiassa, jos mun olisi pitänyt ilman tätäkin miettiä, että miltä sienen tekemä biisi kuulostaa, niin se olisi ollut vähän tommoista, kun ne siellä töröttää siellä metsässä,
3: Vesisaaret, pisarataan tulee tähän. Tyy vieressä on myrkyllinen kaveri.
2: Mutta toi on tavallaan jalostettu juttu, koska jo vuosikymmeniä hän on kiertänyt legenda eräästä ihan tunnetustakin pianistista, joka sitten varsinkin nuorempana niin jatkoilla sitten illan jossakin vaiheessa, niin hänellä oli siis ihan bravuurinumero, niin ottaa oma tatti esille ja soittaa sillä pianoa.
1: Just näin.
3: Se kuulostaa sitten?
2: Voi olla, että se kuulosti vähän paremmalta jopa.
1: Herran niin kuin tietään ja tarinan tietään, niin mä veikkaan vähän sillä, että siinä on saattanut olla ongelma se, että on osunut vähän useampaan koskettimen samalla.
3: Sienet ja kasvit soittaa yhteydessä.
2: Mustat ja valkoiset on tullut siinä samaan aikaan.
3: Kuunnelkaa, sienet ja kasvit soittaa yhteydessä esimerkiksi koskettimia ja rumpuja. Sen kuvaillaan kuulostava esimerkiksi hypnoottiselta ja aavemaiselta. Mites joku siellä, tiettekö joku, mähän yritän näitä kasveja kasvattaa, oikeasti ihan pieteetillä hoidankin noita tuommoisia huonekasveja. Mutta yksi, minkäkaan mä en pärjää, niin on orkidea. Ja olisiko orkidea sellainen todella, tiettekö, todella veemäinen, tämmöinen viulisti. Ei kun
2: Nämä on kaikki vanhoja juttuja.
1: Kyllä. Se DJ Orkidehän toimii sillä, että siihen kytketään niitä piuhoja ja sitten ne niinku biorytminsä tallentuu.
3: Ei, mutta se on sellainen tosi vaikea, että joka tulee sellaisen ihan pienen viulun kanssa, on aina silleen tosi huonolla tuulella.
1: Miten Tinni tässä sienibändissä, miten se on jaettu roolit? Onko siellä mikä sieni? Onko Tatti rumpalina? Kuulostaa nimittäin rumpalin nimeltä, tiedätkö? Hei, kuka teillä kannuja paukuttaa? Tatti paukuttaa.
3: Piru vie, tarina ei kyllä tätä ei kerro.
2: Tiedättekö, kuka oli puhaltajana? Musta torni sieni.
1: Ai. Hapero on jotenkin semmoinen, että basistit totta kai
2: niin,
1: saa
2: hapero, sen. Joo, huonossa kunnossa.
1: Ehdottomasti.
3: Ja sitten tässä on mahtavasti kirjoitettu vielä tässä Yle jutussa, että englantilainen Manchester, josta tämäkin sienikomppania on siis lähtöisin, niin se on kuuluisa muistakin tämmöistä valtavista yhtiöistä. Tässä on siis verrataan kesällä paluun lavoille tehneen sen Oasikseen sekä 1990-luvulla hittilistoon pomppineeseen Take Thatiin. Niin onko tosiaan tilanne niin, että kun tämä yhtiö Bionic and the Wires pistää tuosta keikan pihalle, niin onko meillä niinku 8 loppuun myyty Wembleytä ja oikeasti ihmiset kuuntelee ja maksaa 900 puntaa per lippu ja kuunnellaan tätä? miten te jammat? Mitä niiden merkku on? Minkälaiset hupparit?
2: On tosta vähän oasis huumaa vielä pikkusen.
3: Mutta on tää parempi.
1: Mut mä sanon, vaikkei tällaisenään, mutta antakaa hei David Kettalle tää ja 2 päivää aikaa.
3: Niin, sieniä ja 2 päivää. Eikö se ole aika, eikö ne biisit ole tullut sille?
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Voi ei!
11: Mitä tapahtui?
10: Läppäri meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: hei, sitten vähän kotiasiaa. Nimittäin mä bongasin eilen tämmöisen uutisen Iltalehdestä, ja mun mielestä siinä on menty väärällä kulmalla otsikoinnissa. Mm-hmm. Näitä nostetaan aina välillä näitä samantyyppisiä juttuja, koska uskokaa tai älkää, mutta myös julkisuuden henkilöt, esimerkiksi artistit, niin he on ihmisiä, heillä on koti, ja ne kodit menee välillä myyntiin. Ja niistä saatetaan tehdä juttuja, ja se on varmaan vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Toisaaltahan se on hieno mainospaikka, toisaalta sitten herättää uteliaiden kiinnostusta sellaistenkin, jotka ei ole potentiaalisia ostajia. Mm. Mutta Iltalehti on siis uutisoinut, että Lauri Tähkä myy kotiaan. Turun koti lähtee täällä, ja täällä on sitten kaivettu, niin kun nämä on kuitenkin netissä nämä myynti-ilmoitukset myös Lauri Tähkän kodin kohdalla, niin tänne on sitten kaivettu myöskin kuvia siitä kodista. Ja nämä kuvat mun mielestä olisi antanut mahdollisuuden paljon parempaa otsikointiin, nimittäin täällä on Lauri Tähkän, täällä on olkkari, täällä on jotain tämmöistä harrastetilaa. Sitten täällä on myös makuuhuone, se kaikista pyhin.
1: Ihan siisti kämppä kyllä.
0: Joo. Niin on. Niin tämä Lauri Tähkän makuuhuoneen katossa, niin siellä on siis koko katto, niin siinä on tämmöinen fresko. Mä en tiedä, onko tämä maalattu, epäilen, mä luulen, että se on joku tommoinen tapettityyppinen, mutta siis otsikko olisi voinut olla, että miksi Lauri Tähkällä on Vatikaanin katto? Koska toi on aika erikoinen, täytyy sanoa. Jokainenhan saa omaa kotiaan sisustaan niin kuin tykkää.
1: No täällä on aika paljon muutakin tuommoista vastaavaa osasta.
0: Niin on tämmöisiä uskonnollisia asioita, joo, ja sitten totta kai on tää tämmöinen kulttuuri-ihmisen
2: joo,
0: koti. Siis
2: toi on tämmöinen kantava teema, että jos se olisi ainoastaan niin vaan toi katto, niin olisi erikoinen. Mutta omaan silmään erikoinen, mutta ei ole minun koti.
1: Siis täällä ei ole minun koti. Tässä kämpässä ei ole kahta samanväristä seinää.
2: Ei
1: olekaan. Verran mä sanon. Tämä on aika räikeä.
2: Eikä se tyyliin samanlaista niin kattoa tuolla tosia puita. On paljon kaikkea, mutta siis on joo. Mm-hmm.
0: No koti on myynnissä, mutta mä aloin pohtia
1: hei.
0: Sitä.
1: Hei, niin. Vinyyliharrastaja. Täällä on vinyylisoiti ja vinopino, hei.
2: Eli kamu.
1: Levyjä tossa noin.
0: No niin, ehkäpä Lauri Tähkäkin kuuntelee aamulipsyn vinyyli-iltaa sitten perjantaina. Mutta mä aloin tätä juttua ja katsoa varsinkin tuijottaessa miettiin sitä, että okei, että jos niin kun meidän kodista ottaisi nyt saman tien nämä tämmöiset niin kun myyntikuvat, että olisiko siellä jotain semmoista, joka niin kun vähän hävettäisi tai aiheuttaisi niin kun semmoista, että tulee mieleen, että haluaisin niin vähän selittää, että miksi mulla on tämmöinen. Niin mä tiedän heti jo, että jos meidän pikkuvessasta ottaa kuvan, niin siellä näkee sen, että siinä on niin kuin pöntön kansi on halki. Ja mä haluan selittää se jo ennen. Meidän koti ei ole siis tulosmyyntiin, mutta mä selitin jo tässä kohtaa. Mm. Mulla on se uusi kansi, mutta mä en ole jaksanut vaihtaa sitä siihen. Kun siinä on semmoinen, se ei ole semmoinen helppo mekanismi siinä kannessa, vaan se on semmoinen jotenkin ärsyttävä. Mä aloin googlettaa joskus niitä ohjeita ja se
2: eli
0: oli vaikeita. Ne oli italiaksi.
2: Miten kauan se on ollut seltoottamassa?
0: On se ollut aika pitkään. Se on ollut varmaan vuoden päivä. Se on ollut siinä halki. Joo. Ja sitten toinen semmoinen, että tämmöisellä yhdellä pöydällä, missä on mun niin kuin siinä on semmoisia tavaroita, mutta mä luulen, että jos joku sitten katsoo tarkkaan niitä kuvia, niin saattaisi pysähtyä siihen, että onpa erikoinen sisustusratkaisu tässä kaverilla meinaan. Toi on niin kuin, kai toi joku eläin on, ehkä Nalle, ja onks toi valaisin, mutta siis Tuukan nikkaroima Nalle Lamppulin lepää mulla tämmöisellä pöydällä siellä.
1: Onko ihan esillä mukaan?
0: On esillä mulla siellä. On. Siinä se on kulmassa törröttää. Se antaa mulle jonkin verran sähköiskuja, joten mä en ole uskaltanut pitää sitä nyt niin sanotusti töpselissä, mutta se on mua muistuttamassa.
1: No tuo tänne sitten, jos sitä käytetä, koska käyttöön se on tarkoitettu. No, lisäksi mä haluaisin nähdä Instagramissa
2: niin, mitä sille
1: Nalle Lamppu. Sä oot kuitenkin Nalle Lamppu on aika monen influ, niin. Koska siis 4000, yli 4000 seuraajaa on Nalle Lampuun Instagramissa. Sitä ei noin vaan saa.
0: Ei saa.
1: Linkki osoitteeseen nallehub.com. En edes uskalla
2: paikkaa. Mä en muistanut tätä.
0: Joo, se on totta.
1: Tää on niinku 3 vuotta ollut hiljaa tää tili, niin saisiko mitään uutta?
0: No täytyy. Mä voin kysyä. Mä voin Nallelta kysyä, voiko hän laittaa. Mutta ne on aika semmosia, nehän ei ole kauhean hyvähenkisiä ne sen postaukset ollut, että et siinä mielessä Instagram on varmaan ihan iloinen tästä näin. Mutta miten teidän kodeissa, sillä mä mietin Tuukan.
1: Jaa, kyllä.
2: Nyt se ei se pääse nollaan.
1: Niin kuin Tinni, sä oot käynyt täältä kysymässä, että miten Spidees kulaa noilla töppösillä, kun hän on tässä vessan pöntön päällä, niin hän on tämän alle lampu vastannut sulle, että pitäisikö sun vähän pidellä pyörättää, kun haisee römpsä tänne asti.
2: mä muistan, alle lampulla oli vähän huono fiilis, kun siltä kysyi jotain. Mä kysyin ihan asiallisen kysymyksen.
0: Karseta. On ollut kyllä äkäinen lampu.
2: Se on tosi äkäinen lampu.
0: Sen takia sitä ei pistä
2: Ai, mikä fiilis tulee, jos ottaa mun kodista ja meidän kodista
0: niin,
2: kuva?
0: Tai no onko teillä lypsäät siellä jotain? Heti tiedätte sillä lailla, että tätä pitäisi vähän selittää, jos se on niin kuin, nyt ajatellaan tilanne se, että ette saa sitä niin kuin monesti ja laitetaan piiloa asioita.
2: Ja toinen kysymys on se, kun yhdessä vaiheessa mä muistan, ehkä oli enemmän semmoinen jäbillä, mutta kun jengi alkoi muuttaa tyyli omille, no ei ehkä omille, no ehkä omille, niin se oli kauhean iso juttu silleen, että jo, mä tiedän, se on jostain Amerikan musiikkivideosta MTV, kun MTV tuli tämä Grips, missä julkikset esitteli niiden asuntoja, niin varmaan jotenkin sieltä inspiroituna mä muistan, kun monella oli silleen ihan todella isot puheet siitä, että laittaa makuuhuoneen kattoon peilin, niin kuinka moni laittoi sen oikeasti ja onko... Onko teillä tänä päivänä?
0: No se olisi esimerkiksi varmaan, että jos jollain on.
2: Mutta sä katsotko sen ikäisenä, kun sä nukut siellä ihan oikeasti niin vuodesta toiseen.
0: On se monellakin tavalla se, että jos on makuuhuoneen katossa peili, niin se on varmaan noita myyntikuvia ajatellen vähän semmoinen. Koska se, toi on itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että se voi olla joillain osa makuuhuonetta tämmöisiä ja heidän toimintaa siellä. Mutta miten sitten, kun alat taloa myymään, niin pitääkö siinä jotain myyntikuville tehdä? Kun mä aloin siis miettiä Tuukan kotia, että jos sieltä ottaisi tämmöiset myyntikuvat, niin siinä saattaisi tulla se, että kyllähän sitä aina miettii vähän, että minkälainen tyyppi täällä asuu tai onko tämä perhe tai näin, niin Tuukalla on vähän hämäävä koti sillä tavalla, että sieltä saattaisi tulla esimerkiksi semmoinen ajatus, että okei, tämä on niinku, että yllättävän napakka koti tämmöisen lapsiperheellisellä, koska Tuukalla on hirmu paljon siellä lasten tekemää taidetta ja eikö sun jääkaapin ovi ole täynnä niinku pienten ihmisten kuvia ja kortteja ja kaikkea tällaista?
1: Mutta kysytään siis, aina jos mulle tulee joku, joka ei ole hetkeen käynyt, niin kysytään, kuka tämä Jippu oikein on?
0: Niin?
1: Jippu on siis meidän kuulijan lapsi, joka pelaa lätkää, joka lähetti mulle joskus lätkäkorttiinsa.
0: Just näin, just
1: ja
0: näin.
1: Ja se lätkäkortti on mun jääkaapin ovessa, koska kyllä on pakko arvostaa nuorta neitiä,
0: kai,
1: joka on ajatellut, että Tuukka varmaan haluaa mun lätkäkortin. Totta kai mä haluan sun lätkäkortin. Ja mihin se laitetaan esille? No jääkaapin oveen.
0: Siis toi on ihailtavaa ja se on hienoa, että se on siellä, mutta jos vaan kattois kuvaa sun jääkaapin ovesta, niin joku saattaisi ajatella, että täällä asuu varmaan joku mummi, joka on laittanut kämpän myyntiin, koska siinä on vähän semmoinen, että siinä on lapsen lapset nyt sitten ympäri ämpäri jääkaappia. Ja sitten mä mietin sitä, että jos olkkarista ottaa kuvan, niin varmaan siellä, no siellä on kalusteita ja muita, mutta tuskin me höpötepaa pois sohvalta, kuitenkaan häädetään kuvauksen
2: hei
0: ajaksi.
2: Se kuuluu kalustoa.
1: Joo.
0: Se olisi mun mielestä, mä haluaisin ainakin jättää sen sinne niin kuin loikoilemaan.
2: Toisaalta... Sitten tulee heti semmoinen, että jotenkin se on tervetullut ja semmoinen lämmin fiilis, että tuokin ihminen viihtyy tuolla.
0: Just näin. Joo, mutta näitä on varmaan siis, mä luulen, että niitä on joskus ehkä...

0: onko, en tiedä, onko uutisoitu, mutta varmaan löytyy netin syövereistä semmoisia, että kyllähän noissakin sitten, kun ihmiset itse myy kotejaan, ottaa itse niitä kuvia ja muita, niin ei se ole yksi eikä kaksi kertaa, kun jostain tota, keittiön vaikka noista keittolevyjen siitä, kun se on aika kiiltävä se pinta, niin kyllähän siellä joku heppi aina yleensä vilahtaa
1: no
0: noissa.
1: Kun otat sä sun asuntoesittelykuvat silleen, että mulla... Sun heppi näkyy
0: niissä. En minä, mutta siis se, toi on faktaa, että moni on ottanut. Siis huuto.nettihan on täynnä niin erilaisia kiiltäviä.
1: Niin on, joku kiitäviä. Mikro, aina siinä
0: joo,
1: yksi penis.
0: No tää just, että se on vaan, kun se tulee se hei, ja ton mä laitan myyntiin, ja tosta kuva, ja sitten heijastus, ja kun ei kato tarkkaan pienet kuvat, kännykällä tehdään ilmoitus, niin tää on se tilanne. Miettii, että miten on näin paljon kiinnostuneita niin täällä, näin hirveästi tullut mulle tarjouksia.
2: Radio Suomi-popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät. Radio Suomi-pop.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin!
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuksä mukaan leikkiin?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Moro, mitä äijä?
14: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
13: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
14: Jahas. No, mikäs tää on?
13: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
14: Pizzaa?
13: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
14: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
13: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
15: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Bilteema. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
2: Radio Suomi

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Kyllä tuntuu tälleen kasarilapsena, että pohja häviää elämältä, kun täällä on... Mikäs tää nyt on? Iltalehdessä on tämmönen otsikolla, että onko sinunkin lompakossasi tämä kortti? Ja Yle kertoo, että se on nykyään lähes turha. Ja nyt puhutaan silleen niin kuin sellaisesta asiasta, joka ainakin mun jotenkin nuoruudessa ja lapsuudessa, tai ehkä siinä kohtaa, kun jotain alkoi käymään jossain kavereiden mökillä tai jotain tällaista, niin mun äidille memmolle oli silleen maailman tärkeintä, jotenkin silleen sairaaloisen tärkeintä, että mulla on aina Kela-kortti mukaan.
2: Se on juuri näin.
1: Tunnistatteko te tuolla se
2: vuonna teidän polukat? Vuonna 1984 syntyneenä, niin tossa on meikäläisen Kela-kortti.
1: Se on ollut just näin. Se on sun lompakas, yes, koska se on silleen käytännössä tärkeämpi kuin yhtään mikään. Silleen tuntuu, että jotenkin jossain vaiheessa on ollut silleen passiakin tärkeämpi, mutta nykyäänhän siis nimenomaan sitä ei käytännössä niin kuin tarvii. Et se on lähes tarpeeton, koska sä voit niin moneen paikkaan tunnistautua, kun ajokorteissa on ne viivakoodit ja sitten jengi Tuukkakin kantaa passiin mukana ja siis kaiken maailman silleen, ja seuraavaksi varmaan jollain sormenjäljellä tunnistaudutaan yli jonnekin lääkäriin.
2: No lääkäri on just se, mä niinku yhdistän Kela-kortin siihen, ja että
1: apteekki.
2: Se paniikki, ja just näin, joo. Lääkäri ja apteekki on ne, että paniikki syntyy siinä vaiheessa, kun pitää lähteä lääkäriin, niin sitten tulee se, missä on Kela-kortti, ja nykyään tämmöisenä perheellisenä miehenä, niin lasten kohdalla se paniikki syntyy siitä ennen kaikkea, että tuntuu, että mähän on todella huono isä, kun mä en nyt löydä sitä Kela-korttia. Se olisi ihan hirveä tilanne mennä ilman Kela-korttia, mutta siellähän tosissaan pärjää esimerkiksi apteekista niitä lääkkeitä saa. Juu. Sillä, että mä tunnistaudun mun omalla ajokortilla.
1: Kyllä.
2: Ja sen jälkeen sieltä selviää, että mä saan mun lapsen lääkkeitä sieltä ottaa, mutta silti sitä mä edelleen, se tulee niinku selkärangasta se Kela-kortin penkominen.
1: Joo, mutta sitten toinen, mikä on semmoinen erikoinen tähän Kela-korttiin niinku rinnastettava, ja nyt ootteko koskaan käyttänyt sitä, onko teille koskaan ollut tarvetta, on ollut semmoinen lärpäke, se on vähän semmoinen lötskylä ollut se aina se kortti, mutta se on kanssa äiti silleen pakannut semmoille väkisin mukaan, joka on jäänyt mulle tänä päivänäkin sellaiseksi, että mä välityyliin tilaan semmoisen uuden, niin on se vakuutusyhtiön joku sellainen matkustusasiakirja, joku tämmöinen... Niin kuin turvallisuuskortti. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan?
3: Mä en kyllä edes tiedä.
1: Eikö siis vakuutusyhtiö?
2: Niin, kyllä, siis... mutta ei, niin kuin, mä en tiedä mikä lärpäke.
3: Vakuutuskortti.
1: No se on semmoinen, niin kuin, se kortti on sellainen löysempi kuin

0: tavallinen kortti. Ja sit se on joku silleen niinku tyyli voimassa 90 päivää matkan alkamisesta.
1: Nyt on erikoinen vakuutus.
0: Kyllä,
2: nyt on erikoinen vakuutus.
3: Juuso sanoit, että sulla on myös vakuutuskortti.
2: Niin siis niitä on tullut joskus

0: vanha tullut siis vakuutuksen. Se on niin kuin matkavakuutukseen
1: just
0: liittyvä se kortti.
1: Just sellainen,
0: mutta en mä ole kyllä pitänyt sitä niin kuin mukana.
1: Ja se näyttää jonkun sellaisen pelimaailman, tämmöisen lautapelin joltain kortilta.
0: No, siinä mutta mulla se on ihan normaali näköinen se mun vakuutuskortti. Se
1: ei,
0: näyttää ihan tämmöiseltä.
1: Se on semmoista löysempää materiaalia. Ja se on myös semmoinen, mikä on mulla iskostettu niin kuin silleen, että oikeasti jos mä lähden tyyliin nytkin reissuun, niin mä menen kattoon. Mä menen katsoa, että onko mun se kortti.
0: Voimassa 90 päivää.
1: Niin mun mielestä siinä on okay. Vielä, että se on niin kuin englanniksi lukee. Tietysti kaikki ne tiedothan on siinä englanniksi. Sitten siellä lukee niin kuin valid 90 päivää sen kyseisen reissun alusta. Ja siis eikö sulla tule, kun sä otanko mitään
2: tiennyt,
0: ei, en mäkään tiennyt tämmöisestä jostain tämmöisestä pikahommasta. Tuo tuli jotain WhatsAppiin viestiäkin just tästä, mikä täällä tämä eurooppalainen matkavakuutuskortti, niin sen mä tunnistan sillä lailla, mutta ne on tosissaan ihan tommosia niin kuin normin
1: siis
0: näköisiä.
1: Siis ei tämä varmaan mikään salaisuus, että mä oon niin kuin IFin asiakas, niin mulla on sieltä sellainen...
0: Lärpäke.
1: Joo, se on semmoista niin kuin löysempää materiaalia. Semmoinen, että jos sä istut sen päälle, niin se vaan menee lyttyyn, mutta se ei katkee, sit se vaan suoristuu takas.
0: Sulla on varmaan joku vähän löysempi vakuutus.
1: Eikö se toi vaan just, no siis varmaan on sitäkin, mutta siis toi oli kans sellainen, että sitä piti kantaa mukana Herran Jumala ulkomailla, että jos lähdet illalla ravintolaan, niin se pitää olla niinku mukana, koska se on just se kerta, kun sulla on niissä lipilapeissa, vähän liukastut siinä kauniin satamaravintolan edessä ja sulla menee molemmat jalat poikki ja sä et pääse ikinä pois sieltä sairaalasta, jos ei sulla satu olemaan sitä korttia mukana.
0: Joo. Se, mitä mun pitäisi kantaa mukana, niin on siis lasten syntymäpäivät ja sotut. Syntymäpäivät mä muistan, mutta nämä sotuthan on sitten taas sellainen, niin kuin, se on jotenkin, siis mä muistan ne kyllä. Mutta siis sitten kun se sitä kysytään, niin se tulee jotenkin aina yllätyksenä. Tuntuu sen, että mä jään vähän niin kuin nakuna kiinni tyyppisesti. Sitten mulla alkaa stressaamaan ja sitten mulla menee sekaisin ja mä alan miettiä esimerkiksi...
1: No pitäisikö sun kirjoittaa vaikka sun puhelimeen ylös?
0: No tavallaan, mutta se on niin kuin tietoturvallisesti sitten.
1: Ah, niin,
0: sä et
1: niin,
0: tommosena lötskön matkavakuutuskortin omistajana pysty varmaan
1: ajattelemaan
0: tämmöistä.
1: En. Mutta siis mä oon hämmentynyt. Mä ajattelin nimenomaan, että jotenkin Tuukal olisi, koska sä oot vähän tuota nuorempaa sukupolvea, että sulla olisi just semmoinen matkavakuutus. Kortti.
2: En tiedä. Miksi nuoremmalla sukupolvella on?
0: Enemmän kuulostaa just vanhemmat.
1: Koska sun porukat on silleen rakastavia ja välittäviä.
2: Onko?
1: Joo, ja sit kun joku tyyliin pakkaa sun puolesta ja laittaa sulle kaikki kortit ja tämmöiset varmuudeksi sun tyyliin laukkuun, niin sit mä ajattelin, että joku sun naapurin täti olisi voinut olla sille. Onhan sulla tämä sun vakuutusyhtiön tämmönen matkustuskortti.
2: Mutta ennenkin tuli tämmönen viesti, että Tinillä on joku ihan oma spessukortti. Että kyllä matkavakuutuskortti on ihan kuvaa materiaalia.
0: Niin, mutta siis kato, vanhat ajokortithan oli ainakin mun äidillä.
1: No ne oli koko, niin,
0: oli se oli semmoista niin pahvia tavallaan. Niin mä aloin miettiä, että toi kuulostaa niin joltain tosi, että toi on otettu oikeasti siis niin kuin vakuutusyhtiön väinä.
2: Se Tinni-kortti on ihan vaan matkavakuutuskortti, mistä löytyy vakuutusnumero. Saattaa helpottaa asiointia lääkärissä TMS. Niin. Että se on ulkomailla voi olla ihan edelleenkin ihan niin kuin
1: käypää valuttaa. Just tämä, mutta kun mä taas en ole ikinä myöskään tiennyt ketään, joka sitä olisi missään käyttänyt, mutta se on mulla mukana. Siis en tiedä, onko nyttekin.
0: Mutta löytyykö teiltä rokotuskortti, missä
1: ei,
0: näkyy rokotteet?
1: En ole ikinä nähnytkään itselleni sellaista.
0: Koska sitä mä oon
2: tarvinnut. Mitä muuta mulle ei ole siellä lompakossa näistä, mitä tässä on mainittu, mutta mulla on kyllä elinluovutuskortti. Ilmeisesti sekin on kyllä turha nykyään, koska sinne katsotaan jostain netistä. Mutta se kyllä tuntuu aika oudolta, että mulla on lompakossa semmoinen ihan pieni läpyskä, mihin mä oon vaan niinku kuulakärkikynällä kirjoittanut, että saatte ottaa mun herta.
1: niin
2: saatte ottaa mun herta, jos mä delaan.
1: Kyllä.
2: Niin, voiko se noinkaan mennä?
0: Ei, on se vähän.
1: Se on semmoinen lastenkortin näköinen.
0: Mä voisin kirjoittaa sun lompakkoon semmoisen lapun.
2: Niin, sä voisit.
0: Saatte ottaa herta, eikä tarvitse delata.
1: Niin. Viekää mitään vaan mennä niin sinne.
0: Joo, et vähän on outo sillä mutta
2: Emmi sanoo, Tinni, mulla on samanlainen IFin kortin läpyskä.
1: Se on sellainen lörö ja sit, niinku, tuntuu, että sille ei tee yhtään mitään, mutta silti se on mulle kaikista. Niinku, ensin se ja sit passi. Niin tässä on tyyli marssijärjestys, opittu jostain.
0: Joo, kato, se on lapsena, kun se on iskostettu. Sen takia mullakin toi Kela-kortti tuolla pyörii, että se on vaan ollut semmoinen juttu, että se pitää olla mukana.
1: Kyllä.
0: No niin, teitä on kaksi.
1: Täytyy sanoa, että
0: tämä vakuutuspaketti ei selvästi ole ollut mikään niin kuin kaikista myyvin. Et Suomessa on kaksi ihmistä, joilla on tämä tämmöinen.
1: Tai sitten se on niinkin spesiaali, että sitä ei tämmöisille tavallisille tylsille ihmisille, niin kuin te ootte, niin sitä ei edes anneta.
0: Niin se on erityisille lapsille vaan ostettu.
2: Se tekee musta kyllä ihan sakilin tylsän, kun mulle ei ole tota.
0: Niin.
2: Ja toi on mun ristikannettavaa, niin mutta se, joo.
1: Mä harmittaa sun puolelle.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Päivä. Täällä on päivä Hesarissa juttu tosta MV Hondius risteilyaluksesta.
2: Ai niin, se missä on se...
1: There's a situation going on the boat at the moment. Please, every passenger, please stay in your own cabin right now.
3: Wash your hands, please.
1: Siellä on tota...
2: Eikö kannella 7 ala bingo?
3: Ei ole trupaduuri siellä soittelee.
1: Mä annan teille tämmöisen koodisanan kuin hantavirus.
2: Hantavirus on koodisana lukittu.
1: Joo. Siis tää risteilyalus, MV Hondius, niin on lähtenyt Argentiinasta ja sen on ollut tarkoitus mennä Cap Verdeen. Ja periaatteessa on Cap Verdeen päässytkin, mutta maihin sitä ei ole otettu. Ja syy on ihan selkeä. Siinä on nimittäin tosissaan tämmöinen virus pyörii ja 3 on lähtenyt lakki.
2: Joo, eli ilmeisen ärhäkkä virus sitten. Tämä mulle oli tuntematon tämä. Oliko se hantavirus, kun se nyt sitten nimeltä?
1: No mä luulen, että se on ihan kaikille suomalaiset tuntematon, kun sitä ei täällä esiinny. Mutta virustyypin aiheuttaman taudin kuolleisuus on korkea, sillä suunnilleen joka 3 sairastunut menehtyy. Ja siellä on tosissaan 3 nyt jo delannut. Ja yksi tapauksista on WHO mukaan varmistettu nimenomaan tähän hantavirukseen, niin vois olettaa, että kaikki ne on sitä samaa. Mm. Toihan on niin kuin ihan 10 pientä naapurin poikaa, mikä se on se, eikä yksikään selvinnyt, nykyään tämä nimi. Niin toihan on ihan siis tämmöinen game show.
2: Jep.
1: Siellä. In real life.
2: Sepä se siis leffakama.
1: Ihan täysin. Varmaan dokkarit alettiin tekemään jo. Luulen näin. Alusta liikennöivä hollantilainen Oceanwind Expeditions kertoo, että aluksella on 149 ihmistä, 23 eri kansalaisuutta, ei yhtään pohjoismaalaista. Kiitos. Vieranomaiset ovat estäneet laivan rantautumisen Cap Verden satamaan ja nyt yhtiö yrittää sitten selvittää, että mihin, kukas meidät oikein ottaisi vastaan. Mä vähän sitä, että ei välttämättä kannata kenenkään ottaa.
2: Se on
1: toisaalta, niin odotetaanko me vaan todennäköisyyksiä, että missä vaiheessa ne on kaikki kuukahtanut sinne ja niin poltetaan koko laiva.
3: Niin sekin on vähän epäreilu.
1: On se vähän epäreilu, se on se tilanne. Joo. Mutta jos me jotain ollaan opittu, nämä on siis lähtenyt rotista ilmeisesti tämä virus.
2: Joo, mä just luen tässä, koska meitä suomalaisia, aina kun joku on tämmöinen tauti, niin meitä kiinnostaa, mistä se on tullut ja miten se tarttuu.
3: Siis ottakaa, mä kysyn ihan nopea kysymyksen vielä tästä. Onko tämä ihan sellainen, Tuukka, sellainen risteilyhupialus, missä vaikka sinä ja minäkin ollaan oltu? Eli tämä on tämmöinen niin kuin nautiskelureissu ollut.
1: No joo, tossa se on vähän pienempi kuin se, millä me ollaan esimerkiksi oltu, mutta tuossa on sulle kuva, niin ihan tommoinen perusrisse.
3: Eli ihmiset ovat lähteet tämmöiselle lomaristelle.
2: Ei ole kiva olla.
1: Ei laisinkaan, mutta siis tosissaan joo, niin tätä hantavirusta niin esiintyy Argentiinan alueella elävällä jyväratulla, kuklattiin jyvärattu, joka on myyrää muistuttava jyrsiä ja nämä on jyrsijöille yleisiä ja tarttuu sitten ihmiseen, voi tarttua ihmiseen niin papanoiden tai virtsan välityksellä todennäköisesti
2: hengitysteitse. Rottia laivassa.
1: Ei ole rottia ilmeisesti laivassa. Sanotaan, että jyväratut tuskin ovat pesiytyneet laivaan, sanoo täällä professori Vapalahde Olli.
3: Joo.
1: Vaan todennäköisempää on, että tauti on päätynyt alukselle tartunnan saaneen ihmisen kautta.
2: No niin,
3: onko jollain terrariossa ollut kotona sitten tällainen?
2: Ei, mutta kato, ihan tämä katselin, että sitä virusta on havaittu siis aikoinaan ensimmäisen kerran niin tuolla Korean sodan yhteydessä ja silloin sitä havaittiin korealaisissa maanviljelijöissä, eli varmaan siellä sama homma, että se sieltä sitten maatilojen kautta, että joku on sen saanut, sairastunut, lähtenyt. Siis tämäkin vielä, niin kuin, en tiedä minkälaista on pienviljelijän touhu niin kuin Argentiinassa. Voisin kuvitella, että kun se on Suomessakin todella raskasta duunia. Sitten sä sen hommat lomittajat ja kaikkia lähet ja ei muuta, sä pamautat hantaviruksen sinne niin keskelle kasinopöytää laivalla, niin eihän se nyt ole kiva.
1: Joo, tähän ei ole lääkettä eikä rokotetta. Ja potilaat tarvitsee usein tehohoitoa ja tosissaan 1/3 niin lähtee lakki. Argentiinassa tämä tappaa säännöllisesti. Vuoden 2018 lopulla tauti ryöpsähti ja levisi ihmisestä toiseen. Sairastuneita varmasti 34 ja heistä 11 kuolet. Ei tämä niinku mikään mustasurma tietenkään ole niinku mittakaavalta, mutta kuitenkin tuo risteily on vähän semmoinen, että kun siellä on useita eri kansalaisuuksia, okei, pohjoismaalaisia ei ole, mutta eurooppalaisia varmasti. Niin sieltä kun ne sitten, tämä mietin, että ottaisiko Kanarian saaret heidät esimerkiksi vastaan, niin sinne vaan ja ei muuta kuin kotia pötköttää, niin me, opittiinko mitään? Ei opittu. Taas mennään. Mä kerron teille vielä.
2: Mä varaan jo rokoteajan itselleni.
1: No kun ei ole rokotetta.
2: Ei, mutta mä varaan sen ajan jo.
1: Saata vai.
3: Mä haluan käyttää kasvomaskia ihan nyt vaan koko ajan hanskoihin.
1: Mä vielä kerron teille, jos haluatte kuulla, niin minkälainen tää on tää sitten, kun sulta lähtee se lakki, niin millä tavalla se lähtee. Niin virus saa tosissaan niin keuhkojen verisuonet vuottamaan.
2: Kiva.
1: Ja ihminen ikään kuin tukehtuu omiin kudosnesteisiinsä.
2: Nätti.
1: Niin tommonen on se lähtö sitten.
3: Toi kuulostaa ihan...
2: Just se, mitä itse aina toivoisi, että se olisi semmoinen niin kuin kaunis ja rauhallinen.
3: Sandaalit, ei, no niin.
1: Tästä Argentiina, silloin kun tämä on pyörittänyt 2018 siellä, niin The New England Journal of Medicine-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan virus levisi 3 superlevittäjän kautta muun muassa syntymäpäiväjuhlissa. Mietin, kun saat tuommoisen tittelin. Mä olin 2026, niin mähän olin tämän niin hantaviruksen superlevittäjä. Kyllä. Mä toin Suomeen hantaviruksen. Ja napakorut, niin tossa oli mun anti tälle yhteiskunnalle.
2: Mua epäiltiin 2011 niin Ilosaarirokin tämmöiseksi superlevittäjäksi siis.
1: Okei, mitä se levitys?
2: Syfiilistä, mutta se on toinen tarina se sitten.
3: No ei päässyt tilastoihin. Tai varmaan pääsi, mutta ei näin isosti. Joosa.
0: Radio Suomi Pop. Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Yöpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastaa. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot miekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Meillä on Hesarissa uutinen. Sveitsiläinen museo Baselin ulkopuolella on nyt sitten repässyt. Foundation Baylor on museon nimi. Ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia uimarimaalauksia.
4: Jaha.
3: Niin ne on nyt sitten myöskin repässyt siellä ja ovat laittaneet tämmöisen julkilausuman, että jos tuut uikkarit päällä, niin pääset ilmaiseksi sitten sisään.
5: Okei.
3: Ja näin on tapahtunut myöskin, ja mä voin näyttää teille tästä kuvaa Helsingin Sanomien sivulta, niin siinä katsellaan maalausta, siinä on 4 ihmistä ja sitten siinä on 1 nainen ja 1 mies on ihan uimapuvuissaan.
4: Siis kato.
3: Mies on ottanut ihan rantapyyhkeenkin mukaan, läpärit on jalassa.
4: Siis mä ymmärrän täysin. Minä tarkan markan vartijana, ei muuta kuin uikkarit päälle ja mähän olisin tuolla siis lipilapeissa uikkarissa pyyhkissä.
5: Vähän sellainen, kun mä mietin tämmöistä museoelämystä, missä on taidetta, niin mä jotenkin, mähän menen sinne aistiin estetiikkaa. Miksei erotiikkaakin, jos näyttelyn luonne niin vaatii, mutta siis ajatus siitä, että mä oon katsomassa, kato kun mähän saattaisin mennä tommoseen vaan sillä, että mä oon reissussa, hei tuolla on näyttely, mä meen sinne, niin sit kyllä mä jotenkin vähän se ajatus siitä, että tässä nyt oli tämmönen niin kuin asiallinen pariskunta, mutta jotenkin mä mietin, että vetääkö toi puoleensa isäntiä, joilla on pikkasen turhan tiukat speedot ja niin sanotusti vaan kokki esille, jos ymmärrätte, mitä tarkoittaa.
3: No täällä on saatu haastatteluun myös uikkareissa tullut sveitsiläinen Julien Rondes. Mm. Niin mä väitän, että sä oot jotenkin jäljillä, koska hän itse sanoi, että tämä on melko absurdi ja ideakin on rohkea. Hän pitää tästä. Mm. Ja sitten sanoo, on nähnyt näyttelyn aiemminkin, mutta halusin nähdä sen vielä toiseen kertaan, niin toihan on nyt, sä et huijaa yhtään ketään tuolla. Sä vaan halusit päästä patsastelemaan sinne.
5: Aivan varmasti.
3: Ihan pikkuspiidossa.
5: Ihan pikkasen näyttää siinä vähän katsoa pikkasen tästä teille.
3: Mä, myös mietin sitä, että tässäkin kuvassa on 4 tyyppiä, on 2 tämmöistä vanhempaa herrasmiestä ihan normaaleissa vaatteissa, niin eihän he välttämättä tiedä tästä kamppiksesta. He vaan katsoivat, että mitäs ihmeen tonttuja täällä pyörii. Että okei, nämä taulut liittyy uimiseen ja tässä on uimareita, mutta ei tänne nyt tarvitse pukeutua.
4: Niin.
3: Niin kuin tyyppisesti, että okei, onko sun kaikki himassa?
5: Joo, on se vähän. Ja just tämä, kun tämmöiset, mä nyt rohkenen sanoa, että kyseessä tämä kaveri, jota tässä oli haastateltu, niin hänhän on siis pervertikko. Niin, siinä sitten se jotenkin on mun mielestä kuitenkin loppupeleissä sitten luotaan työntävää, että siellä niin kuin on kavereita, jotka niin sanotusti etsii sille omalle pensselille palettia sieltä.
3: No voisi olla näinkin. Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vasta ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
5: Joo.
3: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Juttu,
5: niin, ne on
3: joka ne australialaiset sitten vei sen jälkeen. Mä muistan, menikö se jopa maalliseen ennätys, mutta sitten se heti ne australialaiset vei.
4: Joo.
3: Mutta sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14 ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aika isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sitten hänelle yritettiin sanoa, että sä oot nyt yksin täällä rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Mä vaan
4: ei tietenkään
3: ole.
5: Kai jos on köli pohjassa, niin siinä mitään hätää on.
3: Siis se oli valehtelematta. Siis
5: Paljon
3: tossa.
5: Siis
4: se kannatti mennä 8.30, koska Tuukka muistaa sen edelleen, nyt puhutaan sitä täällä, niin oli
5: jos
4: kyllä
5: se tommonen oli, niin

0: Noita kun on kaksi, niin se on mä airot.
1: Mä kättelin häntä. Häntä siinä, kyllä. Mietin vaan sitä. Mähän itse aion nytten perustaa myöskin museon.
2: Aha. Minkä tyyppinen?
1: Mä otan siellä tämmöisiä kuuluisia nakupelletauluja, niin mä näytän siellä ja sinne pääsee myös ilmaiseksi nakuna, jos tulee. Ja sitten, jotta ettei, tästä ei tulisi mitään tämmöistä, niin kuin, ettei tule mitään tämmöisiä ahdistelusyytöksiä, niin. Että siellä, sinne tulisi jotkut perversit miehet.
2: Ei,
1: niin
2: sinne varmaan
1: siellä on erikseen naisten ja miesten vuorot, että saa tulla. Maanantaina on naisten vuoro, sitten tiistaina on naisten vuoro.
2: Kummalla sulla
1: keskiviikkona on naisten vuoro ja torstaina meillä on naiset saa tulla torstaina. Joo. Ja perjantaina saa tulla sitten naiset puolestaan. Lauantainakin on, lauantaipäivä on naisille ja sunnuntai me ollaan kiinni silloin lepopäivä, niin tossa on toi.
0: No eli toisin sanoen siellä ei ole maanantaista lauantaihin ketään, mutta ikkunan takana on jöllimies ja sitten tämä sveitsiläinen pervertikko.
1: About, joo. Mutta nämä on hauskoja nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn.
0: Okay.
1: Ja sitten jengi tulee sinne tanssien ja niillä on kamera siinä pystyssä ja sitten katsoo, kun jengi avaa oven ja heti laittaa parit movesit siihen.
2: Kyllä.
1: Ihan hauska. Ja sitten mä oon nähnyt myös semmoisia, missä siis tämmöisille, mä en tiedä, ehkä semmoisia kamppiksia onkin ollut, mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheen äiti, ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista, ja sitten ne lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50% alle, ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähti on siellä, ja sitten se äiti on silleen niin kuin, chippidapidoo, I love Domino.
2: Ja niin,
1: sitten se kuski on silleen,
2: all right,
1: $25. Ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25% piti olla ale tästä, että sä pyydät multa täystä hintaa tässä.
0: Ja mä en sanoin, chippidapidoo, no. Ei ole kiva.
2: Ei ole yhtään kiva.
0: Okei, mä en tiedä, toi onkin mielenkiintoista, mitenköhän Suomessa toimisi tollaan, koska mä näen maailmalla, niin esimerkiksi tämä, kun mehän ollaan kyllä jonottajia, mutta ollaanko me sillä tavalla, että jos ämpärin saa tanssimalla, niin tanssiiko Suomessa?
2: Tai tilaako suomalainen jostain tämmöistä Mäkkärin drive-in videota myös, että siinä kun lausut jonkun runon tai joku tällaisen siihen kyseiseen hampurilaisketjuun liittyvään jonkun lausahduksen, niin sit sä saat just 25% alennusta. Mutta lausahtaako suomalainen?
0: No suomalainen, jos...
1: Se on niin pihi kansa, mä väitän, että joo.
2: Yksin autossa ehkä joo, tai päissä
0: niin,
2: autossa.
0: Kyllä suomalainen sanotaan niin neljän aikaan nakkikioskilla, niin varmasti jonkinnäköisen rakkaussonaatin painaa siihen Pirjolle, joka on kuunnellut sinne tiskin takana niitä jo koko sen yön.
1: Mutta jos palataan tähän alkuperäiseen uutiseen sen verran, että jos tässähän voisi luonnontieteellinen museo tai muut ottaa tästä koppia, niin kuin, että tuu krokotiilina sisään, niin pääset ilmassa. Sehän on, siis museossa käyminenhän on aika halpaa loppujen lopuksi. Siis museokortti maksaa 26 ekeen vuodessa. Niin. Sä voit käydä museossa niin paljon kuin sä haluut.
2: Kyllä.
0: Käykö tossakin sillä tavalla, että sitten se tuu krokotiilis pukeutuneena, sitten ne katsoo, että okei, tuolta tulee jengi, sitten tulee taas se jöllimies tulee sillä lailla, että miksi sä tuut tänne? Ei kun mä oon krokotiili. Mä oon iso jöllinen krokotiili.
1: Niin joo.
0: Okei, okay. No tervetuloa.
1: Tai sanotaan
2: jos... Ateneumiin pääsee ilmaiseksi, kun pukeudut kansallispuku, niin aina näkyy vähän peenistä.
1: Jos on tommonen keskitysleirimuseo, niin meillä on, hei, Tampereen lähtee koko valkoinen vappu, niin pääsee aivan ilmaiseksi se. Ihan, siis, zero.
3: Radio Suomi Pop.
4: Soittaa Suomen Radio Suomi Pop -biisit.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulua?
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuko se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
4: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
5: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
4: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
5: Täydellistä!
4: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsyjät, kello on minuuttia yli 6 ja tänään on torstai 7. päivä toukokuuta. Juuso Muikku on saapunut straight from Kuopio.
1: Terve,
0: terve hyvää Muikku. Huomenta. Sä oot täällä käsittääkseni sen takia, että meillä on huomenna pikku show siinä iltasella.
1: Kyllä, just tuossa Tuukalle sanoi, että näitkö pussini, jonka tänne raahasin Kuopiosta asti, jossa on aika hyvä pino vinylejä.
0: Okei, okay, okei. Okay. No niin kuin sullakin oli niitä sitten jotain herkkuja siellä. Joo. Tuliko ne muovikassiin?

0: kassissa todella?
1: Ei, vaan kestokassissa.
0: Okei, just näin. Ei. Just näin. No mitä sillä, ehtikö, mä en tiedä, ehtikö Tuukka katsoa sieltä näin, mutta mä muistelen, että eikö sulla pitänyt olla ainakin jotain Leave and Leavingsia? Ja...
1: On levareita, on, niin sitten siellä on vähän kasevaa ja joo, sitten tuota, juiseja. Ja sitten otin vähän vaan semmosia, niin kuin, että voidaan itse täällä niin kuin,
0: fiilistellä.
2: Vähän sen crashi.
1: Otin.
2: Hyvä.
0: Tota, mikä tilanne... sun, niin kun sulla on noita levyjä, niin sulla on ilmeisesti myös, onko sulla soitinhimas, kun Tuukalla oli niin Tuukan isän noita, se oli käynyt sitten isän levysoitinta luukuttamassa.
1: Joo, siis me sain omalta isältä hänen, niin kun, mitä hän kuunteli nuoruudessa tässä soitin, se on niin tuolta 70-80-luvun
0: joo
1: taitteesta, niin me sain sen soittimen niin wow itselleni ja sitten me hänen levykaapin kävin läpi. Joo. Ja sitten on ostellut niin kuin paljon omia, mutta se on ne vanha,
0: okay,
1: vanha, missä on vielä se hauska, miten katsotaan se, että se levy pyörii oikeita nopeutta. Siinä on se semmoinen valohässäkkä, jossa katsotaan, että jos se, siinä on semmoiset pienet nökeryt menee niin kuin vasempaan suuntaan, niin se pyörii liian hitaasti. Jos ne menee oikealle, niin se menee liian nopeasti ja se pitää aina säätää sille, että ne pysyy paikallaan ne nökeryt.
0: Itse onkohan tota meidänkin, mun isällä nimittäin oli kanssa
3: tuolla.
0: Se LP-soiti on aika semmoinen, siinä on semmoinen aika isäinen katku. Niin. Siis LP-soittimessa ylipäätään riippuu tietysti vähän, mitä minkä vuosikymmenen ihminen itse on, mutta niin, koska munkin isällä oli LP-soitin ja nyt mulla tuli semmoinen, että vitsi, kävikään siinä niin, että olisiko se sitten vaan lopettanut toimintansa, kun tota kerroit tämän sun tämmöisen perityn LP-soittimen tarinan, niin mä mietin, että mihinkään se on mulla jäänyt, niin, mutta tota, mä vaan muistan sen, että se oli semmoisessa, se oli jotenkin vielä semmoisessa kaapissa, mistä se piti nostaa ensin mun mielestä pois, sitten siinä laitettiin piuhatkin ja sitten oli semmoinen yksi hyllylle niitä LP-levyjä. Siellä oli yksi tämmöinen lasten LP-levykokoelma, jotain lasten lauluja, missä oli neljä erilaista sellaista, siinä oli neljästä LP-levystä koostuva se juttu ja sitten kaikki loput oli jotain niin kuin isän tota levyjä. Mä en edes oikein muista, mitä siellä on ollut.
1: Juu.
0: Itsi.
1: Mutta se on hieno jossain ajankuva.
0: Se on tosi hieno ajankuva, joo. Ja sitä siis tosissaan perjantaina fiilistellään.
1: Yksi joululevy on mukana myös.
0: Onko näin? On. No, mutta sehän sopii.
3: Se kerää varmaan hyvät palautteet.
0: Katsotaan, missä vaiheessa sitä kuunnellaan. Mutta Aamulypsyn vinyyli-ilta siis huomenna. Siinä 9 kintaalla, varmaan vähän 9 jälkeen aloitellaan täällä näin. Konsepti on...
3: Siis illalla, te aloitte sen illalla.
0: Illalla, niin. Joo, siksi nimi on vinyyli-ilta. Mutta joo, siis mut 9 jälkeen.
3: Tiedä, ei sekään tarkoita mitään, se alkaa 9.20 aamulla.
0: Joo, mutta 21.00 joskus siinä sen jälkeen, kun saadaan tällä masinat kiinni ja muuta, niin konsepti on hyvin yksinkertainen, siihen voi kaikki osallistua kuuntelemalla, ja me kuunnellaan siis hyvää musiikkia LP-levyltä, ja fiilistellään sitä, ja tiputellaan pikkuhiljaa siinä. Niin tämmönen on se konsepti, se on kummoisen.
1: Musta aika hyvä.
0: Joo, ja se on aika helppo lähteä siihen mukaan sitten. Kerrotaan vielä ennen sen verran, kun laitan tämän Bessin rampampamin, niin meidän tekniikan jätkä niin Hätönen, tiedätte kyllä kaveri, joka meillä on nyt näitä LP-levysoittimia tänne hommannut tässä tämän viikon aikana, niin mä soittelin hänen kanssa eilen ja hän sanoi, että hän vetelee piuhatti, mutta ei siinä mitään, hommataan pari levysoitinta, niin saatte sitten siinä vähän esikuunnellaan näin. Mä kysyin sitten, kun se oli jotenkin niin innoissa, mä kysyin, mitä itse meinasit, kun mitä sulla on siinä perjantailta? No, kyllä tää alkaa kuulostaa jätkit semmoiselta, että täytyy varmaan itsekin tossa noin, niin lasi täyttää piripinta ja kuunnella vähän ja fiilistä.
1: Kyllä, Hätönen on meidän moi.
0: Se on juurikin näin, mutta joo, huomenna sitten joskus 9 jälkeen aloitellaan. Aamulypsyn vinyyli-ilta, lähtekää siihenkin messiin, mutta nyt sitä messiä.

0: Tässä se soi Bes ja Rampam Pam. Beshän oli yksi niistä artisteista, josta eilen kerrottiin, että hei, hän on mukana Vain elämää -talossa. 17 kausi jo tulossa. Ja Bessi siis siellä messissä. Siellä oli Nelli Matulaa ja oli Freemania ja Heikki Saloa ja jene. Ne löytyy kyllä sieltä. Niistä eilen tehtiin aika monta juttua.
1: Pakko sanoa nopein jo, siitä oli ihan hyvää kommentointia taas näistä artisteista tietysti silleen tuolla.
0: Aa, mä en ehtinyt katsoa.
1: Netissä enää ja silleen, että miten voi olla enää. Niin sitten jotenkin se osui niin tosi vahvasti silmään nimenomaan ton Bessin kohdalla, koska me ollaan Tuukankaan kuultu. Toi, ei tää biisi vaan, minkäs se täällä lauloi? No kuitenkin joku
2: näistä. Se kyynelet sateessa, ei se varmaan sekään.
1: Ei, se, no joku kuitenkin. Joo. Näistä hittibiisestä, niin lauloi tässä näin silleen pelkästään kitarankaa ja livenä akustisesti. Mm. Niin,
2: siis sammumaton.
1: Joo, sammumaton. Niin siis ihan siis käsittämättömän hieno, että Bessi on kyllä silleen sairaan hyvä laulaa ihan mitä tahansa. Et se ei vaadi mitään tämmöistä niinku mega koneisto härveli musiikkia sinne taustalle, vaan se oli niinku. Tässä ihan todistettiin, se aika moni meidän kuulijakin, lypsäjätkin todisti sitä, niin olisi
0: kyllä vain todella elämäntalohan, hienoa. Kyllähän se Vain elämää -talo, vaikka niissäkin, niin no, sillä ekalta kaudelta on legendaarisia Nipan tuulikelloja ja muita, mutta siis sehän on muuttunut, se muuttui se tekniikka myös jossain välissä siellä, että miten ne saadaan, niin kuin, miltä ne saadaan siis ylipäätään kuulostamaan, mutta
1: en mä tiedä, olisiko siinä tuulikello saattanut minkään tekniikka se enemmän.
0: Ehkä vähemmän tekniikkaa niin vielä, ihan tosi paljon vähemmän. Juu. Esimerkiksi TVn sammuttaminen. No, toi oli törkeätä. Mutta pointtini oli se, että Vain elämää -talo on kyllä niin kuin itsellekin tässä vuosien varrella niin nostanut kovia laulajia. Sitten kun ne lähtee versioimaan siellä, niin siellä on tullut semmoisia, no osasto on vähän tiennytkin, mutta, niin. Mutta osa on ollut sillä, että okei, pystyy aika hienosti. Mun mielestä esimerkiksi toi Jannika B, mulla ei ollut sitä tietoa, että hän on niin kova laulaja, mitä hän sitten Vain elämää -talossa, kun sitä kattelin aikoinaan.
2: Kiva kuulla. Tässä on tämä messi.

0: Tiiä Tuukka tietää.
1: Mut siis kylmikset meni ennen tota loppuripsoa.
2: Mä olen laittanut vielä meidän mikit pois päältä, ettei ne hengitä siihen päälle.
1: Joo, just näin.
2: Sen kerran, kun olisi päässyt tuplaa pessiin.
1: Ohi, me ei kuulu sieltä. Vai me ei ole.
0: Ja mä yritin jotain.
1: Mut joo, on kyllä kova laulaja. Ja täytyy sanoa, että tämän studion tekniikka ei sit tunkkaa ketään. Että päinvastoin, että se pystyy vetämään. Se oli raaka versio. Tuo oli ehdottomasti raaka versio. Hei, musiikista ja sen esittämistä puheen ollen. Mies, täytyy kysyäkin, mitkä hänen fiilikset on. Nimittäin ei tänäkään vuonna vielä Vain elämää talossa. Mutta täällä tänään hovimuusikko Ilkka ja hänen uusi biisinsä kuullaan vielä myöhemmin. Tuossa vähän ennen 8:00.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Noora ja Samuli Putro tässä duetoivat. Kappale on osuma. Kello varti yli 6. Oikein hyvää huomenta, lypsejät. Se taisi toi muikku, joka on täällä taas käymässä, niin mennä Tuukan kanssa katselemaan tota meidän palapeliprojektia.
1: Siis Tuukka huikkas äsken tuossa muikkuilla. Hänellä on tietokone tässä meidän studion ulkopuolella, jossa hän tekee niin noita vaikka koko sitten ja suplaa, mitkä tulee sinne aina ja pidä. Niin Tuukka muikkuilla siihen suuntaan, niin Tuukka totesi, että mene oikeisiin töihin ja ohjaa hänet tänne palapelille.
0: Joo, se on siis striimilähetys, jossa kasataan 5000 palan palapeliä ja löytyy siis sieltä Twitchistä Palapeli 2 nimellä. Me innoittauduttiin palapelin kasaamisen SM-kisoista ja siinä hässäkässä sitten niin laitettiin tämmöinen projekti pystyyn. Ja tässä todellakin niin striimilähetys pyörii 247 ja siellä käy sitten kuka käykin, mutta siellä käy jengistä ihmettelemässä ja kasaamassa. Ja aika paljon tässä mä oon huomannut, ainakin joka kerta kun on itse tuossa käynyt, niin mä jossain vaiheessa huomaan, tulee semmoinen fiilis, että ihan kuin joku niin kattoisi, niin joku on tuossa lasin ulkopuolella kuvaamassa tota hullutusta.
1: Ja siis joku meidän tettiläinenhän on nyt pakotettu ilmeisesti tekemään sitä.
0: Tämmöistä, se on työharjoittelussa.
1: Ei kyllä. Mä olin silloin aikanaan Ylellä työharjoittelussa.
0: No jos mun pitäisi valita kahvinkeiton niin palapelin kasaamisen välillä.
1: Ei vaan
0: välillä,
1: sen pitäisi tänä päivänä, sen pitäisi keksiä jotain muuta. No on paljon kyvykkäämpiä, noin oikeasti 15-16-vuotiaat.
0: Se ei ole kyse, vaan kyse on se, että annetaan vähän tavallaan, se on semmoinen alkuherättely siihen, että tervetuloa työ, eikä sillä tavalla, että ei kaikkea kivaa anneta heti, vaan siinä vähän kato testataan. Mennään pikkasen semmoista reittiä. Mä oon tämmöinen vanhan liiton mies, niin mä edelleen kannatan sitä sellaista. Se on vähän semmoinen, että tavallaan niin kuin, siinä on sillä tavalla, lunnat on maksettava, että alussa pitää kato vähän niin siinä pitää pikkasen.
1: No missä sä olit työharjoittelussa, koska toihan tulee sieltä, että sinut on, tai teet niin työelämään tutustumisessa.
0: Mä olin useammaskin paikassa, kun niitä oli. Mä olin yhdessä vaateliikkeessä, sitten mä olin yhdellä kuntosalilla ja semmosia. Ne oli ihan hyviä itse asiassa mestoja. Ja niissä kyllä pääsi sitten siellä vaateliikkeessäkin niin aika paljon viikkaamista, mutta me päästiin toteuttamaan lopussa niin näyteikkuna siihen.
1: Oi!
0: Joo. Oltiin silloin, tästä on nyt tietysti niin muistaa, että tästä on 25 vuotta aikaa. Niin me saatiin kyllä ihan hieno näyteikkuna Solomoda vaateliikkeeseen Jämsässä. Sitä ei enää ole, mutta silloin oli ja siellä myytiin Mikmäkkejä.
1: Oi, se on ollut hieno paikka.
0: Se oli hieno paikka olla. Niin me tehtiin semmoinen näyteikkuna, että me puettiin ne mallinuket totta kai niin kuin kuuleihin Mikmäkkeihin. Ja sitten me hommattiin semmoisia pehmoleluja, että me saatiin niille niin kuin eläinten päät niille tyypeille siinä. Niin siinä oli sitten niinku semmoinen aika cooli pupu ja olisiko ollut kettu tai jotenkin tällainen.
1: Joo.
0: Se oli oikeasti hieno.
1: Boksi
0: se oli tosi, no hei, ja sit tosissaan, hei, 25 vuotta sitten. Niin se oli aika herättävä.
1: Oli. No mutta eli säkin pääsit tekemään muuta kuin keittää kahvia, Juusa, ja sulla on tommoinen muisto.
0: Loppujen lopuksi näin. No kyllä mä sanoin, että tosta palapelistä varmaan jonkinnäköinen muistijälki jää.
1: Hänellä jää siis rakkulat sormiin, kun se on pakotettuna istumaan raukka tohon oikeasti.
0: Hei, hyvä, mennään elämässä eteenpäin. Portti on pois, sitä räyttää Sonja Lumbeen kanssa Eläköön elämä, ja sen jälkeen sitten meidän perinteinen ajankohtaispaketti. Sisältää ajankohtaisia uutisotsikoita sekä sportteja.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
11: Super!
10: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Ei musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma Pro Center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kovat bailuut!
18: Okei. Okay.
19: Täällä on siis ihan kaikki.
18: Aha.
19: Ja ilmaiset tarjoilut.
18: Oo, kiva.
19: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
18: En mä nyt.
20: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
21: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
22: Osta.
23: Kotimainen.
24: Kasvis.
21: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
25: Maistuu ympäri.

0: Erika Viikman ja Syntisten pöytä soi tässä tämän pöydän ääressä. Juuso Tinni, Tuukka ja hovimuusikko Ilkka, oikein hyvää huomenta.
1: Joo, hyvää huomenta. Ai, muuten mä kuuntelin teidän lähetystä tai tätä lypsyä tietysti tänne ajellessa aamulla tuttuun tapaan. Ja mä kuuntelin tarkasti teidän spiikkejä ja mä kuuntelin tietysti tätä kotimaista musiikkia. Mutta mä kuuntelin tuolla mainoskatkoakin siis tavallisesti tarkemmin, koska mä totesin, että mä oon niin kuin kohderyhmää lähes joka mainokselle, mitä siellä mainostettiin. Siellä ei nyt ollut kaalimatoa, mutta niin. Niitä kaikkia muita sesongin juttuja, koska siis grillikausi. Joo, vappuna laitoin grillin tulille ja vappuna alkoi myös tämmöinen niin kuin takapihan käyttökausi oikein kunnolla. Koko vappupäivä istuttiin siinä aurinkoisella takapihalla, sattui niin hyvä sää. Mutta sitten tulee näitä kaikkia terassin pesumainoksia ja näitä terassin öljyämismainoksia. Niin
0: onko sä pessyt muuten, pesiikö se terassi jo sitten?
1: Mä pesin vapun jälkeisenä lauantaina terassin, joo. Paine pesurilla. Ihan kaikki ei lähtenyt. Täytyisi vielä varmaan sillä manuaalisesti harjata jollain mäntysuovalla, mutta tämä lakkaushomma odottaa semmoista sopivia välineitä ja sitten sopivaa tämmöistä pilvipoutasta päivää.
0: Onko sulla siihen painepesuriin se semmoinen terassinpesu, semmoinen pyörnaan?
1: On viimeisen päällä.
0: Mä kättelen täältä kaukaa näin tässä näin.
1: Koska meillä on aina välillä tätä tämmöistä kalustovertailua sun
0: kanssa. Joo, se on hyvä, että selkeästi molemmilla niinku vehkeet aika kunnossa. Onko sulla käynyt se, mikä mulla kävi ensimmäisen kerran tämmöisen pyörivän terassipesurin kanssa, että se varmaan jossain ohjeessa saattoi lukeakin.
2: Se lukee, mutta mä tiedän mitä on käynyt, se lukee siellä
0: niin
2: ohjeessa.
0: Sillä kun pesee, niin siinä ei kannata, että kun sitä pitää niin kuin antaa sen surrata siinä, niin ei kannata pysähtyä niin kuin pyyhkimään hikeä ja pitää sitä päällä, koska jos se on paikoillaan siinä puuterassilla, vähänkin, siis ihan 2 sekuntia pidempään. Niin
2: se vetää nurmikkoa asti ihan oikein.
0: Se vetää pikkupyörylät siihen terassiin. Että ne kyllä kuluu siitä pois, mutta mulla oli ensimmäisen kerran, kun mä sitä käytin, niin mulla pikkasen oli semmoinen ympyräinen se terassin pinta. Oli myös puhdas.
1: Joo, kysin kannattaa fokus säilyttää koko ajan siinä itse asiassa, koska ne on aika tehokkaita.
0: Joo.
1: Mutta että muutamat paikat mun täytyy silti vetästä vielä siis ihan tämmöisellä ihan perinteisellä mieskontilleen ja harjakäteen jynssäysmenetelmällä.
0: Joo.
2: No mutta sehän maadottaa kivasti. Tulee vähän semmoinen alkukantainen fiilis.
1: Se maadottaa. Varmaan jotkut polvisyndit heti pitää laittaa, koska
2: se on kyllä,
1: ei ole tottunut
2: siis
1: konttaamaan niin paljon.
0: Joo, ja selkähän ei helposti myöskään noita juttuja kestä. Onko sulla siis, kun sä mainitsit tuon, että nämä niin kuin osuu kaikki nämä mainokset, niin onko sulla edessä siis toisin sanoen myös tämä terassin niin kuin öljyäminen tässä nyt?
1: Nimenomaan. Joo, ja pitäisi mennäkin siihen hankkimaan, jotta ei tarvi ihan kontata koko ajan joku tällainen pitkä tela tämmöinen, että voi tolleen herrasmiesmäisesti pystyssä seisten tehdä tämän homman.
0: Joo, siinä usein huomaa, tai itse olen tehnyt tämmöisen huomioon, että terassia öljytessä huomaa, että oli se terassi minkä kokoinen vaan, niin siinä kun sitä öljymishomma alkaa tekemään, niin usein huomaa sen, että tämä on aika paljon tätä terassia tässä, että siinä niin kuin sit yllättävän kauan jotenkin sitten menee, kun niitä alkaa siinä hinkkaan läpi.
1: Joo, mä luulen kanssa, että tässä täytyy nyt sitten varmaan tehdä monta täydennysreissua, eli mä heti ostan jotain 20 litraa sitä öljyä.
0: Joo, ja sitten tämä täytyy tietysti huomioida tässä, että Suomessa hyvät maalaus- ja öljymiskelit, niin niitä on semmoinen, sanotaan 2-3.

0: 3 päivään koko kesän aikana, milloin niin kuin keli on optimaalinen. Että se pitää niin kuin ajoittaa sitten sillä lailla, että todennäköisesti on vähän huono. Se vähän joko liian kuivuu nopeasti tai sitten sataa siihen päälle.
1: No sitä mä mietinkin, että pitäisi varmaan tehdä niin, että hankkii nyt heti ne välineet, että ne on olemassa sitten, kun se on. Hyvä päivä tulee. Koska en uskalla ottaa sitä riskiä, että sanon sitten joskus elokuussa, että...
0: Joo.
1: Rouvalle, että no katsellaan sitten terassi kautta 27.
2: Mä menisin just Ilkka sanoa, että jos sä oot nyt luvannut ja vannottanut, että se tänä kesänä sulla tulee hoidettua sen, niin sun siis niinku suosittelen ihan koko sydän niinku vilpittömästi, koska sohvalla ei ole kiva koko syksyä myöskään sitten nukkua.
0: No, mutta nää on näitä. Mutta se mun mielestä kuuluu siihen, että nyt intoillaan, hommataan välineitä
2: joo,
0: ja muuta.
2: Joo, et sä tuu koskeen niihin sinä päivänä,
0: siis on ihan häviävän pieni osa, mitä näistä toimista tullaan sitten loppujen lopuksi kesäaikana tekemään. Et mullakin on taas kaiken näköisiä suunnitelmia ja jos vanhat merkit paikkansa
2: sä
0: pitää, niin...
2: Sä soitat sille teidän pihasuunnittelijan Minna Harjulle ja sille voit tulla auttaa, että sitä tätä tulee.
0: Ja se ei tuu ja silloin se, ne jää niin, tekemättä.
1: Voi.
0: Se kuuluu suomalaiseen kesään.
1: Miten se on mahdollista, että sit kotisohvalta olohuoneesta on paljon lyhyempi matka sen grillin ääreen kuin sitten taas siihen terassin pesuun ja öljyämisen.
0: Se on totta. Sen napsauttaa kyllä niin kuin helpostikin päälle.
1: Välimatka on metrimääräisesti sama.
0: Bessi ja Kääriä seuraavaksi kaistaa.
3: Ai Kääriä.
4: Ai Bess.
3: Haluatko lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei, let's go. Mä.

0: Ves ja Kääriä, tämä kappale on hitti ja se on nimeltään Kaistaa. Kello on vähän yli 6:30. Oikein hyvää huomenta, Lypsäjät.
1: Hyvää huomenta vaan. Joo, Bessahan on mukana tuossa Vain elämäohjelman kaudella 17. Eilen niitä nimiä julkaistiin. Aika mielenkiintoinen kattaus, täytyy sanoa.
2: Kuinka paljon, Ilkka, harmittaa, että sä et sit kuitenkaan ole ensimmäinen edes radiojuontaja, joka taloon lähtee?
1: No kyllä se ihan, miten sanoisin, sanomattoman paljon harmittaa.
2: Mä ymmärrän. Eikö Jippu ole Radio Day? Osastoon.
1: Totta, sinne oli Jippukin kaivettu. Hänhän on viimeisen
2: kollegamme.
1: Päälle tulkitsija.
2: Joo, niin, mutta kollegamme. Kyllähän... Niin, kyllä tässä nyt niin kuin kaikki menee niin kuin vasemmalta ja oikealta ohi näin. Ja...
1: No, joo. Eilenhän oli sellainen otsikko jossakin nettilehdessä, että nämä artistit julkaistiin ja sitten että kysymys herää, että yhtä artistia kaivataan mukaan. Ja mä sitten... Klikkasin sen auki toiveikkaana, jaha. Se oli jumalata meem. Kyllä mä vähän niin kuin ihmettelin. Tässä on kuitenkin tämmönen niin kuin satojen kovereiden tuotanto.
0: Joskus vielä siis, ja olisihan se jotenkin, mä mietin siis, kun tää Jippu joo, mutta siis Janne Saarinenhan on käynyt siellä esiintymässä. Niin kuin yhden biisin verran, niin tavallaan se, että mä jotenkin vaikka nyt kun mä tiedän, että sä et ole siellä mukana, mutta mä tiedän, että kun mä katson sitä ohjelmaa, niin aina kun on semmoinen esitys, missä ne menee siihen ne artistit, sinne on sillä lailla, tästä seuraavasta versiosta, niin mä en tule tekemään tätä yksin. Mulla aina tulee pieni semmoinen, ja nytkö se hovimuusikko kävelee ja uploadee, niin saa, sieltä on tullut vaikka mitä bändikavereita.
1: Purone oli soittamassa ukuleleen kerran.
0: Näin, kyllä.
2: Toi ei ole loukkaus.
1: Mutta tiedättekö te tästä Jipusta, mä muuten mietin sitä, että koska ekana biisinä Jipun esittämistä biiseistä mulle tulee mieleen se Edelmanin kanssa duetoitu se Jos sä tahdot, joka on niinku Hectorin biisi. Niin sehän olisi ihan mahtavaa, kun nyt olisi sitten sellainen jakso, missä olisi kunniavieraana Hector. Siinä niin kuin tavallaan kierros tulisi täyteen. Hector tulisi siihen ja se sanoisi, että mä Jippu sun tuotannosta esitän tämän mun kappaleen, jos sä tahdot niin. Ja mä otan tähän itse asiassa mukaan Samuli Edelmani.
2: Eikö Hector voisi tehdä aika monelle artistille tuon saman?
1: No ihan varmaan
0: joo,
1: kyllä.
0: Se on ihan totta.
1: Mutta joo, totta. Kyllä siellä alkaa olla. Kohta siellä on varmaan Harri Moisio.
0: Niin.
1: Tuukkakin on
2: varmaan. No joo.
3: Mäkin taidan mennä sinne ihan kostoksi.
0: Niin, tää on tämmönen niin kuin, tää on siis törkeyden huippu, mutta yritetään elää sen kanssa. Jos jotain tässä nyt kultareunasta haluan sulle tarjota, niin muista Ilkka, että aamulypsyssä niin sulla on aina lava auki ja aina vapaana. Tänne sä olet aina tervetullut.
1: Kiitos, lämmin kiitos.
0: Pöydän päähän.
1: Lämmin kiitos, ja kyllähän mulle kun on luvattu se paikka siellä kuitenkin alustavasta kaudelta 76, niin tässä nyt ehtii näitä vuosia vielä mennä. Ja sitä paitsi itse asiassa täytyy nyt sanoa, että näistä viime viikkojen tämmöisistä kokoonpanojulkistuksista, niin kyllä mua enemmän kuohuttanut tämä Herrasmiehet kokoonpano. Onko tuttu vai onko mennyt ohi?
2: On tuttu. Ja se kuohutti myös Reetua.
1: Sehän kuohutti isosti Reetua, koska tässä oli mukana siis Dänniä ja Pasi Kaunistoa ja Ikka Gröniä ja kaikkia muita tämmöisiä vanhemman polven viihdeveteraaneja. Eki Liikanenkin taisi olla. Olin ilahtunut, kun mä näin, että nämä promokuvat oli Tapiolan Garden Hotellissa kuvattu ja Dänni istui siellä flyygelin edes. Mutta Reetu ei ollut mukana, ja Reetu antoi aika tulikiven katkuisia lausuntoja, muun muassa sellaista, että hän toivoi, että herrasmiesten keikkabussi ajaa ensimmäisen tolppaan.
2: Joo, en ole herrasmies. Toivon, että herrasmiesten bussi ajaa ensimmäisen tolppaan, kun he lähtevät liikenteeseen.
0: Toi on tietysti vaikea, jos haluat olla herrasmiesten kiertoilla.
2: Kyllä minun meriittini ovat vähän enemmän kuin Pasi Kaunistolla, joka ei ole tehnyt yhtään keikkaa pari vuotta. Eikä Liikanenkaan ole hirveän paljon tehnyt julkisuudessa hommia.
1: Hei, mä sanon, että jos tässä puhutaan katkeroituvista Ilkoista, niin mä oon vielä aika niin kuin low levelillä, että toi Reetun katkeruus alkaa olla tuo aika tapissa.
0: Niin, mutta sitten kun Reetu ei enää jaksa, niin sitten meillä on seuraava Ilkka marmattamaan tässä. No, mutta tästä vedän semmoiset johtopäätökset, että onko näin, että niin tämä herrasmiesten keissi on tällä viikolla innoittanut myöskin hovimuusikkoa.
1: Joo, ja ennen kaikkea vanha kunnon Frederik. Mä ajattelin, että mä laulan hänestä.
0: Aivan loistavaa. Halo Helsinki, toimikoon lämpärinä. Voiko enkelitkin eksyä ja sen jälkeen lauteilla? Hovimuusikko Ilkka.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin.

0: ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

Halo Helsinki, voiko enkelit kieksyä, soi tässä kello 13 minuuttia vaille 8 ja nyt on live-musiikin aika. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa lauteille tervetulleeksi herrasmies, hovimuusikko Ilkka.

0: Patrick! Hei! Hyvä Reetu!
1: Älä
0: suutu Reetu kaikille kaikesta!
1: Wow. Wow, kyllä oli, nyt täytyy sanoa, todellinen herrasmies ja ääni auki. Hän oli hovimuusikko Ilkka.

0: Tämä yhtye on tietenkin Yö ja Likaiset legendat. Kello 7:07. Juuri äsken kuultiin livenä ensi esityksessä akustisesti ja soolona hovimuusikko Ilkan
1: oli
0: uusi
1: hieno
0: kappale. Oli upea, pysäyttävä sanotus ehdottomasti kohdillaan
1: mä
0: siinä.
1: Mä laitan videot eteenpäin, että me saadaan noin nopeasti tuonne Suompopin Instagramsiin.
0: Joo, tähän tulee nämä Ilkan esitykset tosissaan aina, niin tällä perinteisesti torstaisin tässä kohtaa tuossa ensi esitys, ja sitten sitä voi videon kerran nautiskella vähän myöhemmin meidän somekanavien kautta, ja tietysti toivotaan sitä, että pistäkää biisejä aina jakoon, kun niistä tykkäätte, niin eteenpäin, että pääsee sitten kaikki kuulolle. Siellä nyt sitten herrasmies Frederik oli tänään aiheena, koska hän oli kimpaantunut aika raakasti siitä, että ei ollut päässyt mukaan herrasmieskiertueelle, mutta muut herrasmiehethän on menossa nyt sitten, sehän on tuleva kiertue, että sitä ei vielä ei ole tanssittu näitä.
2: Parahiksi äitien päiväksi tietysti julkaisivat, kun jengi ostaa lippuja sitten, no tämä. Mikäpä se olisi parempi äitien päivälahja kuin lippu herrasmiesten kiertueelle, mutta Reetu ei ole siellä mukana, että jos Reetun haluaa nähdä keikalla, niin pitää mennä. No silloinhan voi ostaa äidille vaikka ensi talveksi Kanarian matka.
0: Ja tämä. Näin se toimii.
2: Mutta aika jännä, en ole Reetusta koskaan muistaakseni aikaisemmin laulanut, vaikka musta tuntuu, että tässä studiossa on kyllä Reetusta yli vuosikymmenen ajan puhuttu.
0: On,

0: tasaisin väliajan, koska hän osaa ne temput, millä otsikoissa pysytään.
1: Joo, ja hän on meilläkin langan päässä usein ollut. Meillähän kävi sillä lailla, kun me tätä keissiä aikaisemmin Lypsyssä vähän käytiin läpi, just tätä herrasmieskeissiä, niin yritettiin sitten Reetulle soitella, mutta en tiedä, onko vaihtanut nyt numeroa vai miksi oli kokonaan niin kuin pois käytöstä tämä kyseinen numero, että meillä tuli silloin viestiä WhatsAppiin vaan, kun me tätä yritettiin tätä soittoa tehdä, niin meillä tuli useampikin viesti, missä kerrottiin, että kokeilkaa, onko se tämä se numero, sitä on ilmeisesti jaettu aika paljon, koska se löytyi niin kuin tosi monelta meidän kuulijalta löytyi myös Frederikin puhelinnumero.
0: No hänhän myy itse keikat, niin siinä se, mullakin on varmaan se numero tallella, koska siis siitä on aikaa kyllä, mutta joskus ehkä 10 vuotta sitten mä olin silloin mainostoimistossa töissä yhtäkkiä kesken työpäivän mulla soi puhelin ja sitten mä luulin, että siellä, tietysti kun käy se hetki, että luulee, että nyt joku joukkailee. Mutta se oli Reetu itse, joka silloin soitti.
1: Näin se on. Mutta hänellä
0: oli silloin vähän hälinää siinä, niin oli vähän vaikea saada selvää.
1: Niin, just näin.
0: Hän puhui niin nopeasti.
1: Sepä se. Mutta hei, Reetulle lämpimiä terveisiä.
0: Lämpimiä terveisiä. Ottaa Reetu easy, niin ei kannata joka asiasta suivaan.
1: Se on just näin. Nyt mennään kohti 8 uutisia ja katsotaan vähän säitä totta kai. Päivikset kisataan. Ilkka tänään messissä.
0: Hei, mä tuun mielellään messiin.
1: Ihan loistavaa. Joo. Ja sitten hei, tehdään semmoinen juttu. Otetaan aihe lautaselle tuossa 8 jälkeen. Mä annan semmoisen nyt etiäisen tässä jengille, että tuossa uutisia kuunnellessa, niin pistäkääs meidän WhatsAppiin teidän oma suosikki poikabändinne.
0: Niin.
1: Ja laittakaa WhatsAppiin 0403564556. Katsotaan vähän, että mikä on Lypsäjien skaala tässä hommassa, että mikä on se The Poika-bändi sinulle.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
9: herkkuja ruokapöytä.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.

0: Revoise.
1: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
2: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
1: Gelorevoise. Vain apteekeista.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vanhusten hoivakotien karu arki paljastui eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tekemillä yllätystarkastuksilla, uutisoi Ilta-Sanomat. Ympärivuorokautisiin asumispalveluyksiköihin tehtiin useita tarkastuksia viime vuonna. Tarkastusraporteissa listataan lukuisia vakavia epäkohtia ja lainvastaisuuksia. Niistä piirtyy kuva siitä, kuinka nopeasti hoivan taso romahtaa, kun hoitajia on liian vähän. Tarkastusraportit paljastavat, miten ensin alettiin säästää pienistä iloista, sitten ulkoilusta, läsnäolosta ja lopulta myös perushoidosta. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. SDP:n suosion lasku jatkuu Ylen gallupissa toista kuukautta. Silti puolue johtaa kannatusmittausta ylivoimaisesti 23,7% kannatuksella. Kannatus on laskenut 0,4%. Myös muiden puolueiden järjestys on pysynyt mittauksessa samana. Toisena on kokoomus 17,6% kannatuksella ja kolmantena keskusta 14,2%. Latvian itäosaan on pudonnut 2 droonia, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Asevoimien mukaan Latvian ilmatilaan lensi useita drooneja Venäjän suunnasta ja 2 niistä putosi. Latvian asevoimat painottaa, ettei vielä tiedetä, ovatko droonit venäläisiä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet putoamispaikkoja.
0: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Ja miltä se sää näyttikään?
4: Se on tällä viikolla sellaista, että maan etelä- ja keskiosasta loppuviikolla enimmäkseen poutaa selkeä tai pilvistä. Lähinnä perjantain vastaisena yönä voi vesisateita paikoin esiintyä jakson lopussa yleisemminkin. Lämpötilat kohoavat hieman päivä päivältä. Viikonlopusta alkaa lämpötila 12 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 4 ja 14 asteen välillä.
3: Kiitos.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.

0: Huomenta vaan lypsät, 8:04 on kello, Justin ja hovimuusikko Ilkka tällä hetkellä täällä. Tuukka taitaa valmistella jo päiviksi, jotka kisataan tossa sitten parinkymmenen minuutin kuluttua. Ja Ilkka tänään torstaisen tyyliin messissä, kun täällä oli musiikkiakin meille esittämässä.
1: Jes, kiva olla mukana.
0: Ja hei, perinteiseen tyyliin hovimuusikko Ilkka mukana myös kissaristeessä kiertoilla, joka järjestetään nyt sitten kesäkuussa 5. ja 6. päivä. Ja meillähän on nyt sillä tavalla vähän tämmöinen special kiertue. Nimittäin paitsi, että kierretään Suomea, niin meillä on vähän niin kuin missio. Meidän tarkoitus on kulkea Suomen eteläisimmästä paikasta Suomen pohjoisimpaan paikkaan. Eikä siinä vielä kaikki. Tänä vuonna, tällä kertaa, kissaristieskiertue tulee koko matkan suorana lähetyksenä tältä taajuudelta. Eli lähetys alkaa silloin perjantai aamuna sieltä Hangosta kello 6. Ja se kestää niin kauan, kunnes me ollaan saavutettu se pohjoisin piste siellä Nuorgamissa. Eli me ei voida määrittää tälle ihan tarkkaa päättymisaikaa, mutta tietysti jos meillä bussi pysyy kasassa ja muuta, niin varmaan joskus lauantaina ollaan perillä.
1: On siinä vähän mentävä. Suomi on nimittäin aika pitkä maa.
0: Se on pitkä roikalle kyllä ehdottomasti, mutta siis Ilkka messissä siellä. Ja mä haluaisin nyt antaa semmoisen tärpin kaikille teille, jotka harkitsette siellä, että pitäisikö hei järjestää jotkut pakkanaalit ja kutsua aamulypsy käymään, tai ehkä sulla on siellä jotain semmoista, mitä haluaisit meille esitellä, että jos on jotain niin kuin erikoista nähtävää, niin se voisi meitä mahdollisesti kiinnostaa, mutta kun mä katson tätä meidän tämmöistä alustavaa reittisuunnitelmaa, niin nyt on vähän semmoinen tilanne, että Hangosta Hyvinkäälle on selkeä, niin kuin sinne meidän täytyy vähän niin kuin lähteä, ja se väli kulkee, mutta sitten se riippuu nyt siitä, että tuleeko meille enemmän ja mielenkiintoisempaa tarjontaa tuolta Hämeenlinna-Tampere-suunnalta vai Lahti-Jyväskylä-suunnalta, että kumpaan suuntaan me siinä lähdetään haarautumaan. Joten nyt sitten, mitä kolkkaa Suomessa edustatkin, niin tämä voi olla hyvin ratkaisevaa se, että laitatko se meille jonkun kivan kutsun sieltä esimerkiksi nyt sitten vaikka Lahden suunnilta vai onko Hämeenlinna enemmän hereillä. Niin tämä saattaa hyvinkin ratkaista sen, että mihin suuntaan me lähdetään haarautumaan tuossa, kun me sinne pohjoista kohti mennään.
1: Se on muuten ihan mielenkiintoista. Tuosta tulee semmoinen keikkamyyjän kuuluisa tikkataulutyylinen ratkaisu. Otetaan pieni pistäytyminen tuossa välissä Kiteellä ja sitten taas seuraavana meillä olisikin täällä Lahti.
0: Se toimii juurikin näin. Kutsuja meille voi lähettää edelleen. Se lomake löytyy tuolta supla.fi/radiosuomi-osoitteesta, eli meidän nettisivuilta. Kertokaa siellä siitä, että mikä olisi homman nimi. Laittakaa siihen vähän niin aikataulua ja ehkä henkilömäärää. Ja sillä kannattaa jonkin verran siihen runoilla, niin me saadaan sitten selkeämpi käsitys siitä, että mitä voisi olla luvassa. Mutta toivottavasti kesäkuun 5. tai 6. törmätään, kun tälle kiertueelle lähdetään. Nyt Viivin aamun kuiskaus ja sen jälkeen katsotaan, että mikä on Lypsäjien suosikki poikabändi.
2: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Viivia, hieno aamun kuiskausversiointi. Tämäkin sitä Vain elämää -ohjelman satoa. Kello 8:10. Oikein hyvää huomenta. Lypsäät, Juuso, Tinni, Tuukka ja hovimuusikko Ilkka täällä. Mä heitin tuossa vähän sinne kysymystä lypsäjien puolelle, että pistäkääs meille WhatsAppiin viestiä, että mikä on teidän niin kuin se the one and only poikabändi. Ja tänne tuli hirvittävästi näitä vastauksia. Okei, osalla on ilmeisesti jäänyt hovimuusikko Ilkan veto tässä vahvasti mieleen, koska tänne on tullut myös viestiä, jossa kerrotaan, että Herrasmiehet on paras poikabändi. Ne on tietysti jo aika aikuisia miehiä, mutta kai voidaan tässäkin tapauksessa poikabändistä puhua, koska kyllähän se vähän niin kuin laajahko voi olla se poikabändin käsite, mutta useinhan se on sitten tämmöistä niin kuin popmusiikkia esittävä 3-7 nuoresta miehestä koostuva pumppu, mikä joo, poikabändiksi lasketaan.
1: Ja tällainen porukka, joka esittää toisten tekemää popmusiikkia, että se musiikki ei ole syntynyt suinkaan sen bändin jäsenten kynästä. Tämä on vähän tämmöinen, niin kuin, usein tämmöinen managerien rakentama kokoonpano.
0: Se on just näin. No yksi, mikä on nostettu täällä useampaan kertaan, niin tulee myös tässä Seidun viestissä. Hän kirjoittaa täällä, että New Kids on the Block Forever. Näin sanoi kutosluokkalainen Seidu ja tapetoi huoneensa kyseisen bändin kuvilla.

0: New Kids on the Block on aina ainoa ja oikea. Vieläkin varmaan osaisin biisit ulkoa, vaikka aika on ihan muutama vuosi vierähtänyt. Mä tiedän, että tää on monille tärkeä tää New Kids on the Block.
1: Ähtiks New Kids on the Blockista joku solo-uralla?
2: Eikö se Marki Mark ollut siinä?
1: Mark
2: Wahlberg.
1: Mark Wahlberg, jäävän
2: niin, sit on tullut näyttelijä.
1: No joo.
0: Toikin kuuluu muuten semmoiseen mun mielestä poikabändin määritelmään, että on tää joukko ja sit niistä osa lähtee solo-uralle jossain vaiheessa, niin kuin kuuluu siihen hommaan. No sit täällä on nostettu muutaman viestin verran kanssa tietyllä tavalla samaa aikakautta. Take That on monelle tärkeä.

0: onko Robbie Williams niin kuin soolona isompi kuin Take That oli koskaan?
1: No onhan se nyt ihan selvä juttu, että se on
2: ai,
1: isompi.
2: Se on ihan selvä juttu.
1: Mutta okay. Toi hieno poppibiisi toi kyllä. Mutta eikö tämä on tätä comeback-materiaalia, missä ei Robbie Williams siis ole tietokaina?
2: Niin, totta, joo.
3: Joo.
2: Sitten se Gary Karlow, onko se sen nimi?
1: Gary Barlow.
2: Barlow, joo. Mm. Sehänkin on tehnyt jotain kyllä.
1: Oli. Life is a roller coaster.
4: Ronan Keating.
3: Ja tämäkin kuuluu poikapäin, niin ne menee aina vähän sekaisin. Mutta mun täytyy sanoa, että Take That mulle ehkä enemmän kuin toi New Kids on the Block ei ole taas semmoinen juttu. Ja siis on täällä tullut tuoreempiakin vaihtoehtoja. Nimittäin yksi bändi, joka lähti X-Factorista aikoinaan, ihan kasattiin siellä, niin on tämä.

0: Wikström, joka on siis Tiina, haluan edelleen olla nuori Wikström, niin tota...
1: Tiina, olen edelleen nuori Wikström. Ja One Direction.
0: Tää on se.
2: Ja Harry Styles. Se isoin, joka tästä...
3: Joo, aivan.
0: Ja soolona sitten myöskin. Joo, tää siis tosissaan Britti X-Factorista lähti sillä lailla, että se kasattiin siellä, kun siellä oli tämmöiset ryhmät kategoria, niin siellä Simon Cowell sitten otti vähän sieltä, otti vähän täältä, ja siitä syntyi One Direction.
3: Tässä heti, kun näitä kuunnellaan, niin huomaa, että tämä kuuluu aina niin kuin tietty ikäluokka, että sä et tiedä niin hyvin, enkä mäkään muista niin hyvin New Kids on the Blockia, kun me ollaan oltu pikkusen liian nuoria siihen. Pikkusen ehkä liian nuoria tuohon Take Thatiin, mutta sitten taas esimerkiksi... No, tässä varmaan tulee yksi bändi seuraavaksi,
0: joka... No, ota pari ääniviestiä, koska kyllä mä sanon, että yksi bändi...
3: Joka on osunut siihen reilu 10-vuotiaille.
0: On ylitse muiden.
4: No, tässähän ei oikeastaan ole selkeästi kuin kaksi vaihtoehtoa. Toinen niistä ei ole XL5. Eli periaatteessa on Take That tai sitten Backstreet Boys. Kummassakin on kyllä omat hyvät juttunsa, mutta toisaalta Take That oli niin paljon aikaisemmin. Ehkä se kuitenkin sitten on se Backstreet Boys.

0: sanoa, mikä resonoi mulla vahvasti ja tiedän, että Tuukka on munkaan samassa veneessä. Kyllähän Westlife on myös dominoinut meidän perus, Tuukka, meidän peruselämän palikoita, tehnyt sitä pohjaa niin kuin kaikille. Mä siis, olisi ihanaa vaan vaikka keskustella Westlifein laulujen sanoilla, koska se on siis aivan ylivoimasta.
1: Mikä on sun suosikki Westlife?
0: No vaikka Lay My Love On You tai sä voit laittaa joku, sä tiedät. Niin meillä on samat.
1: Okei, okay, toi Lay My Love On You ei resonoi, sekä ei resonoi, mutta mulle resonoi taas.
2: Pikku Tinni on kuunnellut näitä kyllä paljon.

0: Tätä on Tuukka Poikakin Hiusharja varmaan laulanut, mutta miksi me puhutaan poikabändeistä, niin Hesarissa oli juttua tämmöisiä TV-tärppejä. Siellä Ilkka on siis tämmöinen dokkari julkaistu Yle Areenassa tällä viikolla.
1: Joo, mä ajattelin katsoa tämän Yle Teemalta. Se tulee tänään ihan lineaari-TV:stä kello 21, mutta Elämää suuremmat poikabändit on tämän dokkarin nimi. Ja tämä vaikuttaa hyvin mielenkiintoista. Tämä on pari vuotta vanha, mutta nyt nähdään ekaa kertaa Suomessa. Tässä on siis sellainen juttu, että käydään tämä poikabändi-ilmiötä vähän läpi. Perehdytään tähän pitkään historiaan, mikä näillä bändeillä on, siis tavallaan jostakin, no Beatlesia nyt ei voi poikabändinä pitää, ne teki sen tai itse biisinsä, mutta just tässä perinteinen tarina, kootaan nuoria poikia, lahjakkaita poikia yhteen, takana on manageri, joka on vähemmän reilu. Dokkarissa haastatellaan muun muassa NSYNCin ja Backstreet Boysin jäseniä. Ja yhtyeiden takana oli siis tämmöinen Lou Pearlman-niminen manageri, joka tuomitti myöhemmin vankeuteen kavalluksista ja rahanpesusta. Hän kuoli vankilassa vuonna 2016. Pearlman vei reilusti 85% yhtyeiden tuloista.
0: Sehän on alkaa olemaan tämmöisiä Matti Nykänen sopimuksia.
1: Mites tämä, että tämmöinen kaveri NSYNCistä, mulle tuntematon suuruusta Chris Kirkpatrick, mutta hän on saanut kokea nuorena poikana tätä kirkunaa ja tähteyttä teinibändissä ja he sai sitten vasta vuosia myöhemmin pikkusen fyrkkaa. Tämä oikeasti naurattaa, kun tämä kuulostaa ihan tuolta akkaa päälle Liimataisen sopimukselta, tämä Trio Forrester, minkälaisen sopimuksen he sai. Kun Kirkpatrick sitten oli tehnyt aika paljon duunia tässä bändissä, vuosia myöhemmin hän sai ekan palkkashekin, joka oli 10 000 dollarin suuruinen. Oho. Ja hän oli sitten ihan ok fiiliksissä, että vitsi, nyt tuli fyrkkaa. Niin sitten hänen silmänsä avautuvat, kun bändikaveri kysyi, että paljon tämä Kirkpatrick oli ennen tätä poikabändiuraa tienannut tarjoilijana. Sitten se oli sillä, että niin, ai perhana, onko tässä jotain mätä?
0: Ai. Mitäs NSYNCillä nyt?
2: NSYNCistä lähtee muun muassa tämmöinen biisi.

0: nyt ihmettelin, jos joltain menee nämä bändit vähän keskenään sekaisin, ainakin tämän musan perusteella.
1: Joo, se on ihan totta.
2: Sekaisin meni myös Wahlbergin veljekset, koska se ei ollut Mark, joka oli siinä New Kids on the Blockissa, vaan Donny, hänen veljensä. Aha. Ei tuli näin. Siis 250 viestiä.
0: Okei, okay, no mä en voi tietoviisaa.

0: tässä musavisassa sitten tein, ei kun mikä tämä poikabändin kategoriassa pärjätä. Mutta ehkä tämän illan jälkeen pärjään paremmin, kun mä katson tätä dokkaria.
1: Mä en tiedä, onko tuossa dokkarissa, mutta on vielä yhden semmoisen, vähän semmoisen kapea. Ei ollut niin suosittu missään nimessä, mutta valahti mun isosiskolta alaspäin ja sitten mä ostin heidän levynsä. Ja mä täältä niinku pari biisiä muistan sit levyltä, mitä mä niinku kuuntelin ihan puhki. Mä tiedän, Tinni dikkaa tästä näin, mutta ei ole varmaan suurelle yleisölle edes niin tuttu, mutta ei

0: Ai, mitä nostalgiarallia, joo. Yle Areenasta löytyy toi dokkari. Mikä Silkka sen nimi nyt olikaan?
1: Elämän suuremmat poikkabändit.
0: No näin se on. Se voi käydä sieltä katsomassa. Ja tota, se on muuten kanssa yksi määrittävä tekijä, tai jos poikabändeistä tää haluaa neppailla, niin luultavasti jos mainitsee, että se Max Martin on varmaan siellä taustalla, niin se osuu kanssa aika hyvin tää ruotsalainen musiikkivelho. Me siirrytään tästä poikabändeistä Elinoran kautta Päiviksi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Pulvattomin startti aamuun. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
15: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Elinora ja Carrie soi tässä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kello on ihan just 8:30, joten korkea aika starttaa meidän päivittäinen kilpailumme. Ja tänään siis hovimuusikko Ilkka myös mukana.
1: Nyt päiväajan tasalle Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tänään 7. toukokuuta ja nimipäiväonnittelut lähtee teille, jotka löydätte passistanne nimen Kaste Helmi tai Helmi. Oho. Oikein hyvää nimipäivää, neidit ja rouvat. Ja

0: Mä kuuluu siihen Helmi.
1: No sehän on.
0: Mulla kaikilla on tässä nimi onko?
2: On. Ei, mä en muista sukunimeä. Ei ole totta.
1: Joo.
3: Mulla oli ihan tyhjä. Out.
1: Saanko mä sanoa, onko mä eka oman nimen vai miten tämä
3: nimi? Tämä on yhtä.
0: Oot sä ekaa kertaa pelaamassa. 1, 2, 3. Helmi Loukasmäki.
2: Niin aivan
0: tietysti. Toista ei tuu, että Ilkka, jos sulla siihen on toinen, niin sit sä saat tästä kyllä pisteen.
1: No tuli tää mieleen, että Helmi Leena Nummela, mutta lasketaanko sitä?
0: Ei, ei riitä.
3: Eli ei pisteitä.
0: Ei, luojan, ei pisteitä. Tällä päivämäärällä on 2 yhteen samaan juttuun liittyvää vähän niin kuin tapahtumaa. Toinen on vuodelta 1697 ja toinen on vuodelta 95. Mä sanoin, että joku tämmöinen kuninkaan linna on tuhoutunut tulipalossa. Minkä niminen kuninkaan linna?
2: Tiina, no. Windsorin linna.
0: Ei, löytyy Tukholmasta.
3: Mikä sen nimi nyt on? Toi.
0: Eli 1697 on se tuhoutunut. Ja liittyy myös tapahtumaan, joka on tapahtunut tällä päivämäärällä 95.
3: Oh, vitsi. Vitsin kuninkaalliset.
2: Dukki Böölenlinna.
3: Ei, mikä se nyt on se?
0: Eli 1697 Tukholman vanha keskiaikainen kuninkaanlinna Piip tuhoutui tulipalossa.
1: Ilkka, ihan tämän siis, kun tällä päivämäärällä, niin Globen.
0: Ei, mutta sä oot oikein, sä oot oikeassa aihekentässä.
3: Okei. Okay.
0: Liittyy siihen, mitä siinä pelipaidassa on.
1: Tre Kronor.
0: On oikein.
3: Aa,
0: eli voi. Tällä päivämäärällä.
1: Saanko mä vielä neljännen kynän, kun mikään näistä ei toimittu?
2: Ei mulla ole enempää, vaan
0: tällä puhun päivämäärällä.
3: Joo.
0: 1697 Tukholman vanha keskiaikainen kuninkaanlinna Tre Kronor tuhoutui tulipalossa. Ja tällä päivämäärällä 95, niin Suomi voitti ensimmäisen jälkeen, kun maailmanmestaruus.
1: Mä muistan, että mikä se homma oli.
0: Ja jatkokysymys tähän näin. Yksi kuinka monta ihmistä oli tuolla Helsingin, onko se ollut sitten kauppatorilla juhlimassa maailmanmestaruutta?
1: Pitääkö yhden tarkkuudella sanoa?
0: Laitat sinne jonkun ihmismäärän.
1: Joo, kirjoitetaanko sitä?
0: Joo, kirjoittakaa.
3: Joo.
0: Se on ehkä pyöristetty Helsingin kaduilla, mutta kuinka monta ihmistä oli juhlimassa maailmanmestaruutta 95?
3: No, mitäs teillä on siellä?
0: Kaikilla jotain. Juuso.
3: 100 000 ja 1.
0: Tinni.
2: 42 000.
1: 120 000.
0: Juusolle piste. 100 000. Oh, semmoinen niin luku täällä pyörii. Niin 100 000 ihmistä oli tällä päivämäärällä 95 jalkautu tuonne Helsinkiin. Että nyt juhlitaan.
3: Hulinata.
1: Se oli aika moista hulinaa, hei.
0: Tällä päivämäärällä on 1877 perustettu joku yhdistys. Kansallinen yhdistys.
3: Kansallinen
1: Suomessa.
3: Mitä vaan.
0: Jep.
3: Aha.
0: Ja mä sanon teille vaikka näin, että 24 vuoden lopussa niin tällä yhdistyksellä on ollut 67 000 jäsentä ja 35 000 vapaaehtoista. Juuso, Ilkka, ei ole Martta.
3: Oh, okay.
1: Punainen risti.
0: Punainen risti, Suomen punainen risti on ihan oikea niin vastaus. Juuso, siitä Ilkalle pisti. Eli Suomen punainen yksi risti viettelee tänään syntymäpäivää 1877. Otetaan tähän jatkokysymys vielä. Vuoden 2024 uutisen mukaan, kuinka suuri on SPR:n pääsihteerin palkka?
3: Okei, kuukausipalkka vai vuosipalkka?
0: Vuosipalkka. Kuinka paljon vuodessa tienaa Suomen punaisen ristin pääsihteeri? Kaikki laittaa.
1: Kirjoitetaanko? Sinne,
0: joo. Laittakaa sinne joku rahasumma.
2: Nyt.
3: No niin. No niin, mitä se tienaa?
0: Vuodessa. Otetaan Ilkasta täältä. Ilkka, vuosipalkka.
1: 84 tonnia.
0: Sinni.
2: Mä laitoin 220 000.
3: Mä luulen, kun se on uutisoitu, niin se voisi olla, kun mä isompi, mutta mulla on 150 tonnia.
0: Tinni, saat pisteen, vaikka naureskellekin. 198 000 euroa, 222.
2: Apua.
0: Ja 20 senttiä päälle. Et se hyväntekeväisyys alkaakin vasta täältä johtoryhmästä.
2: Tekee hyvää hänelle, voi luoja.
0: Johtoryhmän palkkoihin menee semmoinen ratisin vajaa 500 000
3: Mun silmät
0: vuodessa
3: näkee oikein Suomen hyvä punaista ristiä nyt. Joo, tässä näin. Ilkalla 2, Tinnillä 1 ja mulla 1. Tilanne siis tässä vaiheessa.
0: Sitten tällä päivämäärällä, onko vielä mitään muuta? Niin mulla oli joku juttu teille.
1: Onko
0: kyllä ohkaset täällä. No nämä vähän nämä on ohkaset, mutta mulla oli teille,
1: hyviä
0: teille joku ihan hauska juttu täällä näin. Mutta
3: hauska ja hauska.
0: Mennään tonne tapahtumiin. Eikä mennäkään.
3: Tapahtumassa.
0: Ei mennä vielä, vaan täällä oli kyllä juttu.
2: No.
0: Tossa, 1946, niin omalla nimellä vastausvuoro. Perustettiin noin 20 työntekijän voimin. Tässä on joku kaupungin nimi aluksi. Sitten tulee Telecommunications Engineering. Okei, mä sanon sen kaupungin ja sen jälkeen omalla nimellä vastausvuoro. Se on siis vaihtunut se nimi sen jälkeen.
3: Joo.
0: Niin mikä on tämä uusi nimi, jos sen alkuperäinen nimi oli Tokyo Telecommunication Engineering?
3: Juuso, Ilkka, Juuso. Sony.
0: On oikein.
1: Ei, mä olin myöhässä. Mä myöhästyin.
0: Yes. Joo, eli Tokyo Telecommunication Engineering myöhemmin tunnettu nimellä Sony perustettiin noin 20 työntekijän voimin. Sen jälkeen mennäänkin syntymäpäivä sankareihin 18.40. Täältä löytyy nimi multa. Ja kirjoittakaa vastaus paperille. Mm-hmm. Ja sen jälkeen nostakaa käsi pystyyn, kun olette kirjoittanut, koska nopeudestakin jaetaan pisteitä.
2: Aha.
0: Vastaus täytyy tietysti olla oikein, mutta kertokaa mulle säveltäjä. Jos kuulostaa musiikki tältä.
3: Toi on toi.
0: Ja käsi pystyyn, kun on nimipaperissa.
3: Kenen tää on?
0: Innillä siellä nimipaperissa. Juusulla nimipaperissa ja Ilenaattori viimeistelee siellä.
3: Mulla on luultavasti väärä säveltäjäkin, mutta pakko oli nyt tehdä. No Ilkkahan laittaa isolla tikuilla tässä.
2: Ei vaan se kirjoittaa etu- ja sukunimet ja sukulaisten mummot ja vaarit ja lapsenlapset.
1: Ei vaan nyt ihan...
0: Kirjoitusasusta en anna miinuspisteitä, jos se nimi ei ole ihan oikein. Eli aloitetaan nyt sitten Tiinasta. Tiina sanoo Tchaikovski.
3: Mulla oli Mozartti.
0: Ja
1: mä oon niin... Ei, mä laitoin Edvard Grieg, mutta...
0: Ja 3 pistettä Tiinalle.
3: Näin, se on totta. Nyt kun mä näin ton nimen...
0: 3 pistettä Tiinalle. Se oli siis... Pähkinänsärkiä, mitä siinä tanssittiin.
2: Missä mä sain siis 3 pistettä?
0: Jos hän olisi tiennyt oikein, hän olisi saanut 2. Jos hän olisi tiennyt, niin hän olisi saanut 1. Mutta kun he ei tiennyt, niin sä saat 3.
3: Tämmönen palkka.
0: Sä olit nopein ja eniten oikein.
1: Tää hävettää. Hyvä Tiina.
2: Mä olin täysin oikees.
3: Tiinalla 4. Mulla 2 ja Ilkalla 2. Näin se kääntyi.
0: Se oli siis pähkinänsärkiä. Nyt tulee vielä toinen jatkokysymys Tchaikovskiin liittyen. Omalla nimellä vastausvuoro. Mikä on tämän nimi?
2: Tiina.
1: Ilkka.
2: Joutsenlampi.
3: No sehän se oli.
0: Tiinalle siitä lisäpiste vielä. No, eli mikäs meillä on nyt tilanne?
3: Viisi. Tiina iski jälleen.
2: Minä olen operani opetellut.
3: Oi, oi. Siis tämähän oli ihan pyllypesu.
2: Mä oon nykyään tämmönen vähän hienompi ihminen.
3: Mm-hmm. Tuonko väliaika tarjonnut sinulle kiitos leivoksen?
0: Niin mikä on tilanne?
3: 5-2-2.
0: No niin, tällä päivämäärällä on myös syntynyt 909 Edwin H. Land. Hän on yhdysvaltalainen keksijä ja jonkun firman perustaja. Mikä mahtaa olla tämä firma? Heidän hittituotteensa oli 48 markkinoille tuomat tämmöiset niin kuin old school. Se on old school tuote, mutta tänä päivänä niitä voi tavata tämmöisiä moderneja tämmöisiä, niin voi tavata usein esimerkiksi häissä.
3: Häissä?
0: Kyllä.
3: Juuso, gramofoni.
0: Ei.
3: Modernia tällaisia.
0: Häissä mä oon monesti tämmöisiä nähnyt tänä päivänä.
2: Juuso!
0: No nyt tuli kuin yhdestä suusta. Haluatko Ilkka vastata?
2: Ei,
3: no miten se nyt
2: ehkä se
3: nyt? Nyt alkaa säännöt pyöriä.
2: Nyt lopeta, jos täältä toi ei edes kissa, että se ei tiedä
3: niin.
2: Nimipäiväpelin
3: sääntöjä edes. Se piirtelee Tchaikovskin kuvaa tuolla edelleen.
0: Kumpi vastasi edelleen äsken jo? Juuso vastasi, joten Tinni.
2: Polaroid.
3: Se on se.
0: Polaroid on ihan oikein.
3: Itse mä tajusin
1: hyvä,
3: sen, mutta
1: Tiina on vedossa. Tänään on Tiinana.
0: Eli 6, se yhtiö 2, oli 2. Polaroid Corporation ja Polaroid kamerasta. Puhutaan jatkokysymys
2: tämä
0: vielä. Tämä meni nurin tämä firmakin jossain vaiheessa, mutta he vaihto vähän tai toivat uuden päätuotteensa valmistamalla sitten 2000-luvulla niin polarisoivia mitä?
3: Juuso.
0: Joo.
3: Aurinkolasi.
0: Hyvä, Juusolle piste sieltä. Oh.
3: Kyllä, kyllähän mulla Mohavet löytyy niin kuin myös Tuukan isältä Samilta.
0: Tinni, jos tiedät, niin voitat. Tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna 85 suomalainen median moniottelija.
2: Voi voi.
0: Joka laulaa tässä.

0: Juuso.
1: Ei oo totta.
0: Pilvi Hämäläinen.
1: On oikein. Mä en löytänyt nimeä, mä tiedän.
0: Mä muistin, että hän on nuorempi.
1: Miten mä löytän nimeä?
0: Tunniste oli jotenkin sillä, että tää kuulostaa Pilvi Hämäläistä. Mä ajattelin, että hän on nuorempi, mutta kyllä se niin paljon siltä kuulosti. Ja hei, mullahan on jo 4 pistettä
1: mut
0: tässä.
1: Täällä voitsikin.
0: Sulla on 6, mä tiedän sen.
2: Tinni edelleen, jos tiedät, niin voitat. Tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna 96.

0: suomalainen.
1: Oho. Sä muistat, mikä se homma oli 96?
0: Urheilija.
2: Voi voi.
0: Tunnetaan vahvana sprinttimatkanoperoijana.
2: Tiina.
0: No.
2: Lotta Harala.
0: Ei.
3: Hän on siis joku hiihtoniilo ehkä.
1: Juuso. Mm? Noora Ottonesir.
0: Ei.
3: Ilkka. Krista Pärmäkuski.
0: Ei.
1: Aivan.
0: Vähän nuorempaa, nuorempaa.
1: Toi.
0: 96.
1: Joo, siis toi.
2: Tiina. Jasmi Joensuu. Yes!
1: Ai,
2: yes!
1: Sieltä oi, se hyvä, sen Tiina. Sai. Yes! Sieltä se sen sai.
2: Yes.
1: Ai.
4: Tiina oli kova.
1: Oli ehdottomasti. Hyvä, sä voitit 7 pistettä sulle ja sillä voitto. Ja se tarkoittaa sitä, että sä sait pisteen. Eli me lähdetään huomiseen viikkofinaaliin 2-2 tilanteesta. Molemmilla on 2 pistettä kerättynä.
2: Uh-huh.
1: Kiitoksia vaan kisasta.
2: Kiitos.
5: Tukkerinni ja Juusot. Lypsään aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihanuudet yhdessä. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Liikkuva yrittäjä.
10: Niin.
9: Etsitkö kumppania?
10: Mä oon kyllä varattu.
9: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
10: Aa, no joo.
9: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
10: No joo, kuulostaa hyvältä.
9: Kuulostaako hyvältä?
10: Siis enkö mä just sanonut.
9: ST1.fi kautta business.
10: Business.
9: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Moikka. Mitäs menee?
17: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
16: No kerro kaikki.
17: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
16: Muistitko syödä kumminkin?
17: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
16: No hyvä.
17: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
16: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
17: Silläpä sillä.
16: Respect.
15: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
0: Radio Farm.
19: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
20: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Tunteiden paloa mailaparressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentään mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Ollaan Saarijärvellä ja Jenni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
27: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
28: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissanristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Nellimatulla uusi ikuisuus. Nellimatulla on ollut tällä viikolla isosti otsikoissa mukana Vain elämäohjelmassa ja hänen 10-vuotisjuhlakeikka julkaistiin myös. Lippuja sieltä ehkä vielä löytyy lippu.fi-osoitteesta. Se on 7. marraskuuta Helsingin kulttuuritalolla.
1: Kiva homma, että on myötätuulta. Hänellähän oli jotain haasteita tuossa.
0: Terveyshaasteita joo, mutta ne on ilmeisesti selätetty aika lailla.
1: Hyvä.
0: Kello 10:50 Justini Tuukka ja hovimusikko Ilkka täällä. Ja mä tietysti tämmöisenä keski-ikäisenä ukkelina, niin pyrin kuitenkin pysymään niin kuin nuorison matkassa, koska kun on lapsia, niin sitä jotenkin haluaa. Se on virhe tietysti. Mä ymmärrän, se on virhe, mutta yrittää pysyä niin kuin matkassa mukana.
1: Et se on epätoivosta.
0: Niin, tietäis mistä ne puhuu ja vähän, että mikä tämä niin homman nimi on. Ja ainahan siinä tullaan vähän perässä. Ja nyt mä huomaan, että mä kiinnitän huomiota semmoisiin uutisiin ja juttuihin, missä sitten jotenkin avataan jotain tämmöisiä nuorisoilmiöitä. Niin Ilta-Sanomissa oli juttua tämmöisestä finger clapista, eli siis sormitaputuksesta, jossa peukalon ja sitten vähän riippuen, mitä jengi sitä tekee, mutta niin kuin etusormen tai keskisormen tai niiden yhdistelmän kanssa tehdään tämmöistä, niin kuin taputetaan niitä yhteen. Ja tämä on nyt sitten joku tämmöinen somejuttu ilmeisesti. Ja
2: ei siis napsuteta vaan, taputetaan
0: ei, just
2: vaan.
0: Niin, just näin. Niin mä en tätä tiennyt ollenkaan ja tämä juttu oli tehty sen takia, koska ilmeisesti tätä käytetään väärin, sitä käytetään kaiken näköisissä yhteyksissä. Sitten on tullut vähän niin kuin ylipäätään semmoinen juttu vaan, että tehdään sitä, mutta sitten siinä avattiin tässä Ilta-Sanomien videossa, että tämä kyseinen sormitaputus on lähtöisin 1960-70-lukujen taitteesta New Yorkin Harlemista. Ja siellä afroamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten LGBTQIA+-yhteisöjen, erityisesti siis transnaisten luoma rikas ja voimaannuttava tämmöinen alakulttuuri, ja siellä on nyt sitten niin käytetty tämmöistä merkkiä. Ja sitten nämä alkuperäisesti tavallaan sen käyttöön ottaneet ovat vähän paheksuneet sitä, että nyt kun sitä käytetään, tehdään ylipäätään väärin, että taputetaan peukalolla ja etusormella, osa on siellä niin kuin, jotka asiasta ainakin kertovat tietävänsä, ovat sitä mieltä, että pitää käyttää etusormea, tai siis peukaloa ja keskisormea tähän taputus. Näin. Mm-hmm. Ja sitten kun se, tietysti tämä alkuperä on siitä nyt niin kuin täysin vieraantunut, sitä vaan käytetään ihan vaan tällä, kunhan nyt taputellaan, kun mikä se oli se, mitä noin Six Seveniä huuteli silloin. Tämä on niin kuin vähän tavallaan ehkä mennyt samanlaiseksi. Tämä vaan niin kuin sit jengi katsoo TikTokista, että joku tekee tällä ja sitten sitä vaan aletaan tekemään.
1: Eli nyt kun sun lapsesi teillä kotona jotain sormia heiluttelee, niin joku tämmöinen niin 60-luvun transyhteisön jäsen New Yorkissa saattaa jopa loukkaantua.
0: Tämä on just se.
1: Kauas on tultu.
2: Mäkin loukkaannut, koska mä oon käyttänyt silleen, että mitä sä oikein niin kuin mariset? Joo. Tämä on niin kuin sun suu, Ilkka.
0: Just mä näin.
2: Mä niin kuin marina.
0: Just näin. Naputtaa. Niin. Mullekin toi tarkoittaa enemmän sitä. Mutta sitten mä aloin pohtia, että mitkä on semmosia niin kuin hyviä klassikkokäsimerkkejä, mitkä mulla elämässä on läsnä. Niin kyllä mä sanoin, että varmaan yksi parhaista on mun mielestä peukku, kun sen kanssa voi tehdä niin kuin eri. Sä voit näyttää niin sanotun littipeukun, semmoisen pienemmän. Mm. Tai sitten se voi olla oikein semmoinen terhakka, suoralla kädellä ojennettu peukku. Ja miksei joskus, jos joku oikein, niin kuin, jos mä innostun, niin mä saatan näyttää tuplapeukut.
1: Joo, ja maantien laidasta saattaa saada kyydinkin.
0: Se on ihan totta. Se on ihan
1: tästä
0: totta,
1: pitkälle.
0: Ja sitten ehkä se kansainvälisin on tietysti toi keskisormi. Mä oon huomannut, että mä oon niin kuin vähentänyt keskisormen käyttöä tosi jotenkin sillä lailla.
2: Kyllä niin kuin mä tärätän joskus tuplafinkut, kun oikein kärsyttää.
3: Okay. Se on musta
1: tuplafinkut
3: hyvä.
1: On niin kuin
3: se
1: hyvä.
3: Pysyy. Joo. Joo, se on ihan se on katoava.
0: Se on hieno.
2: Tossa Ilkka, mä ruuvaan.
3: Älä ruuvaa, toi ikävä.
2: Tommonen nousto. Hei, kato Ilkka, mitä sulla oli jäänyt tonne keittiön pedoon. Venä, mä kaivan tuot taskusta. Sulla oli tollanen.
0: Kato, se oli tuolla taskussa.
1: Kaivo taskusta keskisormen.
2: Mun suosikki on tää kahden sormen. Tiedättekö sä tän?
0: Eikö toi ole tosi törkeä toi kahden
1: etusormen? Etusormi ja keskusormi pystyis. Tää
2: ja
1: toimii nyt tää radiossa tosi
2: peace,
1: hyvin.
2: Piismerkisti vaan silleen, että kämmen sun omaan naamaan päin. Että ei niinku piismerkki vaan toisinpäin näytät. Tämähän, tiedättekö mistä tämä tulee? Tämä on niin kuin Briteis futiskatsomassa.
0: Mä mietin, että se liittyy johonkin. Tämä on joku tämmöinen up yours -henkinen, mutta mä en muista tarkkaan. Kerro.
2: Siis tämä on peräisin jostain, se oli jostain, tiedättekö te, se oli brittien ja Ranskan välisestä 100-vuotisesta sodasta jostain 1400-luvulta. Ja ne ranskalaiset sitten näiltä brittijousimiehiltä niin leikkasi näitä sormia nimenomaan irti, ettei ne voi enää käyttää sitä jousimyssyä. Niin sitten ne, kenellä oli vielä sormet tallalla, niin sitten ne heilutteli niitä sormia tälleen, että täällä nämä on vielä.
1: Mutta onko toi niinku Victory?
2: Ei, tämä on vaan sellainen
0: haastattelu.
1: Se on nykyään kyllä vaikeeta, koska mitä vaan mä heiluttelen, niin se saattaa jossain kulttuurissa tarkoittaa jotain muuta.
0: Parempi olla heiluttelen. Annetaan näiden nuorempien hoitaa se homma, että transnaiset pitää huolen tästä naputuksesta ja Tuukka puolestaan tuplafinkuista ja sitten tästä jousimieshaistattelusta.
1: Mitä jos mä heiluttelen mun kynnetöntä? Minkälainen se on niin kuin merkkinä kansainvälisesti?
2: Se on 1,5 vuotta häkkiä.
1: Ai hemmet.

0: Mä pauhaa tässä. Oikein hyvää huomenta Lypsejä, että muutama minuutti vaille 9 kello, joten kohta 9 uutisia jatketaan Lypsyä sitten sen jälkeen. Ja hei, Juuso Muikkukin on täällä, niin hän saa tulla suosittelemaan teille vielä tossa 9 tunnilla musakkia.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eiks on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Herkkuja ruokapöytä.
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen.

0: Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moro Matti! Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum, puhelinhuollot pikana.
7: Ai, onks purana?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Laskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Lasku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko kokoomuksesta arvostelee rajusti vanhustenhoidon epäkohtia, joita paljastettiin Ilta-Sanomien reportaasissa. Siinä Ilta-Sanomien toimittaja pääsi töihin turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon, jossa jutun mukaan on hoitajapulaa, lääkevirheitä ja sidottuina istuvia vanhuksia. Risikko esittää palvelujen nopeampaa järjestämistä, valvonnan tiukentamista ja hoitoisuuden parempaa huomioimista. SDP:n suosion lasku jatkuu Ylen gallupissa toista kuukautta. Silti puolue johtaa kannatusmittausta ylivoimaisesti 23,7% kannatuksella. Kannatus on laskenut 0,4%. Myös muiden puolueiden järjestys on pysynyt mittauksessa samana. Toisena on kokoomus 17,6% kannatuksella ja kolmantena keskusta 14,2%. Latvian itäosaan on pudonnut 2 droonia, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Asevoimien mukaan Latvian ilmatilaan lensi useita drooneja Venäjän suunnasta ja 2 niistä putosi. Asevoimat painottaa, ettei vielä tiedetä, ovatko droonit venäläisiä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet putoamispaikkoja.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan säät totta kai uutisten perään.
6: Loppuviikko mennään silleen, että maan etelä- ja keskiössä on enimmäkseen poutaa ja selkeätä puolipilvistä lähinnä perjantai vastaisena yönä voi vesisateita ja paikoin esiintyä. Jakson loppupuolella yleisemminkin. Lämpötilat viikonloppuna 12 ja 18 asteen välillä, Lapissa 4 ja 14 asteen välillä.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.

0: TV on täynnä erilaisia reality-kilpailuohjelmia, joista osa on legendaarisia ja osa ei. Ehkä tähän kategoriaan, siis tämä on legendaarinen ohjelma, onko tämä nyt reality, mutta ainakin tämmöinen kilpailuohjelma, niin Pelkokerroin on mun mielestä yksi semmoinen legendary, ja sitä on Suomessakin näytetty. Ja nyt se, kuulkaa, tulee taas.
1: Ai jaa.
0: Joo. Neloselta se tulee, ja tuossa ihan hetki sitten on tullut juttu tästä aiheesta, ja tämä on julkaistu tämä homma, eli... Pelkokerroin palaa Neloselle vuonna 2027 ja nyt on sitten haku käynnissä. Mun mielestä tämä oli niin, että sinne haetaan ihan kuulkaa niin tavallisia ihmisiä. Eli tämä ei ole nyt tämmöinen julkis Pelkokerroin, vaan sinne voi sitten kuka tahansa hakea. Joo, näin täällä sanotaan.
1: Aina halutaan tavallisia ihmisiä noihin ohjelmiin ja sitten kun siellä on tavallisia ihmisiä, niin jengi ei kato sitä.
0: Niin, tämä on usein vähän ollut Suomessa. Eikö se kirous.
1: Tämä on trendi nykyään?
0: Joo. Kauden palkintopotti on 20 000 euroa.
1: Hyvät mashit, mutta siinähän pitää tehdä kaikkea semmoista kuumottavaa, ottaa joku skorpioni naaman päälle kävelemään.
0: Se on just osastoa. Mä en ole katsonut tätä siis Fear Factorin vähän niin kuin uutta tulemista, nimittäin sehän alkoi tuossa siis Johnny Knoxvillen juontamana tuolla Fox-kanavalla tämä Fear Factor House of Fear. Mä en tiedä ihan minkälainen se konsepti on, että onko siinä, että asutaanko siinä sitten jossain talossa ja siellä sitten kilpaillaan näissä tämän tyyppisissä tehtävissä, mutta ne on nimenomaan jotain hurjia juttuja, vähän niin kuin stunttiosastoa, ja sitten siellä oli niin kuin varmaan suomalaisille jäänyt mieleen siitä Amerikan versiosta, niin myös varmaan siitä suomalaista, kun sitä silloin joskus 2010 paikkeilla tehtiin, niin nämä tämmöiset erilaiset ällötyshaasteet, missä just skorpioni ja naamalle, ja sitten siinä piti välillä syödä jotain.
2: Nehän joo jotain tämmöisiä eläinpiirtelöitä, kaikki jotain mateliahommaa, ja ei ole mun palakakkuu yhdessä.
3: Sulle lukee, että tällä kaudella mukaan tulee myös sosiaalinen psykologinen puoli, sillä kilpeilijät asuvat kuvausten ajan saman katon alla karussa.
0: Niin, eli se toimii sillä lailla. No kato, kun mä ehdin vasta just sen avata tuossa, kun nuo uutiset tuli, niin en päässyt kaikkea läpi, mutta selvä juttu. Eli siinä on enemmän ehkä tätä niin kuin tosi TV-osastoa sitten tämmöistä, vähän niin kuin BB-taloa mukana.
1: Kun nämä kaikki yhdistettäisiin, tehtäisiin tämmöinen Vain elämää -erikoiskausi, missä olisi kans tämmöinen House of Fear. Että meillä on täällä nyt...
2: Illallisena.
1: Artistien illallisella tarjolla jotakin aivoja ja sit sä meet vetäsee, että on balladin tähän ja
0: kyllä.
1: Sit sua täräytetään.
2: Sähkö ja kaasu.
1: Ja sähkö lamauttimella sen jälkeen.
0: Joo.
3: Ei ilmeisesti tietoa vielä juontajasta. Aleksi Valavuorihan sitä hostasi silloin, kun se Suomessa viimeksi näkyi.
0: Just näin.
3: Kahden kauden ajan.
1: Jos siinä on toi Knoxville tuo maailmalla, niin tämähän haiskahtaa joltain Dudsonilta.
0: Se on muuten totta.
3: Ihan
0: hyvä haisto tohon hommaan. Mites täällä Tinni ei lähtisi mukaan?
2: Ei.
0: Miten Tuukka?
3: Ei ole kyllä toi tuommoisten ötököiden syöminen, ei ole mun juttu. Se meinasi jo kopsahtaa se meidän Amazing Race-reissu siihen, mutta ei ole mun. Ja 20 tonnia, niin ei riitä. Ei riitä tuommoiseen mitään.
0: Mulla on vähän kanssa sillä, että no on se kyllä ihankin. Mulle ehkä noin älytysjutut olisi niin paha sillä tavalla, mutta sitten taas kun siihen on tullut nyt ilmeisesti tässä on tämä sosiaalinen psykologinen juttu, niin se ei taas sitten ehkä niin kuin itseä niin siinä... ilostuttaisiin, että saadaan sinne porukalla viettää oikein laatuaikaa.
2: Ei yhtään tuommoinen kärsiminen ja tuommoinen oleminen, niin ei ole kyllä.
0: Joo.
2: Ei
0: ja Ilkka on keikoilla, niin Ilkka ei pääse.
1: Multa ei edes kysytä.
0: Arttu Viskari.
1: Sä et edes kysynyt, mutta sä arvasit.
2: Joo.
0: Arttu Viskari seuraavaksi, tuntematon potilas.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Radio Suomi Pop. Muuko

0: us.
1: Arttu Viskari ja Tuntematon potilas soi siinä kello 12 minuuttia yli 9. Justini, Tuukka, Hovimuski, Ilkka ja Muikkukin pyörii tuolla jaloissa. Eli täällä on koko bändi kasassa. Huomenta vaan, lypsäjät.
2: Täällä on päivän iltalehdessä juttu häistä. Oikein kaikki aikoja unelmahäistä, josta tulikin sitten katastrofi.
1: Voi voi.
2: Mennään Siilinjärvelle.
1: Aha, yes.
2: Pohjois-Savoon ja siellä on ollut Pöljänsalmen kartanolla, niin on ollut hääjuhlat.
1: Mm-hmm.
2: Ja nyt on epäillä rikosta.
1: No,
2: itse asiassa tuomiokin on tullut. 60 päivän sakkoa, 1440 euroa. Ja kuka tästä joutuu niin kuin maksumieheksi, niin on tämä yrittäjä, joka tätä vuokraa. Pöljänsalmen kartanoa. Ja miksi häntä rikoksesta epäillään, niin siis 100 häävierasta, niin heillä meni rummut aika rumasti sekaisin.
1: Voi, voi, voi.
3: Alkoiko se välittömästi juhlailtana
4: ihan
3: se tilanne?
2: Täällä on siis semmoinen
3: 8 bajamajaa tukossa pihalla.
2: Joo. Täällä on siis kartanon vesi on otettu 1800-luvulla rakennetun kivikaivon pohjalle tehdystä porakaivosta. Ja tämän porakaivon rakenteet ei ollut tiiviit. Ja lisäksi tämän kaivon kantena oli tämmöinen vanerilevy, jonka päällä oli kivi.
4: Mm.
2: Ja sitten tämä läpivienti oli tehty puutarhaletkulla.
1: Joo.
2: Tämä läpivienti oli niin väliä, että sinne on pienet jyrsijät esimerkiksi, niin päässyt sinne kaivoon.
1: No pääsee ne jyrsijät nyt vaikka olisi minkälaiset välitteen. Niin.
2: Kaivovedestä löydettiin sitten tämmöinen kampylobakteeri, joka sitten tosissaan niin 100 häävieraille aiheutti myrkytyksen oireita. Ja mä etin tämän vanhan uutisen, mikä on tullut jo 24. Silloin tässä on vielä vaan pohdittu, että mikäköhän on, että lähes kaikki häävierat sairastu, kartanonomistaja kommentoi. Niin tässä on vaan pohdittu, että onko siinä mennyt jotain linnuulostetta tai jotain muuta. Ja sitten tämä yrittäjä itse sanonut, että paska juttu suoraan.
1: Oho, no, se olikin se ennen on. Sitten ja faktakin siellä.
3: No, harmillinen juttu.
1: Onhan toi ikävä. Ei toi niinku tavallaan sillä niinku tahallista ole, mutta toi on, Suomi on niin tämmöisten kotikutosten viritelmien maa, että me ollaan niinku totuttu siihen, että me vähän vedetään puutarhaletkulla
3: läpi. Kyllä, ja ainakin siis ikimuistosena noin häät mieleen,
1: on,
3: jos se ei muuta.
2: Niin jos siis unelmahäät on huikea konsepti,
3: mä rakastan.
2: On huikeat hahmoja, mutta jos mä yhdet häät olisin siihen ohjelmaan halunnut, ja etenkin tämän aftermovie. Niin ne oli nämä häät. Mutta miten tämä aihe

0: tämä Campylobacteri, niin suolistotulehdus, joka muistuttaa aluksi flunssaa, mutta siitä kun mennään pikkusen eteenpäin, niin alkaa vatsakipu ja sitten ihan tuommoinen ihan perusribbe.
1: Eli niin sanottu läpivientifalkkaa sitten siinäkin loppujen lopuksi.
0: Joo, täällä lukee täällä jutussa, että bakteeri varmistettiin 10 ihmisestä otetuista näytteistä. Vatsaoireista ilmoitti kaikkiaan noin 100 ihmistä. Ja sitten kun ne on alkanut tutkia tätä tapausta, niin ilmeni, että myös toisten hääjuhlien vierailla oli ollut samankaltaisia oireita. Eli siis siellä oli Pohjois-Savossa, nämä on ilmeisesti tämä ulkopuolisia, mutta ensin niin ulkopaikkakuntalaisia, mutta siellä on ensin ollut savolaiset häät. Siellä on kaikille tullut rip and dropin sopimus pöksyihin. Mutta ne on ollut silleen, että vittu hyvät häät. En ole hetkeä ollut häissä. Tää kuuluu varmaan asiaan, niin, että mä oon viikon paskanut housuun tässä näin. Mutta joo, hyvät vertti. Häät. Niin, ja sitten tulee jotain stadilaisia sinne käymään ja sitten ne tekee siitä hirveän jutun. Ja
1: numero.
0: Nyt maksaa yrittäjä täällä niinku päiväsakkoihin.
2: Se on niin, toihan niinku siis usein häissä, jos on tällainen ripuliepidemia, niin sehän johtuu siitä, että varsinkin tuolla Päijät-Hämeessä, niin kun tätä sahtia tehdään, niin jos ei ole sahtimestari ihan ollut siis
1: niin,
2: tavallaan
1: Siivilän kanssa tarkkana.
2: Kärsivällinen Siivilän kanssa, niin siitä voi aiheutua tällaista.
1: Se on totta, mutta joo, toi on kyllä varmasti näin, että savolaisissa häissä, niin se usein sitä, siinä kyllä pistetään, koska alkoholilla on osuutta asiaan, ihan jo siitä niin kuin tahdon kohdasta lähtien. Niin
2: Mä tiedän, että jollain sulhasillakin on ollut niin paljon jännitystä, että vatsa on mennyt sen takia kuralle. Mm. Mutta et koko kirkkoväki.
0: Tehän sä ne häihin juomaan vettä. Se syyttävä sormi osoittaa hänen, joka vettä on juonut.
3: Kyllä,
0: itse asiassa totta. Mutta
3: tämä
0: yrittäjä on kiistänyt kaiken. Sano, kiistän kaiken.
1: Noniin.
0: Hän sanoi, hän ei ensinnäkään tullut tänne oikeudenkäyntiin itse paikalle, mutta hän on toimittanut sinne Pohjois-Savon käräjäoikeudelle pitkän kirjallisen vastauksen, jossa kiistää kaiken. Hänen mukaansa niin tämä ei ole tämmöistä ammattimaista majoitustoimintaa, vaan tämmöistä
1: niin
0: satunnaista vuokraustoimintaa.
1: Niin, no
0: ja sanoi, että mä oon ollut siinä käsityksessä, että tämä ilmoitus kunnan terveysviranomaiselle olisi kuulunut rakennuslupaprosessi, että en mä ole mitenkään laittanut mitään terveysviranomaisia, mikä se edes on.
3: Niin.
0: Niin, niin. Hän pesee se käsiään tässä, pikkusen myöhässä tosiaan.
1: Joo,
2: mutta toi on ihan hirveä tilanne siellä hääiltana oikeasti, jos se lähtee ihan akuutisti se homma siellä muutamassa tunnissa, kun ollaan siinä ruokapöydässä ensin oltu, on otettu vähän vettä. Sitten kun se alkaa se tanssiorkesteri soittaa, niin koko porukalla kääntyy vatsat väärinpäin. Miettikää nyt esimerkiksi, kun on just käynyt hakemassa Dressmannilta sellaisen kivan kakivärisen semmoisen kesäpuvun.
1: Kyllä.
2: Ja toi tilanne päällä.
0: Niin mieti, kun eikö siellä ole semmoinen ohjelmanumero, missä sulhanen niin suullaan.
1: Ai kyllä,
0: mulla ihan sukkanaava.
2: Sukkanaava.
0: Mitäs täältä vala silmille rouvalta?
1: Hirveä
2: se on muuten aina siinä unelmahäät ohjelmassa kova se. Kun se
0: täällä
2: vähän
0: ajaa joku nyt vastaan tulevia kaistalla. Herra Jumala.
2: Herranen aika. Joo.
0: Hääyökin varmaan unohtumaton, mutta ei ehkä siinä mielessä, mitä oltiin ajateltu.
2: Kolme kertaa vaihdettiin lakanat.
0: No joo, kyllä me nyt tuun tähän lopputulokseen, että itse asiassa nämä päiväsakot on ihan oikeat. 60 päiväsakkoa, 1 400 tälle 62-vuotiaalle yrittäjälle, niin huono homma.
1: Oh, oi. Mutta kyllä, tämä olisi ehdottomasti pitänyt saada televisiokameralle tallennettua.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy, Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin? Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
15: herkkuja ruokapöytään.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kuumaa ja ylivoimainen soi tässä kello 26 minuuttia yli 9. Mulla on tässä nyt vähän, ei pysty oikein keskittyä, kun mua haastetaan täällä WhatsAppissa oikeuteen. Siis ilmeisesti.
1: Vihdoin. Kuka on herännyt nyt vihdoin?
0: Ilmeisesti tämän? Mä olen sanonut näin tänään aamulla, että kun puhuttiin tämmöisestä, kun oli kuljetettu viruksen tartunnan saaneita ihmisiä, niin hoitoon jonnekin Eurooppaan, niin sitten vaan puhuttiin siitä, että toivottavasti on ollut se niin sanotusti kylmäketju katkeamaton ja näin. Niin,
1: steriili oli se sama.
0: Steriili, niin. Niin mä oon ilmeisesti tänä aamulla sanonut, että toivottavasti oli niin steriili kuin Kalle Palanderin siemen johdin, joka on totta kai aika napakka ilmaisu, sitä mä en kiele niin. Tuossa noin. Niin sitten ilmeisesti siellä nyt syväkurkut on laulattu, nimittäin Kalle Palander on lähestynyt mua pikku haasteella täällä, siis hän aikoo haastaa oikeuteen ja ilmeisesti nyt ensimmäinen summa, jota tähän aikaan vaatia, on 500 000.
2: Jaha,
0: on tästä. Tai vaihtoehto 2 on kuulemma se. Tai et sit
1: illallinen
0: mennään
1: huukis.
0: ei ollut vielä. Toivottavasti se kelpaa, koska toinen on sitten, näkee, että hän on aika testopäissään siellä valmistautumassa hänen ja Aleksi Valavuoren tähän nyrkkeilymatsiin, koska hän haastaa myös mutkehään täällä. Näin,
3: sen näkee. Mä halusin nähdä.
0: Katsotaan, miten siinä käy. Mä just kysyin siltä, että onko Japi, alkaako olemaan painava, kun sehän on reenannut nyt kuin hullu sekin tähän otteluun.
3: Ihan varma, että Kalle laittaa hiekkaa sinne hanskojen sisään.
0: Joo, hän laittoi, että on liikaa duunijuttuja, mutta pikkuhiljaa lähtee. Kun kai se nyt pikkuhiljaa pitäisi lähteä, kun eikö joskus kesäkuussa ole, että hirveästi on enää aikaa. Mutta okei, annetaan
1: Kallelle sen lämpimiä terveisiä, mä sanon näin.
0: Ehdottomasti lämpimiä terveisiä sinne. Mutta nyt mennään musiikin maailmaan, nimittäin suomalaisuuden soundtrackin juhlavuottahan me vietetään. Ja täällä pääsee juontajat suosittelemaan sitten biisejä aina päivittäin. Ja se on nyt, kuulkaa hyvät ystäväiset, jälleen kerran muikun aika suorittaa.
4: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
3: Nyt tänään suosittelen semmoista kappaletta, mikä valtaosa mun elämästäni ei ole merkannut mulle mitään.
0: Joo.
3: Ihan rehellisesti. Mutta tuossa jokunen vuosi sitten niin kaikki muuttui. Oltiin itse asiassa Kissan ristiäiskiertoilla, joka on tulossa taas, jos olette ehkä kuullutkin tällä taajuudella, 5.6, eikö se ole näin? Joo. Niin pari vuotta sitten oltiin Kissan ristiäiskiertueella ja siellä oli tämmöinen biisi, mikä syystä X nousi vähän niin kuin semmoiseksi hassuksi pikkujutuksi. Nyt jos Juuso siinä voit auttaa, niin miten se meni se hokema meille? Se oli, että
0: syyskuu!
3: Ja
1: trauma mulle.
3: Joo, siis tätä jankutettiin ja muistan eläväisesti niin kuin Tiinan ilmeen ja just nämä samat voivottelut siellä bussissa, kun mentiin. Oli pakkasta varmaan 28 astetta.
1: Bussi, ja 3 päivää.
3: Bussi hajoaa tien varten ja ensimmäinen asia, mitä kuullaan kuskin kirjoilun jälkeen on syyskuu.
1: Ihan just oikeasti. Niin. Mä kävin terapiassa siis monta kuukautta ja käyn edelleen.
3: Mutta tämän reissun jälkeen tismalleen tämä biisi on jäänyt mulle mieleen. Siitä on tullut mulle tärkeä, koska me muistan nämä huikeat hetket. Ja totta kai kyseessähän on siis Miljoona sade ja marraskuu.
0: Syyskuu!
1: Ilkka, lähden noitten kanssa oikeasti ensimmäinen.

0: Miljoona sade, marraskuu, syyskuu. Joo. Ja tosissaan tää läppä oli, no se kertoo siitä väsymyksen tilasta, mikä tällä tekijäryhmällä on, kun lähdetään kissaristeeskiertoille ja siinä on jo päivä kaksi menty eteenpäin, niin toihan se taso tulee jossain vaiheessa ole. Ja tää oli niin kuin silloin muutama vuosi sitten niin kuin tämmönen bussihauskutus. Ja saattoi se jossain somessa ehkä kertaalleen näkyä, mutta nythän tilanne on se, että tänä vuonna kissaristeeskiertue tulee suorana radiolähetyksenä koko sen reissun ajan. Eli jos siellä lähtee joku tämmönen hullutus liikenteeseen, niin sehän tulee kaikki käytännössä pihalle.
1: Niin, se on totta.
0: Joo. Kiitos Juuso Muikku tästä Miljoonasade-yhtyeen marraskuusta.
2: Se tulee pihalle ja se tulee korvista ulos.
0: Se tulee just näin. No, mutta Miljoonasade muutenkin ajankohtainen, koska eikö se ollut näin, että toi on tuolla Vain elämää -talossa toi
2: Heikki Salo
0: nyt sitten. Niin
2: näin me on lehdistä luettu.
0: Tästäkin kappaleesta varmaan pommin varmasti, niin versio kuullaan sitten ensi syksynä.
2: Joo, pommin varma. Mm.
0: Joo. Hei nopeasti tuossa me biisin aikana juteltiin vaan. Kerro Ilkka, mä huomasinkin somessa, sä olit ollut teatteria katsomassa ja itsekin totesit siinä sun somevideossa sen, että toi on aika klassikko, että kun on käynyt teatterissa, niin sen jälkeen siellä tulee vähän niin kuin turhan harvoin käytyä, ja sen jälkeen tulee aina todettua se, että pitäisi käydä useammin.
2: No sepä se, varsinkin jos on tuollainen hyvä esitys. Mä olin Kansallisteatterissa Annin kanssa katsoa tuon Toinen tasavalta. Ostin liput joskus helmikuussa, ja silloin muuten tuntui siltä, että just tähän toukokuun alkuun ihan tuhottomasti aikaa, mutta niin vaan tuli sitten sekin viikko eteen, kun maanantaina siellä oltiin, ja ihan todella vaikuttava esitys. Siis siinä käytiin niin kuin aika dokumentaarisesti läpi Suomen lähihistoriaa, miten tiukassa paikassa sotien jälkeen oltiin ja miten tiukassa paikassa tuossa oltiin 60-luvulla, 70-luvullakin, ja Kekkosen kautta tätä hommaa esiteltiin siinä. Siinä nuorta Kekkosta esitti Janne Reinikainen, vanhaa Kekkosta Vesa Vierikko, ja sitten esimerkiksi Jukka Puotila oli siinä sitten Paasikivenä. Kovia ja nimiä. Monessa muussakin roolissa veti Mauno Koiviston roolia siinä. Ja

0: mutta muitakin hyviä näyttelijöitä, niin ihan huikeeta oikeasti. Mm. Siis sit kun tommoset aivan ykkösluokan näyttelijät on tuossa niinku noin lähellä tekemässä työtä, niin kyllä se tekee siis vaikutuksen kerta kaikkiaan.
1: Varmasti. Hei, no nyt kun sulla on teatterihammasta taas tässä tai on vähän niinku lääkitty, niin mä heitän sullekin, Ilkka, semmoisen tipsin, että tuossa juhannuksen jälkeisellä viikolla, niin tervetuloa Seinäjoelle sinne kesäteatteriin, jossa Tuukka Ritokoski tekee ensi esiintymisensä teatterin lavalla. Nimittäin hänellä on rooli siellä Juha Tapiosta kertovassa näytelmässä.
0: Ai jaa.
2: Joo, laita kalenteri, ota puolisesi mukaan.
1: Ja tämä ei ole siis mikään vitsi, vaan tämä on ihan totisinta totta.
0: Että. Siis Seinäjoen, siellähän kesäteatterissa joitain vuosia sitten oli Suomi-popilta tutuista nimistä Susanna Laine, mutta onko nyt niin kuin tukevuoro?
1: Tukevuoro, joo. Okay.
0: Eikä hän nyt laula niitä Juha Tapio herkkiä lauluja.
1: Mene ja tiedä, mutta tämä on tämmöinen niin kuin one night only -tyyppinen ratkaisu, eli Tuukka saa yhteen näytelmään siellä roolia ja me ollaan sitten totta kai menossa sitä katsomaan sinne ja Tuukkaa kannustamaan tässä koitoksessa, mutta se sitten kesäkuun loppupuolella.
0: No muuten sanon vaan sen, että miksi harvemmin tulee käytyä teatterissa, kun ei meinaa löytyä mukamassa ainakaan sitä aikaa, vaikka kyllä nyt pitäisi löytää ainakin yhden kerran syksyllä ja yhden kerran keväällä. Ja katoin siellä ympärilleni, niin kyllä näkee sen, että ketkä Suomen teattereet pitää pystyssä, niin vanhemmat naiset. Lapsiperheellisiä, ei tietenkään noita vapaa-iltoja sillä niin helposti raivata pariskunnille, mutta et kyllä sieltä näkee, että totta kai tämä saattoi olla aiheeltaan tämä näytelmä sellainen, että se kiinnosti myös vähän varttuneempaa jengiä.
1: Joo, mutta kyllähän se niinku väliaikatarjoilustakin, että miksi siellä on niitä leivoksia aina, niin kyllähän se on niinku asiakasryhmän mukaan ihan varmasti näin, pikku beilisi ehkä siihen kylkeen, just jos se ihan kahvilla selviä.
0: Mutta kyllä tämä tukehomma, niin tämä kiinnostaa todella paljon ja siellä varmaan on sitten kaikenikäistä väkeä nyt varsinkin, kun siinä nyt kalpenee vierikot ja puotilatkin, kun saadaan tuommoinen herra Ritokoski.
1: Kansantaiteilija Ritokoski. No mutta hei, tästä vielä aasinsillalla sanon sen, että ja Tuukan puolesta puhun, koska Tuukka suositteli mulle noista Alpro-herkuista, joita ollaan tässä pari viikkoa aamulypsyssä jaettu, niin tämmöistä passion fruit. Hän siitä keuhkosi jo ihan siinä alussa ja sitten me saatiin niitä tänne näin, niin mä oon nyt jäänyt jo koukkuun, mä oon tässä näin kahtena aamuna putkeen. Tänään kun mä tulin jo tänne, niin mun ensimmäinen ajatus ei ollut se, että mulla on tässä siis työt alkamassa, vaan mun ensimmäinen ajatus se, että toivottavasti siellä on vielä tätä passion fruittia tarjolla.
3: Se on mun vakkari.
1: Onko se sun kiva? Okei. Okay,
3: niin mitä kun se lentä siemeniä?
1: Se on kiva, kun ne vähän napsuu siellä hampaissa, niin toimittelee. Jos sä haluat Alpro-herkkuja, niin mene meidän nettiin suplo.fi kautta Radio Suomi Pop. Sieltä voi voittaa niitä ja aamieslahjakorttia myöskin tarjolla.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hulvattomin startti aamuun. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
3: sähkö.fi. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Muistatko ajan, kun ei ollut suoratoistopalveluita ja musiikkia kuunneltiin sellaiselta isolta pyöreältä asialta, eli vinyylilevyltä?
13: Levyltä.
12: Nyt on sinun mahdollisuutesi lähteä aika matkalle, koska perjantaina 8.5. joskus kello 21 aikaan illalla aamulypsyn pölyttyneet, viskiltä ja asbestilta haisevat Juuso, Tuukka ja Muikku pitävät usean tunnin mittaisen vinyyli-illan, jossa kuunnellaan vaan parhaita ja erikoisimpia biisejä. Kyllä, suoraan vinyyliltä. Vinyylisoittimesta. Tyhjennä siis kalenterisi, ota konjamiini kouraan ja tule kuulolle. Aamulypsyn vinyyli-ilta. Perjantaina 8.5. noin kello 21.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen Pop.

0: voisi rakastua.
1: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastua. Kello on 13 minuuttia vaille 10 ja Satu on saapunut studioon. Huomenta vaan.
2: Hyvää huomenta. Hei, ilmaisia lounaita tänään sitten tuossa 10 jälkeen taas tarjolla. Vitsi, tää on kyllä siistiä.
1: Miten Satu, meinasitko huomenna niin illalla, mä en tiedä minkälainen ohjelma sulla on, mutta meinasitko virittää Radio Suomipopin ja istattaa rauhassa kuuntelemaan suomalaista musiikkia vinyyleiltä soitettuna, koska aamulypsyn vinyyli-iltahan tulee huomenna sitten joskus siinä 9 jälkeen starttaillaan ja mennään sitten
2: niin kauan kuin mennään. Koska siinä vaiheessa, kun kuulin, että tämmöinen vinyyli-ilta on tulossa, niin mä niin kuin tiesin, että nyt ollaan ison asian äärellä. Vasemman jalan kylmikset on semmoista, jotka kertoo kaiken olennaisen siitä, mikä menee ihonalle. Niin vasemman jalan kylmikset tuli, kun mä kuulin, että täällä on vinyyli-ilta.
1: Noniin.
2: Musta tää on tosi hienoa. Tää on semmoinen kulttuuriteko.
1: Tehdään sillä lailla, että tehdään ohjelma ensin pois ja katsotaan, että oliko se kulttuuriteko. Katsotaan, että oliko se kulttuuriteko vai ei, mutta mä toivon, että hyvää musiikkifiilistelyä päästään tarjoille ja sitten totta kai kaikkien kuulijoiden kanssa siinä tarkoitus on yhdessä fiilistellä näitä ja totta kai vähän ehkä tiputella siinä samalla. Jokainen saa sitten itse päättää, että haluaako tiputella ja miten haluaa tiputella, mutta kyllä semmoinen niin kuin rauhaksi siinä niin saa nyt sitten olla.
2: Ja sehän on ihanaa, koska kyllähän tässä nyt niin kuin lähdetään siitä, että kyllä musiikkia pitää fiilistellä myöskin. Vaikka sitä on saatavilla vaikka minkälaisessa muodossa, niin on joskus elämässä hetkiä, jolloin kannattaa sitä oikeasti tolleen fiilistellä. Ja siis näin niin kuin itse tälleen 80-luvun alussa syntyneen, niin kyllähän siis, okei, vinyylit joo oli mullekin jo silleen niin kuin lapsuudessa vähän sitä niin kuin vanhempaa settiä, mutta totta kai se oli niin kuin mieletöntä. Kyllä mä muistan, että siinä vaiheessa, kun on laitettu Pet Shop Boysin Itse Sin soimaan 87, ja sitten me mun systerinkaan niin kuin laitettiin jotkut kivat hameet päälle, ja niin kuin hypittiin ja tanssittiin ihan innoissaan sitä biisiä, niin sitten tulee se silleen, että älkää hyppikö siinä vieressä, että se neula pomppii. Ja mä oon tätä samaa omille lapsillekin niin kuin sanonut, että älkää nyt menkö siihen niin kuin kekkaloimaan, että siellä neula pomppii ja vinyyleiden kuunteleminen, niin kyllä se on ihanaa.
1: Toi on totta muuten. Sen takia varmaan mulle piirtyy kuva, että vinyyleitä pitäisi kuunnella niin kuin hyvästä nojatuolista, niin se, että ollaan niin kuin paikallaan, että se semmoinen niin kuin kauhean jortsuttaminen siinä vieressä on ihan niin kuin käytännönkin kannalta haastavaa. Katsotaan, miten me tekniikan kanssa täällä selvitään, kun saadaan huomenna sitten vinyylisoittimia tänne studioon. Ja tarkoitus tosissaan tuutata koko Suomen kansalle niin hyvää vinyyliltä soitettua musiikkia. Ilta 9 jälkeen ja siitä mennään tosissaan niin pitkään kuin täällä hyvältä tuntuu. Levyjä meillä on ihan mielettömästi.
3: Ketä täällä siis on?
1: Täällä on minä, Tuukka ja Muikku. Meillä tuli tämä idea tuossa tammikuussa, kun Tuukka oli kuunnellut isänsä vanhoja vinyylilevyjä, niin siinä sitten kun alettiin, se huomasi mäkin, aloin, niin kun mulle tuli hyvä fiilis siitä, niin siitä se idea sitten lähti, että hei, meillähän pitäisi olla tämmöinen aamulypsy vinyyli-ilta joskus. Ja nyt se sitten tapahtuu, eli huomenna 8.
4: päivä. Tämä on mielenkiintoista nyt sitten, että jos ei illalla kuuntele, niin jos avaa aikaisin aamulla radion, niin se olisi täällä
1: ja millä nopeudella.
2: Mutta tuleeko yhtään scratchersta? Sitä mä odotan, että tekeekö tilaisuus varkaan?
1: No, tuolla ainakin moni näitä levyjä.

0: meille tuonut on sanonut, että kohdellakaa sit hellästi. Että täytyy varmaan olla vähän varovainen.
1: Tämä
0: ei ole mikään DJ-koppi kuitenkaan. Tässä mitään David Kettoja olla. Mutta hei, nyt me päästetään Satu jatkamaan tästä. Kiitoksia Lypsäjät seurasta. Kiitos Ilkka. Ja, päätetään meidän lähetys hovimuusikon uuteen ralliin, joka on siis nimeltänsä Frederik. Kivaa torstai jatkoa kaikille. Palataan huomenna 6:00. Hei!

0: Hyvä Reetu!
1: Aamu. Aamujen aamua. Moikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihan uudet yhdessä. Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
18: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 €.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Suomalainen kurkku, €4,49/kilo.
19: Super!
18: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Myrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Oulun käräjäoikeus jatkaa

0: Tänään Taivalkosken kylätalon henkirikoksen käsittelyä. Kolmen lapsen isän kuoliaaksi ampunut ikämies tuotiin uudelleen oikeuden eteen, sillä hänet on todettu mielentilatutkimuksessa syyntakeettomaksi. Syytetty osallistuu istuntoon vanhan Vaasan sairaalasta videoyhteydellä. Mies on myöntänyt ampuneensa 36-vuotiaan perheen isän, mutta kiistää murhan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko kokoomuksesta arvostelee rajusti vanhustenhoidon epäkohtia, joita paljastettiin Ilta-Sanomien reportaasissa. Siinä Ilta-Sanomien toimittaja pääsi töihin turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon, jossa jutun mukaan on hoitajapulaa, lääkevirheitä ja sidottuina istuvia vanhuksia. Risikko esittää palvelujen nopeampaa järjestämistä, valvonnan tiukentamista ja hoitoisuuden parempaa huomioinnista. Viulisti Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Euroviisuissa, kertoo uuden musiikin kilpailu Instagramissa. Euroopan yleisradioyhtiö EBU on antanut Lampeniukselle asiassa erikoisluvan. Yleensä viisusäännöt vaativat, että instrumentit tulevat nauhalta. Lampenius ja Pete Parkkonen kertovat Instagramissa olevansa luvasta kiitollisia.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Hei, hashtag luvat kunnossa. Hyvää torstaita. Soikoon viulu livenä. Aivan mahtava uutinen. Westeristä kohta ahtia, mutta ukkosta hei ois tarjolla sään puolella. Epävakaista säätä keskivaiheella ja pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä tänään monin paikoin sadekuuroja. Lapissa oikein räntää tai lunta. Ja tosiaan paikoin voi myös ukkosta. Etelässä sää aurinkoista, tuuli heikkoa, lämpötilat etelä- ja keskiöisissä 10-15. Pohjois-Pohjanmaa Kainuu 6-11. Lapissa 0 ja 8 plus astetta niin kuin siinä haarukassa.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää torstaipäivää. Toivottelee Satu Kotonen. Voit olla aivan satavarma siitä, että kyllä se liekinheitin kuullaan tässä lähetyksessä tänään. Kerta kaikkiaan hieno juttu. Viimeksi vuonna 1998 on viulua veivattu livenä Euroviisuissa ja nyt sitten taas Linda Lampenius pääsee sitä tekemään. Hei, näillä tämmöisillä iloisilla lupa-asioilla, niin hyvä lähteä tähän päivään ja sanotaan näin, että kohta nousee jalka monitorille. Popedan pitkä kuuma kesä, tai siis viralliselta nimeltään kuuma kesä. Sen mä soitan sulle vartin sisään. Pidä huoli, että oot sellainen kuuloetäisyydellä, koska onhan se nyt tässä 7. toukokuun päivänä, niin jo semmoista kuuman kesän tuntua. Porttareita kohta ja Westerisellä pistetään hommat käyntiin. Hienoa, kun oot siellä päässä.
4: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Tänäänkin joku voittaa ilmaiset lounaat. Siis pääsee kaverin kanssa joku kuuntelija syömään niin, että voisitte sanoa siinä ruokailun päätteeksi, että se on tuo Radio Suomi Pop ja sitten se päivälähetyksen tyyppi, joka tämän laskun maksaa.

0: Oikein ihminen väärään aikaan, 10:10 on kello, Ahti ja Hugo tuossa niin kun siirtyvät sivumalle seuraavana Popedalta. Kuuma kesä, Portion Boys ja Beemiä edessä päin. Tänäänkin tosiaan mahdollisuus voittaa ilmaiset lounaat itselle ja kaverille. Homma toimii WhatsAppin välityksellä 040 356 4556. Pienet perustelut siitä ja sitten niin sanotusti kohdekehiin, että kenenkaan haluaisi lähteä syömään meidän piikkiin, sit vaan lähetä. Eli 0403564556. Ois kyllä kiva, jos pistäisit ääniviestin, koska me ollaan kuitenkin radiossa. Okei, okay, yes, hyvä. Ja kaiken näköisillä hakemuksilla on voitto tässä niin kuin sattunutkin sitten kohdalle.
1: No niin, ehdottomasti mun poikani kanssa, koska hän on ihan maailman paras poika, mitä kukaan voi äiti odottaa. Ja mun oma auto on vähän rikki, niin hän on niin ystävällinen, että lainas sitten äitillä autoa. Että...
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Äiti poika kombot, äiti tytär kombot ja kaikki muut saa ilmoittaa.

0: Popeda, kuuma kesä soi Suomi-popilla. Kohta BM:ltä ihan rakkauslaulu, kaiken arvoinen. Eläköön elämä Sonja Lumme, Portion Boys-yhdistelmältä. Hei, just kun tuossa Popeda lähti soimaan, niin Ilta-Sanomat kertoo, että koko kesän sääennuste on nyt julki. Ja tavanomaista lämpimämpää säätä lupaillaan ja heinäkuulle on joku varoituskin annettu. Joo, et semmonen niin kuin tässä kohdassa pari riviä kesäsäästä. Mutta siis vitsi mikä muistipankki löytyy tosta niin kuin keskeltä naamaa. Siis tuntuu välillä, että ei sillain niin kuin meinaa muistaa asioita sillain niin kuin tässä on tätä kaiken näköistä hässäkkää. Varmaan ikäkin rupeaa painaa, mutta siis se, että kun nuuskuttelee ja siis tuoksut herttimaan leeri sentään, että se on muuten tarkka muisti. Että tänäänkin aamulla eräs, siis varmaan muistikuva jostain siitä, kun mä oon ehkä 7-vuotias, niin tuli yhtäkkiä ja yllättäen. Mennään tähän tuossa Portion Boysin jälkeen tarkemmin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
13: Super!
12: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
15: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
14: Oho, mitäs?
15: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
14: Ketäs oli?
15: Hevisaurus.
14: No nyt!
15: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
14: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
15: Oikein veikattu.
16: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
21: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Torilla tavataan hengessä Portion Boys. Heittää uransa isoimman keikan 5.12. Tämä on Eläköön elämä mukana tietysti Sonja Lumme. 10.24 on kello. Hyvää torstaita. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro. PMP:n lautturin soitan sinulle kohta. Voi olla, että herkistää hyvinkin paljon. Pääset kuulemaan myös Beemin kaiken arvoisen heti tähän seuraavana. Ja hei Lindan ja Peten, liekin heitin, viulut livenä sit Euroviisuissa, baby. Niin toi liekkari. Voiko sitä sanoa? Okei, ei mennä tähän. Täytyy yrittää keksiä sille joko vähän kivempi lempinimi. Mutta liekin heitin siis tulossa Suomipopilla parikymmenen minsan sisään. Ihanaa, että kuulee ihminen sen nyt tässä kohtaa sanon. Mutta vielä enemmän nyt tässä torstai-päivässä, niin hajuaisti on nyt jotenkin silleen, mä nostasin sen, rankkaisin sen tänään jotenkin vähän korkeammalle, koska kävin ennen töihin tuloa, toimistolle tuloa tuossa lähikaupassa hakemassa vähän evästä, niin siinä kassalla jostain syystä tuli ihan semmoinen pieni häivähdys semmoista, mitä ihmeen kassatuoksua se nyt voi olla, kuin siinä samassa paikassa, jossa mä lapsena, semmoinen huoltoasema tuolla, mitä ei enää oo. Kun mä olin koululainen, mä asuin Pyhtäällä Kymenlaaksossa, siinä oli semmoinen huoltoasema, josta käytiin hakemassa karkkia, kun ei ollut oikein sit muitakaan paikkoja. Niin siinä tänä aamuna siinä kaupan kassalla tuoksu ihan samalta kuin siellä siinä sellillä, mistä mä ostin niitä okkidoukkeja ja sellaisia jotain karkkijuttuja. Ja sit mä olin aivan silleen ehkä vähän hölömön näköisenä tossa niinku hymyilin, että silleen, että mitä ihmettä. Tässä niinku muutamassa sekunnissa mä palasin saman tien siihen hetkeen, kun oli 7 ja oli muutama markka taskussa. On se veijari. Mut siis hajuaisti kuulemma.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: PMMP soi Suomi-popilla. Hyvää torstaipäivää. Tämä on kappale Lauttori. B:n viimeisiä sanoja on tulossa ihan kohta. Ihan sairaan tykkibiisi. Sitten Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Ja tilanne tosiaan on se, että siitä oikein uutisissakin oli meillä, että Linda pääsee soittamaan sitten Euroviisujen semifinaalissa livenä sitä viulua. Ja tää on otettu somessa vähän silleen ristiriitaisesti vastaan. Että siellä on osa tietysti aivan silleen niin kuin fiiliksissä, niin kuin itsekin on. Mutta sitten siellä on vähän sitä, että no, onks tää nyt jotain Suomen suosimista tai jotain vastaavaa. No, nyt ainakin päästään kuulemaan, näkemään sitten kaikki, että kuinka kova viulisti, kuinka kova muusikko Linda Lampen, jos oikein on. Hei, ihan kohta tosiaan tota viuluhommaa, mutta tota, muista meidän lounaskilpailu. 0403564556. Tässä on nyt hyvä aikaa pistää tänne päin ilmoittautuminen. Todellakin voisi laittaa vaikka ääniviestin niin kuin täällä.
1: Moikka sinne Suomi Popin aamuohjelmaan. Mä oon Tuppuraisen Lea ja soittelen Kuopiosta. Ja haluaisin erittäin mielelläni viedä tyttäreni Nanan siellä Vantaalla tai pääkaupunkiseudulla tulevana viikonloppuna jonnekin syömään ja ilahduttaa häntä raskaan viikon jälkeen. Kiitos teille ja kiitos ihanasta ohjelmasta. Oikein mukavaa päivää sinne teille kaikille.
0: Kiitos! Ihana viesti!
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
3: Ilmainen. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalla?
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
1: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

Liekin heitin. Ja viulut livenä. Se tämän päivän isona uutisena. Ja hei, liittyen Euroviisoihin, niin tässä kohtaa jo sanon, että meillähän sitten tulee olemaan toimittaja kertaa kaksi itse asiassa paikalla. Eli Radio Suomi Pop elää hyvin vahvasti Euroviisu-hurmoksessa. Kuullaan sieltä sitten kaikki mahdolliset ja mahdottomat käänteet. Ihan kohta Eerinin elämälaina. Kello tulee 11, ja uutisia tulee Erika Wiikmania sekä B:tä. Mutta hei, tieto nyt junaliikenteestä Tampereelle. Rautatieliikenne on keskeytetty Tampereella mahdollisen sähkörotavaurion takia. Vian kestosta ei ole tietoa, vian syytä parhaillaan selvitetään. Fintraffic tiedotti asiasta noin kello 10.30. Useita lähijunavuoroja pitkän matkan junia Tampereen seudulla on peruttu. Pahoittelut esitetty, eli Tampereella sähkörata vaurio ja junaliikenne takku.

Pekka Vikman myynnissä. 10:50 näyttää kello. Hyvää torstaipäivää. Radio Suomi-Popilta toivottelee Satu Kotonen aivan kohta uutisia ja kuullaan tuolta hantaviruksen kurittamalta risteilyalukselta tuoreimmat tiedot, että mikä siellä on meininki. Ennen uutisia Eerin, ja tämä on tunnelmapala, on elämä laina.

0: Eerin on Elämä Laina. Eerin tullaan näkemään Vain Elämää -ohjelmassa, koska Nylon Beat on yksi Vain Elämää. Noita spessuartisteja, jotka mukana ovat. Eilen julkistettiin artistit, on kyllä jälleen upea kattaus. Meidän somesta pääset muun muassa Benjamin Peltosen ja Bessin tunnelmia aistimaan. Hei, kohta uutiset kello 11, sähkeet tosiaan pian. Elli Nooran Bang Bang typerä sydän tulossa heti uutisten jälkeen. Mariskalta semmoinen veret seisauttava rakkauslaulu. Se on tulossa myös ihan kohta. Isaac Eliottia ja JVGtä myöskin ihan hetkisen kuluttua. Satu täällä sulle seuraa pitämässä Suomipopilla.
1: Radio Suomipop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa.

0: ensin valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Reipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa, kyydissään 150 ihmistä.

0: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto on osunut myös useisiin turvallisuusviranomaisiin poliisissa, tullissa ja puolustusvoimissa, kertoo Yle. Tiedot pohjautuvat Ylen tietopyynnöllä saamiin viranomaisasiakirjoihin. Niistä selviää, että tietomurto on kohdistunut myös tasavallan presidentin kansliaan. Murto tuli julkisuuteen helmikuussa. Valtorin mukaan tietomurto on koskettanut noin 50 000 käyttäjää. Rautatieliikenne on keskeytetty Tampereella mahdollisen sähköratavaurion takia. Vian kestosta ei ole vielä tietoa. Vian syytä selvitetään parhaillaan. VR on perunut useita lähijunavuoroja ja pitkän matkan junia Tampereen seudulla. Vika aiheuttaa myös myöhästymisiä. Esimerkiksi Intercity-juna Porista Tampereelle on yli tunnin myöhässä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Lähipäiviksi laitetaan etelään aurinkoista pohjoiseen epävakaista. Tänään torstaina etelässä ja idässä aurinkoista poutaista, lännessä ja pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja paikoin. Lapissa myös räntää tai lunta ja myös ukkosta voi esiintyä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, päivälämpötilat etelä- ja keskiosissa 8-15, pohjoisessa 1-8. Huomenna perjantaina suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Varsinkin itä- ja pohjoisosissa sitten sadekuuroille on mahdollisuus. Päivälämpötilat huomenna etelä- ja keskiosissa 11-17, pohjoinen 6-12 ja sitten ihan Pohjois-Lapissa ollaan 5 asteen molemmin puolin.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Hei, ihanaa torstaita. Toivottelee Satu Kotonen kohta Mariskan Minä liityin sinuun. Se on niin hieno biisi, että se on vähän semmoinen, että mic drop ja hanskat putoaa ja kaikki jotenkin seisahtuu. Ehkä tulee liikutus, niin semmoinen biisi tulee kohta. Aisekelijoittaja Tarjalle JVG:tä Elinoran ja Eetun Bang Bang typerä sydän. Ihana viesti tuli liittyen meidän lounaskilpailuumme, jota käydään siis WhatsAppin kautta. Laita viesti, kenen kanssa haluat syömään ja voit voittaa meidän piikkiin tosiaan nämä lounaat. 0403564556. Tervehdys Suomi Pop kirjoittaa Antti. Matkaamme Hämeenlinnasta Helsinkiin. Menemme uuteen lastensairaalaan 1-vuotiaan lapsemme neurologikäynnille. Suunnitelmissamme on neurologin jälkeen käydä vaimon kanssa vauva mukana kantokopassa lounastreffeillä. Tämä tuo mukavan ilon pilkahduksen päiväämme siinä Töölössä lastensairaalan lähellä on kiva pizzeria, jossa on tullut käytyä aiemminkin, kun sairaalassa on oltu toimenpiteissä. Tästä ei jäänyt tällainen perinne aina yhdessä siellä sairaalassa käydessämme. Terveisin Antti, Maiju ja pieni tytär.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
3: Kiitos viestistä ja kiitos kuuntelusta ja kaikkea ihanaa sinne. Terveisiä Antti ja kumppanit. 0403564556. Se on Suomi Popin WhatsApp-numero.
5: Me ei puhuta niin kuin

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Tämä on JVGn rehellisesti 11.11 kellossa. Suomi-popilla Satu Kotanen. Moro! Kohta Haloo Helsingin aivan superihana biisi. Se on muuten semmoinen laulu, jonka tosi moni meidän juontajista on valinnut sinne suomalaisuuden soundtrackille. Eli todella tunteikas kappale niin kuin tästäkin vinkkelistä. Kaukoalta 10 000 tuntia. Kaukoa oli eilen kylässä täällä. Ja tietenkin Juho Keskitalo teki Kaukoalle sen, mitä se tekee about kaikille vieraille. Laittoi sellaiseen haasteeseen, jossa en nyt muista äkkiseltään, että olisi mitään niin kuin mahdottoman suuria määriä ollut niitä, jotka sen ovat selvittäneet. Otetaan tästä kiinni Isaac Eliotin ja Mariskan jälkeen. Lupasin semmoisen veret seisottavan rakkauslaulun torstaipäivään. Toivottavasti tämä nyt sopii sun pomollekin, koska seuraavat 3 minuuttia, niin tämä on sitä itteensä. Mariska, minä liityin sinuun.

0: 11.17. Hyvää torstaita, Halo Helsinki ja TikTok ja Robin Pakkalen ja Kaukua tulossa. Kaukua kävi eilen täällä kylässä ja hänelle tehtiin Whitney Houston -haaste. Ja jos sä mietit, että sulla on vaikka nyt jotkut kekkerit tulossa kotibileet, niin tätä Whitney Houston -haastettahan saa kokeilla muutkin. Ja hommahan toimii siis näin.
1: Myös Kaukua totta kai tarttuu Whitney Houston -haasteeseen. Homma toimii sillä tavalla, että yhtä Tomi-iskua metsästetään, ja sun pitäisi tällä tavalla taputtaa samaan hetkeen, kun Tomi-isku tulee ennen I Will Always Love You-kappaleen viimeistä kertsiä. Ja sikeli mikäli onnistut, vanhoja muistellaan, on huomenna kultabiisi Suomi Popilla. Pistetäänkö tykittäin?
2: Helppo nakke.
1: Piece of cake.
3: Ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Herkkuja
6: ruokapöytään. Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
7: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
12: Osta. Kotimainen.
11: Kasvis. Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä. Siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentää mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Radio Suomi. Just a smile.

0: vuoksi vian syytä selvitellään. Verran mukaan useita junia vian vuoksi myöhäistä tai peruttu. Esimerkiksi M-juna Tampereelta Toijalaan 11.25 on peruttu aamu 8 jälkeen. Lähtenyt IC Porista Tampereelle on myöhässä yli tunnin. Ja myöskin sitten Helsingistä Rovaniemelle ja Oulusta Helsinkiin IC-junat ovat tunnin myöhässä. Semmottee. Hei, ihan kohta TikTokilta kyyneleet maailman toisella puolen tähän seuraavana. Ja tasatunnin taistelua sitten tänään luvassa tuossa puolen tunnin kuluttua. Mä heitän te jo tässä vaiheessa. Eilen julkistettiin uudet Vain elämän artistit. Ja totta kai ne on saanut kaiken näköistä tuommoista niinku kommenttiakin tietysti. Sehän on ihan selvää, että julkistaa Vain elämän artistit, niin aina menee niin sanotusti väärin. Mutta siis oikeasti mieti. Siellä on Benjamin, siellä on Bess, siellä on Nelli Matola. Siellä on hei Mr. Lordikin sitten erikoispäivää viettämässä ja ties mitä. Upea kausi tulossa 17 järjestyksessään. Se tuossa syksyllä tulee, kuvaukset alkoi eilen, kun julkistettiin artistit. Niin Vain elämää kaikkien kausien osalta, niin otetaan Vain elämää teemaksi tasatunnin taistelussa. Niin voit tässä vaiheessa jo miettiä semmoista ikimuistosta Vain elämää -biisiä.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Ja tätä sitten tuossa puolen tunnin päästä sulta tarkemmin kyselen, mut nyt... Haloo Helsinki. Tää on kyllä laulu, joka tuo tipan silmään. Kuopuksen ristiäisissäkin laulettiin tämä kappale.

0: Tiktak ja kyyneleet.
1: Ja kysyt, miksi kyyneleet?
0: Torstai päivä 11.35 kellossa. Ja torstaihan on aina se päivä, kun hovimuusikkokin käy pyörähtämässä, niin kuka ikiaikainen suomalainen macho sai tänään oman kappaleensa, niin sen kuulet muun muassa kohta. Eli jos Kaskista tarjollaan ihan kohta Roope Salmesta koiria, nyt Robin Pakkaleen.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: en niinku ymmärrä, että miten Robin aina onnistuu menemään ohi kaikkien suojausta. Jotenkin tässä Saudissa on jotain niin ihanaa liikuttavaa. Unelmavävy. Sitä osastohan tää tietysti on. Hei. Tuut, Robarelta suhteellisen tuore biisi. Ja näitä sitten seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.
0: Vituiks man? Jos sulla on siellä rälläkkä pykälässä, niin tää on sulle kohta kuultava laulu. Ja Eliasta tietysti kuullaan. Ja sit se Ihamäen veisu myös.
1: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Ohlson. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit...

0: Milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan? Vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Ai! Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

Roope Salminen, Teflon Brothers, Dig Vituiks Man. Niin älä nyt perkele mulle soita. 11.47 kellossa Elias Kaskista yöyhtyettä Erni ja Benkko ja Bessiä tulossa. Ja seuraavaksi kuullaan hovimuusikkoa. Tänä aamuna Ilkka lauloi Ilkalle eli Reetulle.

0: Tämä on Elias Koskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
0: 11.52 on kello ja varmaan aina välillä sit mietit, että minkälaisia kaikkia viestejä tännekin tulee. Niin on muuten. On aika laaja kirjasto. 0403564556. Se on Suomipopin WhatsApp-numero. Kyllä tästä nyt varmaan jonkinmoisen oppaankin saisi, että minkälaisia viestejä tulee. Mutta siis Pentti laittoi viestejä. Tämä on tullut 10.32. Tämä on tullut mun lähetyksen aikana. Nyt on niinku vaikea sanoa, että mitä tässä nyt haettiin. Mutta Pentin viesti menee näin. Ennen oli unet kosteita ja pierut kuivia. Nyt toisinpäin. Tässä on kyllä niinku jotain. Et en nyt ehkä vielä lähtisi tatskaamaan tätä quotea elämästä ihoon, mutta kiitos Pentti tästä.

0: Yön särkynyt enkeli on tämä ihan just kello 12 uutiset. MV Hondius risteily alokselta evakuoidut 2 matkustajaa on saapunut Hollantiin ja tästä keissistä tarkemmat, tuoreimmat tiedot aivan kohta uutisissa ja Eerin ja muun muassa uutisten perään.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
4: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
6: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
5: Just.
6: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidut 2 matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa, kyydissään 150 ihmistä. Helsingin Maaminkartanon maaliskuinen henkirikos etenee syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa 79-vuotiaan miehen kuoleman. Poliisi epäilee tekoa murhaksi, koska rikos tehtiin sen mukaan erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Syytteet on nostettava toukokuun 21. päivään mennessä. Poliisi sai maaliskuussa hätäkeskussoiton, jossa soittaja

0: oli nähnyt miehen pahoinpitelevän vanhusta. Esitutkinnan mukaan mies oli lyönyt uhria veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt tätä. Epäilty poistui välillä uhrin luota, mutta palasi jatkamaan pahoinpitelyä. EU:ssa harkitaan uuden 95 E20 bensiinin tuomista markkinoille, kertoo Auto, Motor und Sport. Lehden mukaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on viitannut asiaan europarlamentaarikoille lähettämässään kirjeessä. Uudessa bensiinissä olisi 20% bioetanolia. Kaikki autot eivät välttämättä kestäisi korkeampaa etanolipitoisuutta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Tänään etelässä aurinkoista, pohjoisessa epävakaista. Lapissa tänään räntää tai lunta, myös ukkosta voi esiintyä. Päivän lämpötilat etelässä ja keskiosissa tänään 8-15, pohjoisessa 1-8. Huomenna suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista. Varsinkin itä- ja pohjoisosissa on kuitenkin sitten mahdollisuus sadekuuroille. Huomenna lämpötilat huitelevat etelässä ja keskiosissa 11 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 5 asteen molemmin puolin. No lauantaina Pohjois-Suomen yllä pilvisyyttä, kuurosateita, muualla maassa aurinkoista poutaista. Sunnuntaina äitien päivänä on kuurosateista pohjoisessa, mutta päivän kuluessa sitten myöskin lännessä voipi kuurottaisia sateita tulla.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Töttörö ja hyvää torstaipäivää. Kohta Kaija Koolta Anthemin vapaudelle. Toimii hyvin. Sitten siis Telexiltä se biisi, mikä tuli niiltä ihan tuossa niinku 2000-luvun alussa. Ja sitten tuli ihan järkelemäinen hitti, ja sitten on vähän sellainen, että niin, et siis herttinen sentään, että tämä on näitten biisi. Joo, se on se siipilaulu. Ja Erniä tähän seuraavaksi. Mutta tasatunnin taistelu, sekin viritellään. Ja teema on... Otetaan ikimuistoisimpia Vain elämää -biisejä tänään tasatunnin taisteluun. Mä esittelen oman ehdokkaani parin biisin jälkeen. Kiva, kun oot kuulolla.
4: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Tasatunnin taisteluissa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontaja valkkaama biisi ja toinen kuuntelijan. Teemana on vain elämää. Ja ihan mielettömiä ehdokkaita on jo tullut WhatsAppiin. Numero tänne päin 0403564556. Mikä on sulle semmonen kaikkien aikojen vain elämää -versiointi? 17 kausi on tulossa. Ja mahtuu ihan mielettömiä tykityksiä kyllä näille vuosille, vuosikymmenille voi jo sanoa. Mun ehdokas on... Voi vitsi, tää on niin hyvä! Yes! Muistatko tän? Siis kun Pauli Hanhiniemi tarttui Jukkapojan siideripissikseen, niin kyllä yleisö kohisi ja kyllä naiset tykkäs. Sanotaan näin, että kyllä Pauli toimitteli aika mukavasti. Musta olisi ihana soittaa sulle tänään torstaina tosi yhden uutisten jälkeen toi siideripissis. Se on tasatunnin taistelun ehdokas numero yksi, mutta mikä se kakkosehdokas sitten on, niin siitä päätät sinä nyt WhatsApp laulamaan 0403564556. Seuraavaksi tulee muuten itse asiassa kaksikin semmoista tyyppiä, jotka ovat mukana tällä tulevalla kaudella. Heistä toisen tapasi meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna, eli Bessin.
2: Miltä tuntui saada kutsu vain elämää -ohjelmaan?
3: No, rehellisyyden nimistä ei ole nyt ensimmäinen kerta, että me neuvotellaan tästä. Nimittäin mun on pitänyt kolme kautta nyt jo osallistua, mutta mä halusin tehdä ensin mun kolmannen levyn alta pois. Ja nyt sattui sillain sopivasti, että mun keikkamyöjä kielsi mua menemästä töihin, eli mulla oli keikkatauko. Niin mä oon silleen, että no, tiedätkö, tämähän on hyvä aika sitten nyt hoitaa tämäkin sitten, että kyllä. Mutta ihanaa kyllä olla nyt messissä. Onhan tämän jännittävää, herranjestas.
2: Siellä on nyt nämä tämän kauden artistit sun kavereina. Kuinka tuttuja ne on sulle entuudestaan?
3: No, Benkunkaan on saanut tehdä duunia. Nellinkaan me ollaan oltu kahdella yhteiskeikalla. Sitten kaikki muut on kyllä... En ole varmaan tavannut ketään muuta missään ikinä. Stratovariuksen on nähnyt keikalla. Ei kun niin, no Ares tietysti. Joo, olemme Areksen kanssa törmäilty ever since 2016-17 tuolla grindillä. Joo, ja oltiin bailaamaskin. Kyllä, mut jännittävää.
0: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi. Radio Suomi Pop.

0: Kaija K. Vapaa soi tässä. Hyvää torstaita Radio Suomi Popilta. Satu Kotonen. Pitäisi olla seuraava kello 14. Mirellan timanttei. Se tarjoillaan parinkymmenen minsan sisään. Ahti ja Beemi ja heti seuraavana Tähdet. Teleksiä myös tulossa. Vain elämä on teemana tasatunnin taistelussa. Vain elämää uuden kauden artistit julkistettiin. Ja kun miettii, että onhan tässä ihan järjettömän kovia hittejä, kun ajattelee kaikkia kausia, mitä on tullut. Ja nyt saisi ehdottaa, että mikä on sun näkemys siitä, että mikä on se paras Vain elämää coverointi, minkä haluat mukaan tasatunnin taistelu. Mitäs Katja?
1: Eiköhän mennä Vain elämää -teemalla eteenpäin ja laitetaan, että mitä tänne jää Eerinin versio siitä Cheekin biisistä. Musta se olisi hyvä toinen kappale. Terve!
0: Tää on Katjan ehdokas, mun ehdokas on Siideri Pissis. Mikä sun ehdokas on? 0403564556.
2: Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eiks on mitään muuta?
5: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
7: ruokapöytään. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
12: Super!
11: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kotiyleisölle, kotivideoille.
5: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Myrkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Ahtia BM, tähdet soi Suomi Popilla. Hyvää torstaipäivää. 12.25 on kellon lukemat. Mirellan timantteja tulee ihan pian. Sitten Aliisa Syrjältä ihana kappale Sydän on rikki. Pitkälle on tultu, hei, noista käytetty makuupussi ajoista, kun miettii sitä ekaa vain elämää kautta, jossa, no, Cheek ihmetteli sitä, että miettekö te oikeasti noihin jonkun mun käyttämiin makuupusseihin. 17. kausi vain elämästä, se on tulossa ensi syksynä, kuvaukset ovat startanneet ja sen innoittamana tasatunnin taistelussa kyselin, että mikä olisi se paras vain elämää coverointi sun mielestä. Ihan mielettäviä tulee. Täällä on Marilta Juha Tapion versio Cheekin Sinuhesta. Ave Yrjänän Tahdon saa selkäpiin kihelmöimään. Jenni Vartiaisen laulamana Apulannan Mato. Sannin versio kappaleesta Kelpaat kelle vaan. 0403564556, mitäs täällä?
1: Hei, olisi tosi hyvä ehdokas tuohon vain elämää vastaehdokkaaksi toi Perutaan häät -pyhimyksen.

0: Tää olisi niin kiva soittaa. Ja sit ihan törkeen hyvä ehdokas Hennalta. Perutaan häät, otetaan nää kaksi.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman kappaleen näistä haluat kuulla? Pitkästä aikaa 0403564556. Pistä viestiä. Ääniviestithän on tietysti kauhean kivoja nää radion osalta. Puol yhteen heilahtaa kello ihan kohta. Tää on Telexiltä tosi hieno biisi. Se eka hitti, tää on Siivet Suomi-popilla.

0: Mirellan timantteja. Hyvää torstaipäivää. Aika kova luotto meidän kuuntelijoilla. Nimittäin meillähän on siis käynnissä tässä studion ulkopuolella Sanomatalossa Helsingissä suuri palapeliprojekti. Mä en ole ikinä nähnyt, että palapeliä rakennetaan kuin Iisakin kirkkoa, mutta tätä voi nyt itsekin tulla sitten katsomaan ihan paikan päälle. Tai sitten Twitchistä voi seurata tätä hommaa. Ja siis kova luotto on kuulijoille, koska tuli viesti, että tällä päivämäärällä vuonna 2028 tullaan asettamaan Aamulypsyn kuuluisan palapelin viimeinen pala paikoilleen. Hei, kiitos tästä tuesta. Tää on tullut isalta. Joo, kiitos. Mut mä sanon, että kyllä se tämän vuoden puolella rakentuu. Kyllä se tämän vuoden puolella kyllä. On niinku selvää pässiliä. Siis sit kyllä oikeesti lippu salkoon.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Hishtag, hishtag, hishtag. Hishtag, hishtag, hishtag. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Hishtag antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Hishtag. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Eläköön elämä ja hei, eläköön nyt se, että junaliikenteen häiriö on ohi Tampereella, mutta useita junia on myöhässä tai peruttu. Tämä kannattaa mielessä pitää, jos junalla on liikenteessä tänään pidempää matkaa. Kello on vartin päästä yksi. Seuraavan kappaleen takaa löytyy mies Kuopiosta, Juuso Muikku.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Nyt tänään suosittelen semmoista kappaletta, mikä valtaosa mun elämästäni ei ole merkannut mulle mitään.
3: Joo.
2: Ihan rehellisesti. Mutta tuossa jokunen vuosi sitten niin kaikki muuttui. Oltiin itse asiassa kissan ristiäiskiertoilla, joka on tulossa taas, jos olette ehkä kuullutkin tällä taajuudella, 5.6, eikö se ole näin? Joo. Niin pari vuotta sitten oltiin kissan ristiäiskiertueella ja siellä oli tämmöinen biisi, mikä syystä X nousi vähän niin kuin semmoiseksi hassuksi pikkujutuksi. Nyt jos Juuso siinä voit auttaa, niin miten se meni se hokema meille? Se oli, että syyskuu!
4: Ja
2: tätä
4: trauma mulle.
2: Joo, siis tätä jankutettiin ja muistan eläväisesti niin kuin Tiinan ilmeen ja just nämä samat voivottelut siellä bussissa, kun mentiin. Oli pakkasta varmaan 28 astetta.
4: Bussi, ja 3 päivää.
2: Bussi hajoaa tien varten ja ensimmäinen asia, mitä kuullaan kuskin kirjoilun jälkeen on syyskuu.
4: Ihan just oikeasti. Niin. Mä kävin terapiassa siis monta kuukautta ja käyn edelleen.
2: Mutta tämän reissun jälkeen tismalleen tämä biisi on jäänyt mulle mieleen. Siitä on tullut mulle tärkeä, koska me muistan nämä huikeat hetket. Ja totta kai kyseessähän on siis Miljoona sade ja marraskuu.
1: Syyskuu!

0: Miljoona sade marraskuu. Saas nähdä, että kuka tän sit veivaa vain elämässä, koska Heikki Salo, maestro itse, on mukana VE-kaudella. Järjestys numero 17. Kuvaukset ovat alkaneet ja vain elämään hengessä tasatunnin taistelu tänään.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Pauli Haniniemen siideripissis sopisi tähän torstaipäivään aivan superhyvin mun mielestä. Hotti, hotti, hotti, hotti. Henna laittoi, että tässä olisi niin kuin kova vastine. Perutaan häät. Kumman haluat kuulla yhden jälkeen?
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion

0: WhatsApp 040 356 4556.
1: Nyt on aika äänestää muutama hetki. Voittolaulu soi heti kello 13 uutisten jälkeen. Nyt Sirpoille oma biisi.

0: Arttu Viskari, Sirpa, Robin Pakkaleen ja Tube. Häitä pidelly, se on tulossa Käärjältä vantaalainen. Uutisissa kuullaan siitä, kuinka harjoitus käsikranaatti laukesi toistaiseksi tuntemattomasta syystä varusmiehen kädessä aamukymmenen aikaan tänään. Ilta-Sanomien kello 13 sähkeet ihan just.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy ja
9: nauti edelleen. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille.

0: jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa miinus 50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetääks laivalla?
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentää mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Harjoitus käsikranaatti laukesi toistaiseksi tuntemattomasta syystä varusmiehen kädessä aamu 10 aikaan tänään. Panssariprikaatin mukaan varusmies ei ole hengenvaarassa. Varusmies on ollut itse yhteydessä läheisiinsä, panssariprikaati kertoo. Onnettomuus tapahtui panssariprikaatin johtamassa Mighty Arrow 26 -harjoituksessa käsikranaatin heittoharjoituksen aikana. Tapahtuneen syitä selvitetään. Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa kyydissään 150 ihmistä. Helsingin Malminkartanon maaliskuinen henkirikos etenee syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa 79-vuotiaan miehen kuoleman. Poliisi epäilee tekoa murhaksi, koska rikos tehtiin sen mukaan erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Syytteet on nostettava toukokuun 21. päivään mennessä. Poliisi sai maaliskuussa hätäkeskussoiton, jossa soittaja oli nähnyt miehen pahoinpitelevän vanhusta. Esitutkinnan mukaan mies oli lyönyt uhria veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt tätä. Epäilty poistui välillä uhrin luota, mutta palasi jatkamaan pahoinpitelyä.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
12: Loppuviikosta sateet jäävät vähäisiksi, semmoisiksi paikallisiksi, ja sitten viikonvaihteen jälkeen sää muuttuu epävakaisempaan suuntaan. Semmoisella amazingillä mennään. Huomenna suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista sadekuureja tulee paikoin itä- ja pohjoisosaan painottuen. Huomenna luoteenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötilat etelä- ja keskiosissa 10-16, pohjoisessa 6-12. Pohjois-Lapissa sitten vähän vilakampaa ja lauantaina runsaampaa pilvisyyttä pohjoiseen. Myöskin Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia. Etelä- ja keskiosissa lauantai on suurelta osin aurinkoinen ja poutainen päivä.
11: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
13: Tasatunnin taistelu.
11: Sinä päätät voittajan.
13: Studion WhatsApp 0403564556.
11: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
12: Vain elämää -teema on tasatunnin taistelussa ollut tänään. Hei vaan, Satu Kotonen täällä. Mun ehdokas oli Siideri Pissis Pauli Hanhiniemen versioimana. Ja sitten kuuntelijalta tuli Perutaan häät -coverointi Vain elämää -kaudelta. Anne Mattila, hieno biisi. Teflarit otti sen omakseen. Ja tässä hommassahan tämä menee niin, että kuuntelija sitten päättää, että kumpi laulu soi. 0403564556. Mitä sanoo tuomaristo?
15: Totta kai Perutaan häät. Jos tämmöinen mahdollisuus on, niin mikä ettei.
16: Haluaisin kuulla Pauli Hanhiniemiä, kiitos. Moi moi. Moi, täällä Peetu ja äänestän Hennan Perutaan häät.
13: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
14: Radio Suomi Popin päivä.
11: Ja Satu Kotonen.

Vitsi, tää on riemukas laulu. Kiitos Hennalle, että ehdotit tätä. Voitto on tasatunnin taistelussa. Perutaan hän Teflon Brothersilta. Huomenna perjantaina sitten uusi tasatunnin taistelu. Kärjää tulossa. Halo Helsinkiä. Hei, otetaan vielä vauhtiin, kun päästiin, niin lisää hääbiisejä.

0: Tässä 13.12 on kello. Hirmu kivaa torstaipäivää. Vielä on ilmaiset lounaat kahdelle arpomatta, joten meillä on aikaa osallistua tähän kisaan. Kenenkään haluat syömään meidän piikkiin 0403564556.
1: Päivä. Päivä. Minä väsin tuon faijan syömään, kun se on niin ahkerasti rakentunut tota rajaa aitten. Se olisi ihan kiva yllätys, jos saisi tota ilmaiset lounaat sille voitettua. Mulla on joku päivä jatkeva.
0: Oi, kiitos Elias tästä viestistä 0403564556. Kenet sä haluat viedä syömään? Meidän piikkiin. Tässä on Haloot.

Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Viivin ja JVG:n, mitä näillä korteilla saa? Se on tulossa siitä Juha Tapiolta. Tykkään susta niin, että halkeen. Ja jos on jotain pientä agrea ilmassa, niin voi olla, että toi apulana pahempi toistaan, joka tulee ihan kohta, niin saattaa toimia hyvänä terapiabiisi.

0: Siinä pysy kuulolla, Sato täällä. Moi, kiva kun oot siellä.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato! Se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
1: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä.

0: Market. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

Bes, yksi vain elämääs tarboista. Kyyneleet sateessa. No niin. 13.25 on kellossa. Mitä ikinä sun elämässä onkaan nyt meneillään. Jos tarvit vähän ehkä höyryjen päästelyä, niin tässä olisi nyt siihen hyvät saumat. Tee satu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Mitä näillä Cortel saa viiviä JVG? Juha Tapion upea biisi. Tykkään susta niin, että halkee, se soi heti seuraavana. Nelli Matulaa, ne on kakkosta Jenni Vartiaista tulossa Suomi-popilla. Siihen mitä näillä
1: Cortel saa. Radio Suomi-pop. Ilmainen lounas.
2: Ilmainen.
0: Joka päivä joku voittaa, siis joka arkipäivä tässä Suomi-popin päivälähetyksessä, ilmaiset lounaat. Ja kisaan pääsee mukaan WhatsAppilla ja joka päivä tosiaan voi osallistua. Tarja on muun muassa kisaan osallistunut. Kenet sinä haluaisit viedä meidän laskuun syömään?
3: Ystäväni Senjan, joka viettää viimeisiä äitiyslomapäiviä ennen töihin paluuta, niin hänelle semmoinen loppuhuipennus vielä tähän äitiyslomaan lopuksi. Hän on suureksi avuksi ollut meille ja oli ja toisin.
0: Millä tavalla tämä äitiys on ystävää muuttanut? Mitä sanot?
3: No on se ehkä tuonut esiin semmoisia uusia niin kuin piirteitä hänessä, että mitä ei niin kuin, hän kyllä lapsista pitää ja sitä tekee työkseenkin ja on niin kuin sillä tavalla ollut, mutta sitten semmoisia niin kuin äitiyden nostamia uusia niin kuin ulottuvuuksia siihen lasten kanssa olemiseen. Niin on, mutta olen todella onnellinen hänen puolesta, että hänellä on nyt kaksi ihanaa lasta.
0: Ihanasti ajateltu. Ja viet Tarja kovasti ystävälle terveisiä ja koko sinne pesueelle täältä ihanaa äitienpäivää meiltä. Ja onneksi olkoon ilmaiset lounaat tämän päivän osalta, niin kyllä ne tulee Tarja sulle, niin pääsitte syömään Senjan kanssa.
3: No niin, kiitti tosi paljon ja hyvää äitienpäivää kaikille äideille.

0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen. Nelli Matulaa, Neo Kakkosta tulossa ja kohta selviää, että minkälainen äitien päivä yllätys on Keskitalolla tulossa. Se on semmoinen juhomainen, että omalla vastuulla, mutta pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Ai! Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
10: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mä oon Nelli Matulan uusi ikuisuus, kello on vartin päästä 2. Juho Keskitalo, hei!
1: Terve!
0: Äitien päivä on sunnuntaina ja mä oon saanut tiedon koiran kaappiin, että sulla on taas jotain semmoista niin kuin erityistä äideille nyt tiedossa, niin voitko nyt kertoa, että mitä tässä on odotettavissa?
1: Joo, me lähdetään tänään ökään tai katsetta kohti sunnuntain äitien päivää oikeastaan kahdellakin tavalla, joista molempiin tarvitsen kuulijoita. Ensimmäisenä, pitkin iltapäivälähetystä me vaihdetaan biisien nimistä yksi sana äidiksi, kuten esimerkiksi vaikka Neon kakkosen pieninä äiteinä.
0: Joo. Niin
1: sen perusteella nyt, mikä tuossa seuraavaksi tulee. Äidin tässä kuuluisi rakastuu,
0: joo.
1: Elias Kaskinen. Pelle miljoona, tahdon rakastella äitiä.
0: Joo.
1: Tiedätkö, siis tässä on leveleitä.
0: Tässä on niin paljon tasoja, mutta mä tykkään tästä.
1: Joo,
0: sä oot kyllä semmonen äidin suosikkipoika.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

palasina soi Suomi Popilla. Ihanaa torstaipäivää. Jenni Vartiaista, Olli Halosta, Elli Noora, Samuli Putroa olisi tarjolla aivan kohtaa kello 14 uutiset ja tuoreimmat tiedot tuolta hantaviruksen kurittamalta risteilyalukselta muun muassa tuossa uutisissa. Aivan hetkisen kuluttua. Juho Keskitalo iltapäivässä sunkaan. Huomiseen!

0: Keinu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistä

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
16: Super!
15: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
16: Nyt on makeempaa.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
18: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
17: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
18: Joo, toi on hyvä kysymys.
17: Ei näin.
18: Aha.
17: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
18: Okei.
17: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
19: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Hollantilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi, kertoo RTL-televisiokanava. Lentoemäntä oli mukana KLM:n lennolla, jolla evakuoitiin 69-vuotias nainen Johannesburgin sairaalaan. Nainen kuoli sairaalassa ja hänen miehensä oli kuollut jo aiemmin MV Hondius-risteilyaluksella. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Tartunnat on todettu laboratoriotesteillä Andes-tyypin hantavirukseksi. Risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-virus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Suomalaiset ovat lähettäneet kevään aikana lähes 3000 puutiaista tutkittavaksi Turun yliopistoon. Vuoden alussa käynnistetty Punkkipankki-keräyshanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja ilmoituksia on sadellut maaliskuun loppupuolelta lähtien. Etenkin taikapunkkaja on ollut paljon liikkeellä tänä keväänä. Puutiaistutkija dosentti Jani Sormusen mukaan taikapunkkien aktiivisuuden odotetaan laskevan juhannuksen jälkeen kun päivät alkavat lyhentyä. Helsingin kaupunginvaltuuston tuore päätös Kaivokadun asemakaavasta on herättänyt kiivasta keskustelua Ilta-Sanomien verkkosivuilla. Kaupunginvaltuusto päätti, että yksityisautoilu kielletään Helsingin rautatieaseman läheisyydessä. Osa kommentoijista pelkää muutoksen aiheuttavan ongelmia kaupoille ja asukkaille, kun taas toiset pitävät kadun rauhoittamista hyvänä asiana.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
1: Sikäli mikäli löydät mielestäsi kysymyksen, että minkä kohdallaisessa säässä viikonloppuviettoon lähdetään huomenna, niin huoli pois, vastauksen saat NYT nyt. Todella nätissä, riippumatta siitä, missä päin Suomea huomisen perjantaisi vietät. Nimittäin Etelä-Suomi on aurinkoinen ja 15 asteinen, länsirannikko 12 ja aurinkoa, idässä 11 ja aurinkoa, vaan keskiössä puolipilvinen ja 9, pohjoisessa puolipilvistä ja 8.
21: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
22: Ja Juho Keskitalo.
1: Tuossa heti Satu Kotosen kanssa lyhyesti käydä läpi yksi tämän iltapäivän äitienpäivään liittyvistä aiheista, mutta itse asiassa niitä on kaksi. Ja käydään tämä toinenkin vielä seuraavaksi läpi. Lyhkeästi myös se ensimmäinen, jos tulit nyt vasta radioaaloille messiin, niin pääset kyllä molempiin kiinni. Sen verran voin siis tässä vaiheessa kertoa, että sillä tavalla se toinen aihe on merkille pantavampi, että siitä voi voittaa sitten 50 euron lahjakortin. Se on semmoinen arvotusjuttu.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä Olli Halosen Suomen kesä sekä Elinora ja Samuli Putron osuma. Ja välittömästi näiden jälkeen niin käydä sitten vielä molemmat läpi.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomipop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Elinora ja Samuli Putronen osuma Suomi Popilla. Kello on 10:02 ja hyvää torstai-iltapäivää Juho studiossa. Mä aletaan tänään kääntää tosiaan katsetta jo sunnuntaihin. Sunnuntainahan on äitien päivä ja sen puolesta parikin tällaista äiteihin liittyvää juttua tänään

0: iltapäivässä. Jos mä nyt kerron ensin siitä, missä on tämä 50 lahjakortti jaossa. Mä en paitoi muuten vielä tiedä, minne se 50 lahjakortti on, mutta siihen saa siis tässä vaiheessa vielä vaikuttaa. Mä ajattelen, että eikö jos paras, että se on joku semmoinen niin kuin yleisesti ruokakaupoihin käyvä lahjakortti. Se olisi varmaan, eikö se ole niin kuin kätevin? No, jos 50 yleinen lahjakortti kiinnostaa, niin korvat hörölle. Eli myöhemmin tässä iltapäivässä kuulet jonkun suomalaisen artistin äitiä. Hän on, tämä artisti on siis kaikkien suomalaisten tuntema, aivan varmasti olet kuullut hänestä. Ja tämä äiti kertoo tarinan tai pari tarinaa tämän artistin lapsuudesta. Ja sun tehtävänä sitten näiden tarinoiden perusteella arvata, että mistä artistista tässä on kyse. Ja kun arvaat oikein, niin sitten voit voittaa sen 50 euron lahjakortin. Tässä siis yksi juttu. Toinen tämmöinen niin kuin yleisen hupaisa homma, mihin saa itse asiassa alkaa laittaa jo WhatsAppiin viestiä 0403564556 on sellainen, että me otetaan näitä niin kuin suomalaisia biisejä ja vaihdetaan niistä nimistä yksi sana äidiksi. Kuten vaikka Elias Kaskinen, äidin tässä kuuluisi rakastuu, Suvi Teräsinska, äiti mutta riittävä, Nelli Matula, äiti hautaan. Tai yö, hän tanssi kanssa äitien, tai Pelle Miljoona, tahdon rakastella äitiä.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.
0: Hectoria, kuunnellaan vaan äitiä, voisi olla kans hyvä. Tai Arttu Viskari, äiti Finland, perkele. Tässä kuitenkin Antti Tuiskun hyökyaalto. Ihan pian tässä iltapäivässä Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastaa. Joko oot messissä? Heitä omia ajatuksia WhatsAppiin.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto Suomi Popilla kello 14.16. Mä ihan nopeasti mä poimin vaan pari juttua täältä WhatsAppista, käydään näitä enemmän läpi myöhemmin. Jos tuit vasta biisin aikana messiin, niin kerrottakoon, että lähestyvän äitienpäivän takia pyysin siis, että jengi vaihtaa biisin nimestä yhden sanan äidiksi, kuten Timo ehdottaa täällä, että Pelle Miljoona, äiti on kuuma. Ei siis moottoritie on kuuma. Tai sitten Sleepy Sleepers, anarkiaa äidissä. Tänään tuli G-mama nimimerkillä, joka itse asiassa myös laittoi tänne jo valmiiksi. Se tuossa 10:50, että ei vappu, vaan se toinen vaihtoehto, too soon. Tällä viitataan totta kai lähestyvään kiitos tiedosta -osioon. Jos et tiedä, mistä on kyse, niin jutellaan siitä sitten vähän päästä lisää. Mutta nyt meillä olisi edessä viikon toiseksi viimeistä kertaa Poppaako, jossa on kaukoan tuore kappale, vanhoja muistellaan arvioitavana. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua sekä Etan Million Dollar Smile ja Poppaako seuraavaksi Suomi Popille.
1: Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro, herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmako-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Tiä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppack 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetääks laivalla?
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Salet.

0: lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Näytä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Että ja Million Dollar Smile Suomi popilla. Pian soi Beemin syntymäpäivä, mutta heti kättelyssä. Poppaako?
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Toiseksi viimeistä kertaa kaukoan vanhoja muistellaan arvioitavana 2,5-minuuttinen biisi, joka on suorittanut oikein hyvin poppaako-osiossa. Siis paitsi WhatsAppiin tulleiden viesteen perusteella, mutta myös tuolla verkkoäänestyksessä. Eilen se äänestystulos oli joku, olisiko se ollut 82% äänestäneestä, sanoi, että kappale poppaa. Lyhkäinen biisi kyseessä, eli aika nopeasti voit sen mielipiteen muodostaa ja lähettää tänne ääniviestillä tai kirjoitettuna viestinä, erityisesti ääniviestit tervetulleita. Kaukoa vanhoja muistellaan. Does it pop, motherfucker?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Eli tuoretta kaukuaa kappaleen nimeltä Vanhoja muistellaan arvioitavana poppaako-osiossa. Ja nyt kun mä täällä verkkoäänestyksessä katson tilannetta, niin tiedätkö, mun täytyy sanoa, että mä en muista, onko ikinä käynyt tällä tavalla. Siis varmaankaan, siis todennäköisesti ei. Eli no maanantaina lähdettiin siitä, että oli jotain 80% äänestäneistä, jotka sanoi, että kappale poppaa. Sitten se tipahti 70 jotain, sitten se nousi taas 80 jotain. Ja nyt 96% sanoo, että kappale poppaa. Ja siis ennenkin on ollut sellaisia tuloksia, että 96% sanoo näin. Mutta se ei ole koskaan niin kuin noussut näin korkealle. Et se on ollut joko niin, että aluksi on korkealla ja sitten se tipahtaa, tai että se on aluksi korkealla ja se pysyy siellä. Mutta tämän taas, ja siinä oli vielä se dippi silloin tiistaina, tiedätkö, sinne 70% puolelle. Niin tässä nyt mun mielestä rikotaan jonkunnäköinen ennätys sitten. No mitäpäs WhatsAppissa ollaan mieltä. Taru komppaa täällä suurinta osaa verkkoäänestäjistä ja sanoo poppaa, poppaa. Siinä missä sitten

0: Raija sanoi, että no poppaa, eilen ei vielä niin, mutta nyt juu. Tiedätkö, musta tuntuu, että mulla on kanssa käynyt tämän kappaleen kohdalla silleen, että se on jotenkin niin kuin parantunut merkittävästi silleen kuuntelukerrasta toiseen. No mitäpäs Miia?
1: Huomenta Juho.
0: Hyvää huomenta.
1: Kyllä poppaa.
0: Hyvä.
1: Poppaa poppaa. Mä olin vähän epätavallisen monta kertaa radiossa eilen.
0: Niin olitkin jo. Oli. Eilen kato Miia keksi, kun Kaukoa tuli haastatteluun, että pitäisikö hänellä olla, tai niin kuin, että siinä haastattelussa, niin pitäisikö siinä vanhoja muistella. Ja tähän ideaan totta kai tartuttiin ja sen myötä sitten Miian se ääniviesti useamman kerran iltapäivässä soi.
1: Se kyllä aika. Mut hei, kiva oli haastis kyllä ja kiva oli vanhoja muistella.
0: Eiks niin?
1: Mutta kyllä tää poppailee. Mut hei, ja sitten mikä siinä on Juho?
0: No.
1: Että sä oot nyt vetänyt ihan käteen nää aliasjutut. Sulla on nyt jotenkin vaan toi kieli vähän solmussa.
0: Mulla on kieli solmussa, joo.
1: Mutta toivottavasti tänään menee paremmin.
0: Mä teen parhaani, ja jos et ole ollut kuulua siis hätäaliaksen aikaa, niin eilen ja sitten, oliko se nyt aiemmin tällä viikolla vai viime viikolla, niin on molempina käynyt silleen, että mä oon vahingossa sanonut sen sanan, mitä mun pitäisi selittää, ja sitten se on tullut semmoisen niin kuin kirosana potpuri sen jälkeen, tietysti, kun mä oon tajunnut sen virheen, niin tähän Miia siis viittasi.
1: Onnea vaan kilpailijalle.
0: Jep, sanos muuta.
1: Mennäänpä sitten päivän puujalkaan. Okay. Mä en ole ihan varma, onko tämä niinku vähän vieras suomalaisille, mutta mennään tällä.
0: Kokeillaan.
1: Mikä on Pyövelin lempilaulu?
0: Mikä on Pyövelin lempilaulu? Mutta minkä takia tämä olisi vieras suomalaisille? Siis onko tämä niin, että tämä ei olekaan joku suomenkielinen biisi? Ootas nyt Pyövelin lempilaulu. Olisiko tää nyt sitten joku, joka, tai niin kuin jollain tavalla tää voisi liittyä mestaamiseen? Mä muuten kuulen näin, siis muistatko sä sitä aikaa, kun oli Kirka Yms, niin kuin jengi vedossa, sit oli tää niin kuin mestarit areenalla. Niin se, tiedätkö, niin kuin he, jotka mestaavat, olivat areenalla. Mestarit areenalla. Mä vähän hairahduin. Okei, mä enää löydä mun tietä takas, kerro Miia.
1: Bad boys, what you gonna do when they come for you? Mukava torstaita kuullaan.
0: No niin, no mut mestaamiseenhan se liittyy.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä on Beemin syntymäpäivä. Liekin heitin soi ihan pian. Kiitos taas kaikille viestiä lähettäneille ja erityisesti totta kai Miialle Puujalasta. Hyvä.

0: Suomi Popilla. 14.38 on kello torstai-iltapäivässä Juho studiossa ja mua kieltämättä jännittää. Edessä on siis kiitos tiedosta, eli tämmöinen turhan nippelitiedon ohjelmaosio. Ja ihan vaan, että jos et ole sattunut olemaan näihin aikoihin radion äärellä, tässä aiempina päivinä en nopsa briefi. Viime viikolla mä sanoin jo keskiviikkona, että mä haluaisin kuulla nippelitietoa vapusta, koska vappu oli ajankohtainen. Ja sen vuoksi mä valitsin jonkun mahdollisimman epämielenkiintoisen niin kuin kilpakumppanin sille. Kun aina on siis kaksi vaihtoehtoa, joista kuulijat saa äänestää, että kummastako se nippelitieto tulee. No silloin se, ootas, mikäköhän se oli? Ootas nyt, olisiko se ollut oliko se vesipisara? En mä muista, että vappu vai vesipisara, mutta kuitenkin valittiin se toinen kuin vappu. Sitten oli vappu vai jämsä, niin silloin valittiin jämsä. Sitten on ollut, no eilen oli vappu vai niin kuin lippalakin alapuoli, niin lippalakin alapuoli valittiin. Ja nyt mä väitän, että mä oon keksinyt niin epämielenkiintoisen aiheen, että aivan varmasti kaikki äänestää vappua. Sami tänne WhatsAppiin jo kirjoitteli tuossa vähän aika sitten, että etukäteen jo yksi ääni vapulle, että hän pyrkii niin kuin puolustaa tätä mun tahtotilaa kuulla vapusta nippelitietoa, mutta nyt, okei, kerro WhatsAppiin 0403564556. Haluatko nippelitietoa vapusta vai Tommi Läntisen hiuksista?
1: Kohta tulossa.
0: Nyt aivan varmasti vappu voittaa. Onko viimein se mun päivä? Onko se tänään? No liekin heti joka tapauksessa tulossa. Dingon sinä ja minä sekä Suvi Teräsinskän rikki, mutta riittävä. Kohta selviksi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
1: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
5: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
8: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
9: Kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
12: Super!
11: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
14: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
13: Oho, mitäs?
14: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
13: Ketäs oli?
14: Hevisaurus.
13: No nyt!
14: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
13: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
14: Oikein veikattu.
15: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
19: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja
20: Nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
22: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
23: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.

0: mutta riittävä Suomi popilla. Raise täällä WhatsAppissa veikkaa, että luulen, että juhannuksena vielä koitat saada vappua läpi. Joo, mä pelkään samaa, mutta katsotaan. Huomiseksi mä keksin jonkun niin hyvän, että aivan väistämättä tulee vapusta nippelitietoa. Mutta hei, seuraavaksi 3 uutisia. Siellä puhututtaa muun muassa tämä hantavirus. Nyt on siis eräs lentoemäntä otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi. Jos et ole vielä ehtinyt koko viruksesta kuulla, niin ylipäätään lisäinfoa seuraavissa uutisissa siihen liittyen. Tsekataan totta kai myös, että minkälaisessa säässä viikonloppuviettoon lähdetään huomenna. Portiopoissi kyläbaari, Nellimatulan hitaammin hautaan. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
8: Ostatko taas grillin?
7: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
8: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
7: Ei riitä.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Hollantilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi, kertoo RTL-televisiokanava. Lentoemäntä oli mukana KLM:n lennolla, jolla evakuoitiin 69-vuotias nainen Johannesburgin sairaalaan. Nainen kuoli sairaalassa ja hänen miehensä oli kuollut jo aiemmin MV Hondius -risteilyaluksella. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Tartunnat on todettu laboratoriotesteillä Andes-tyypin hantavirukseksi. Risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-virus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Iranin odotetaan vastaavan Yhdysvaltain rauhan ehdotukseen tänään. Maiden odotetaan pääsevän lyhyen aikavälin yhteisymmärrykseen, ei kattavaan rauhansopimukseen, kertoo uutistoimisto Reuters. Sivunpituisen ehdotuksen pääkohdat ovat sodan lopettaminen, Hormuzin salmen kriisin ratkaiseminen ja 30 päivän neuvotteluiden aloittaminen laajemman sovun saavuttamiseksi. Maat ovat erimielisiä etenkin Iranin ydinvoimaohjelman tulevaisuudesta, joka on jätetty lyhyen aikavälin sopimuksen ulkopuolelle. Aamulehden mukaan asiakkaat ja omaiset ovat alkaneet kuvata Pirkanmaan hyvinvointialueen hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Kuvaamista tapahtuu erityisesti kotikäynneillä. Pirhan työsuojeluvaltuutetun Sini Nurmen mukaan työntekijöitä kuormittaa pelko siitä, että videoita irrotetaan asiayhteydestään.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: Huominen sää koko Suomessa aivan fantastinen. Kaikkialla siis joko aurinkoa tai puoli pilvistä ja ihan mukavat lämpöasteetkin. Etelässä aurinkoja 15, länsirannikolla aurinkoja 12, idässä aurinkoja 11, maan keskiosa puolipilvinen ja 9-asteinen, pohjoisessa aurinkoista ja 8 astetta.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
2: Radio Suomi-popin iltapäivä.
5: Ja Juho Keskitalo.
4: Hei, Portion Boysin kyläbaari sekä Nelli Matulan Hitaammin hautaan siivittää seuraavaksi torstai-iltapäivää eteenpäin. Hei muuten. Hei, sen verran mä haluan vielä kertoa siis huomisesta. Kun äsken huomisesta säästä puhuttiin, niin huomenna kello 15 mulla on Erika Wiikman täällä haastattelussa. Hän siis lähtee valottaa maailmaa englanninkielisellä kappaleella. Jutellaan myös totta kai euroviisuista, jotka tuossa ensi viikolla on. Ja sitten on vielä toinenkin haastattelu, nimittäin Happoradio huomenna heti siinä hätäaliaksen jälkeen. Eli varmaan jossain vartti yli 4,5-5 pintaan starttaillaan. Mutta 2 haastiksen iltapäivä huomenna. Ja nyt Portion Boysin kyläbaari sekä Nelli Matulan Hitaammin hautaan soi seuraavaksi. Ja sikäli mikäli maistuisi 50€ lahjakortti K-supermarkettiin, niin jutellaan myös siitä seuraavaksi.
2: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: On siis eräs arvonta, joka starttasi eilen ja se on voimassa vielä tänään. Eli senkin verran akuutti. Ja niin kuin viimeiset mahikset voittaa lahjakortti.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Nelli Matula ja hitaammin hautaan Suomi Popilla. Kello on 15.12. Hyvää torstailta päivää Juho studiossa. Ja olisiko kivempaa jatkaa tätä iltapäivää tietäen, että on 50 euron K-Supermarket lahjakortti taskussa. Sikäli mikäli kyllä, niin korvat hörölle. Siis tällä hetkellähän ollaan tehty, tai tällä viikolla ollaan tehty suomalaista historiaa, kun K-Supermarket on tehnyt sillä tavalla, että he on listannut heidän markettejaan ympäri Suomea TripAdvisoriin. Joka siis totta kai aivan fantastinen idea, koska jos sä mietit sitä, että kun sä käyt jossain ulkomailla, niin yksi makeimmista jutuista, mitä siellä voi tehdä, niin on käydä jossain paikallisessa kaupassa. Vähän ihmettelemässä, että no mitä kaikkea täältä löytyy, miten erilaista tää on, testata sitä, tätä ja tota ja tota. Niin tiedätkö, ihan samalla tavallahan myöskin Suomeen tulevat turistit tekee. Ja tähän liittyen, kun meet Suomipopin Facebookiin, tämä löytyy nyt siis pelkästään Suomipopin Facebookista, ei ole Instagramissa, pelkästään Facebookissa, ei ole meidän verkkosivuilla, pelkästään Facebookissa. Ja siellä käyt kommentoimassa, että mikä on joku tämmöinen K-Supermarketin paikallinen herkku, jota sun mielestä kaikkien pitäisi tulla maistamaan. Niin tähän kysymykseen vastauksen käyt kommentoimassa tällä tavalla osallistuit arvontaan, jossa päävoitto tosiaan 50 K-lahjakortti.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ehkä erityisesti jos menis pohjoiseen, mä sanoisin jotain poroihin liittyvää tai sitten lakkoihin. Ja tässä on Yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden Aisa Kelliotin, ai että se on ihan pian.
3: Hän tanssi.

0: yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden Radio Suomi Popilla. Tämän viikon sunnuntaina vietetään totta kai äitien päivää ja tässä torstailta päivässä me käännetään jo katsetta kohti äitien päivää. Eli tehdään sillä tavalla, että otetaan suomalaisia biisejä ja vaihdetaan sieltä nimestä yksi sana äitiksi. Kuten esimerkiksi, näitä on tullut siis tänne WhatsAppiin jo jonkun verran, mä voin lähteä täältä lukemaan. Sandi heitti, että Kaija K., kaunis, rietas äiti. Mä heitän yhden vielä. Suvi, apulanta, äidin päällä lokki. Niin tähän tyyliin kokonainen kattausbiisejä tulossa seuraavaksi. Heitä WhatsAppiin omat ideat 0403564556. Aisa Kelliotin Ai että sekä Bessin ja Käärien kaistaa. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
7: Eli auton akku on loppu.
6: Joo. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
6: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
13: Värisilmäkauppias tässä.
14: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
8: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: että... Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Ai kääriä.
3: Ai bes.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai, totta kai.
2: Okei, okay, let's go.
1: Mä

0: Bestini Käärien kaistaa Radio Suomi Popilla. Kello 15.29, hyvää torstai-iltapäivää Juho studiossa ja äitienpäivää vietetään tämän viikon sunnuntaina. Onko muuten lahja hommattu jo? Tässä sulle muikkari, jos et ole vielä sellaista miettinyt. Ja äitienpäivään liittyen me ollaan nyt kehitetty tämmöinen peli. Tätä voi paitua ja pelata ihan hyvin myös, siis tiedätkö, jos sä oot lähdössä vaikka pitkille ajoreissuille, vaikkapa perheen tai friendien kanssa tai miten ikinä. Eli homma toimii niin, että otat jonkun suomalaisen biisin nimen ja vaihdat sieltä yhden sanan äidiksi. Ja tähän liittyen Sandi laittoi tänne WhatsAppiin ääniviestiä.
1: Kiitos vaan Juholle. Meidän miettii joka biisin kohdalla, että mihinkä se äiti sopii, niin hitaammin äitiin.
0: Niin, siis joo, hitaammin äitiin, totta kai Nelli Matulalta. No Mia heitti WhatsAppiin, että haloo Helsinki, voiko äiditkin eksyä? Antilta tuli pitkä kuuma äiti, Suvilta äidin päällä lokki. Saara heitti myöskin tämmöisen apulanta-aiheeseen, eli äidit pimeyksien reunoilla. Jos mä tsekkaan tästä, niin kun tässä iltapäivässä vielä soivia kappaleita, niin mä voisin sanoa vaikka Ellinoran ja Juha Tapion hiljaisia äitejä. Tai voisi olla Teflon Brothersin ja Ressu Redfordin äiti Bubba. Hector, kuunnellaan vaan äitiä. Beemi Olavi Juusivirta, viimeinen äiti. Popeda, elän äitilleni. Elias Kaskinen, äidin tässä kuuluisi rakastuu. Ja totta kai seuraavaksi soiva Antti Ketonen, olisitpa äitini.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja tässä tosiaan helposti käy sillä tavalla, että kun ton ajatuksen on kerran käynnistänyt, niin nyt sitä ei voi lopettaa. Eli ole hyvä ja kerro WhatsApp, jos tulee lisää hyviä ideoita.

0: Antti Ketonen ja olisitpa sylissäni Suomi Popilla. Juho studiossa ja Tiina täältä kantaa vielä korttaan kekoon tuohon hommaan. Jos olisi tarkoituksena vaihtaa yhden kappaleen tai niin jostain biisin nimestä yksi sana äidiksi.
1: Miten olisi sellainen kuin Suomen muotoisen äidin alla?
0: No niin, ja tästä sitten kuule seuraavaan tällaiseen äitienpäiväaiheeseen juttuun. Eli tämä on nyt arvotus. Ja Suomi Popin harjoittelija Kerttu on ottanut yhteyttä yhden suomalaisen artistin äitiin. Tämä artisti on semmoinen, jonka ihan varmasti joka ikinen suomalainen tietää. Aivan varmasti tiedät, kenestä tässä on kyse. Ja tältä äidiltä on pyydetty tällainen tarina. Tai oikeastaan kaksi tarinaa, me kuunnellaan nyt heti ensimmäinen niistä ja katsotaan, että tuleeko jo oikeita vastauksia. Eli tässä äiti kertoo omasta artistilapsestaan tällaisen tarinan, kun hän on ollut 4-vuotias. Ja sun tehtävänä olisi arvata, että kenestä artistista tässä puhutaan, eli kenen äiskä on äänessä. Sitten kun laitat WhatsAppiin veikkauksen 0403564556, niin osallistut arvontaan kaikkien oikein vastanneiden kesken. Lähtee sitten 50 lahjakortti jakoon. Ja täältä ensimmäinen muisto.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
0: Nyt.
4: Mä muistan silloin kun hän oli 4-vuotias ja oltiin tuolla saarella kesällä ja hän oli oppinut uimaa. Ja sitten meillä oli ystäväperhe mukana, jolla oli siis tytär, joka oli oppinut uimaan räpylöillä juuri hetki sitten. Ja sitten päätettiin, että no, että kokeillaan, että jos hän oppisi uimaan vähän paremmin vielä niin räpylöillä, kun he niin kehu, että heidän tytär pystyy uimaan paremmin niiden räpylöiden kanssa. Ja no, laitettiin sitten hänen räpylät jalkaan ja oltiin siinä sitten tämän ystäväperheen kanssa sitten siinä rannalla. Ja sitten 1-2, niin poika ei näkynyt missään. Ja sitten ajateltiin, että nyt herra estäisi, että mitä on sattunut. Ja mun mies ja sitten meidän tämä ystäväpariskunnan mies hyppäsi äkkiä sinne perään mereen ja huudettiin rannalta ja etsittiin joka paikasta ja muuta. Ja sattuikin sitten sellainen juttu, että sitten paljastuikin, että hän on tämän ystäväperheen veneen takana roikkumassa siellä piilossa. Se oli sitten sellainen, että loppupäivän uinit jäi sitten kyllä niinku siihen. Ja tämä on niinku ehkä kuvastaa silleen, että hän on aika sellainen, aika vekkuli ollut pienenä ja hyvin tämmöinen niinku kujeilija. Ja se oli hänen omasta mielestä hauskaa. Hän ei tietenkään ymmärtänyt, että mitä siitä voi seurata, mutta tämä oli tämmöinen, minkä hän ajatteli, että jäi näytän varmaan vähän noita vanhempia. Mutta onneksi tarina päättyi hyvin, että hän oli räpylät jalassa edelleen ja oppi selvästikin uimaan kyllä.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
0: No mitäs veikkausta tämän perusteella tulisi? Tässä totta kai selvisi, että kyseessä, tässä viitattiin poikaan ja että on ollut tämmöinen vekkuli kujeilija nuorena.
2: Kohta tulossa.
0: Tsekataan seuraavaksi vielä tarvittaessa toinen klippi. 0403564556 voit heittää oman veikkauksen, jonka lisäksi on tulossa Ahtimeen tähdet. Sitten Hiljaisiin heroksi, joka tässä taustalla soikin. Ja Kaukoan 10 000 tuntia.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Radio Farma. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30%.

0: Päivähän lähestyy. Sitä vietetään totta kai sunnuntaina. Tässä sun muistutus ostaa kukkia tai lahjoja tai suklaata tai mitä ikinä kivaa, jos et ole vielä hommannut. Ja me ollaan täällä Suomipopin iltapäivässä jo käännetty katse kohti tulevaa äitien päivää. Ja nyt on menossa siis tämmönen arvotus. Eli me kuunnellaan seuraavaksi Suomipopin kuulija, Suomipopin harkkarin Kertun soittamasta puhelusta pätkä. Hän on siis soittanut erään suomalaisen artistin äitille ja kysynyt jotain tällaista tarinaa tästä artistista. Ja sun tarkoituksena on tämän tarinan perusteella arvata, että kenen äiti puhuu, eli mikä artisti on kyseessä. Jos tulit nyt vasta messiin, niin kerrottakoon, että tuossa aikaisemmin tähän artistiin on viitattu poikana ja tämmöisenä vekkulina kujeilijana, kun kerrottiin tarina siitä, kun hän oli 4-vuotias. Ja jos et vielä sitä tarinaa kuulu, niin tässä on nyt vielä sun mahdollisuus päästä mukaan ja yrittää arvata tämän tarinan numero 2 perusteella, että kenestä on kyse. Heitä sit WhatsAppiin veikkaus 0403564556 ja oikein vastanneiden kesken arvotaan 50 lahjakortti.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Sitten vähän vanhempana sattui sellainen, että oltiin eräisessä laskettelukeskuksessa ja perheen kanssa ja oli ystäväperhe mukana ja näin päin pois, niin sitten me päätettiin pikkusiskon kanssa, joka oli pieni silloin, ja päätettiin, että mennään katsomaan, kun iske ja isoveli vähän sitten laskettelee mäkeä. Ja mentiin sitten sinne ja mä sanoin, kato, että tuolta he tulee nyt ja nyt tuolla on näin. Ja kunnes sillä samalla sekunnilla huomasin, että mitä tapahtui. Isoveli kaatui ja oli jotain temppua yrittänyt ja kaatui ja valui siis oikeasti siis elottoman näköisenä sitä mäkeä alas. Ja mä muistan, mä olin aivan hädissä, niin käveli edestakas, hoin hänen nimeään ja käveli edestakas ja mä ajattelin, että nyt niin kuin tämä oli niin kuin ihan järkyttävää. Traaginen loppu tähän näin meidän juttuun ja näin. Ja ambulanssi ja muuta kaikkea, no siellä oli sitten henkilökuntaa paikalla ja ensiapua ja kaikkea muuta, niin selvittiin säikähdyksellä ja aivotärähdyksellä ja näinpä pois pientä, jotain vähän kolhua nirhaumaa tuli, mutta ei sen suurempaa onneksi, mutta siinä sitten kyseisessä laskettelukeskuksessa, niin samalla tämä kyseinen kaveri veti vielä sitten illalla keikan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Okei, tässä vähän lisää vihjeitä. Laskettelee, hänellä on ilmiselvästi sisaruksia ja on nuorena ollut jo esiintyvä artisti. Mitä veikkaat, että kenen äiti tässä puhuu? 0403564556, heitä WhatsAppiin veikkaus. Tässä on Elinora ja Juha Tapion hiljaisia herroksia. Kaukoa 10 000 tuntia tulossa hän kohta sekä totta kai oikea vastaus.
4: Murhaisia kaupungissa.

0: Hiljaisiin heeroksi Elli-Nooralta ja Juha Tapiolta Suomi-popin torstailta päivässä. Kello on 15.53 ja jos tulit vasta kappaleen aikana messiin, niin kerrottakoon, että täällä on kuunneltu tällaista, tai itse asiassa kaksikin tarinaa, jotka liittyy erääseen suomalaiseen artistiin, hänen oman äitinsä kertomana, siis tämän tyyppisiä.
1: Sitten vähän vanhempana sattui sellainen, että oltiin eräisessä laskettelukeskuksessa ja perheen kanssa.
0: Näitä on äsken siis tässä kuunneltu ja kysymys oli, että mitäs veikkaisit, että minkä suomalaisen artistin äiti tässä puhuu?
1: Päätettiin pikkusiskon kanssa, joka oli pieni silloin.
0: Ja WhatsAppiin tuli paljon veikkauksia ja lähdetään soittaa yhdelle oikein arvanneelle. Hän voittaa siis 50 lahjakortin.
2: No heippa.
0: No moikka, onko siellä Janni?
2: Juu, täällä ollaan.
0: No niin, hellurei. Tässä varmaan tiedätte, että tämä puhelu tarkoittaa sitä, että sä olet arvannut oikein. Mä sanon vielä, mutta sä oot arvannut oikein, että minkä artistin äiskä tässä oli kyseessä.
2: Juu, kyllä vain.
0: Mihin päin mä muuten soittelin?
2: Kuopioon päin soittelit.
0: Kuopioon, no niin. Osatuitko olla radion ääressä just tuossa yksi päivä, kun puhuttiin siitä artikkelista, että Kuopiossa on Suomen mukavimmat ihmiset?
2: No en ollut artikkelin ääressä, mutta tämmöisen jutun kuulin eilen ja enpä ollut kovinkaan yllättynyt.
0: Joo, tiedätkö, mä oon ihan täysin samaa mieltä. Mulla puolet mun suvusta on Kuopiosta, Vehmersalmelta tarkemmin sanottuna, nykyään kuntaliitosten myötä totta kai osa Kuopiota. Ja dikkailen teistä paljon, niin kiva lähettää lahjakortti sinne päin. Sitäkin suuremmalla syyllä.
2: Kiitos paljon. Tämä oli aivan ihan yllätys.
0: Täällä on WhatsAppissa veikattu esimerkiksi, että äsken oli Ville Gallen äiti, mutta sehän ei ollut Ville Gallen äiti.
2: Joo, ei ollut Ville Gallen äiti.
0: Sen lisäksi on veikattu Antti Tuiskua, mutta oliko se Antti Tuiskun äiskä?
2: No ei ollut sekään.
0: Ei ollut se. Benjamin Peltosta on veikattu, mutta oliko tämä Benjaminin äiti?
2: No ei valitettavasti ollut nyt hänkään tällä kertaa.
0: Konsta Hietasta on myös kokeiltu, mutta oliko tämä Konstan äiti?
2: No ei ollut kyllä sekään.
0: Tuure Boelius.
2: Ei ollut hänkään.
0: Cheek.
2: Ei.
0: Kääriä.
2: Ei.
0: Ei ollut kukaan näistä. Ja päästään seuraavaksi tää itse. Tai kerro vielä, että oliko sulla niin kuin, minkälaisista asioista sä lähdit päättelemään sitä arvausta?
2: Se oli oikeastaan siis, me itsekin veikattiin, mulla äiti tässä kyydissä, veikattiin kanssa tätä kääriä, mutta siinä vaiheessa kun tuli sitten tää, että oli mennyt keikalle samaan paikkaan, kuin missä oli sattunut tämä laskettelukeskuksessa tämä onnettomuus, niin siinä mulla niinku äkkäs sitten se oikea vastaus.
0: No niin, ja kuunnellaanpas täältä. Niina on hänen nimi.
1: No, minähän olen tämän fiksun nuoren miehen Robin Packalenin äiti.
0: No, Robin Packalenin äiti siinä oli. Kiitos tuhannesti myös Robinin äiskälle tästä arvotuksesta. Tiedän, että hän on tällä hetkellä radion ääressä ja toivottavasti leveä hymy huulillaan. Pidä hei Janni hetki vielä linja auki tai kerro ihan nopsaa, että miten näytte viettää äitien päivää sunnuntaina.
2: Meillä tulee mun pikkusisko ja tulee mies ystävänsä kanssa ja sitten vietetään niin kuin perheen kanssa yhteistä aikaa. Minä ja äiti päästään nauttimaan yhdessä tästä äitien päivästä.
0: Onneksi olkoon molemmille jo etukäteen. Pidä vaan tosiaan linjaa.
2: Kiitos paljon.
3: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
4: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kaukoa 10 000 tuntia Viivin aamun kuiskaus soi seuraavaksi. Lupa ne

0: Kohta tuntii Suomi popilla kyllä täällä WhatsAppissa. Katso, esimerkiksi Petrakin oli arvannut, että Robin Packalenin äiskän ääntä äsken kuultiin. Ja hän sanoi, että oli kuulevinaan Turun murretta sieltä ja sen perusteella osasi arvata. Hei, seuraavaksi 4 uutiset, huomisen sää, hätäalias sekä muun muassa Viivin aamunkuiskaus.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
12: Moi!
13: Ai moro!
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
13: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
12: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
14: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
16: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää.

0: vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
4: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
8: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus pitää näillä hetkillä tiedotustilaisuuden hantavirukseen liittyen. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Virus on päässyt leviämään MV Hondius-risteilyaluksella. WHO:n mukaan risteilyalukseen liittyviä vahvistettuja hantavirustartuntoja on todettu tähän mennessä 5 ihmisellä. Risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut. Tänään kerrottiin, että hollantilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen syyttää pääministeri Petteri Orpoa työllisyyslukujen vääristelystä. Räsänen vaatii tiedotteessaan, että pääministerin on oikaistava väärät tiedot eduskunnan edessä. Orpo sanoi eilen eduskunnassa, että työllisten määrä Suomessa olisi lähes sama kuin hänen hallituksensa aloittaessa. Räsäsen mukaan työllisten määrä on todellisuudessa laskenut hallituskauden aikana jopa yli 70 000 henkilöllä. Orpo myönsi tänään eduskunnassa toimittajille, että hänen puheensa oli ehkä liian tulkinnanvarainen. Euroviisut on julkaissut tiedotteen viulisti Linda Lampeeniuksen livesoitosta kilpailussa. Euroviisut kertoo Ilta-Sanomille, että päätös tehtiin Itävallan yleisradioyhtiön kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Yle pyysi muutamia kuukausia sitten, että osia kappaleen viulusooloista soitettaisiin livenä mikrofoniin. Päätös on poikkeuksellinen, sillä kaikki soitto on tullut Euroviisuissa jo vuosikaudet taustanauhalta.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
13: Huominen perjantai on todella nätti koko Suomen maassa. Etelä-Suomi on aurinkoinen ja 15 asteinen, länsirannikko aurinkoinen ja 12 asteinen, Itä-Suomi aurinkoinen ja 11 asteinen. Maan keskiosa puolipilvistä 9, Pohjois-Suomessa aurinkoista ja 8 astetta.
12: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
10: Radio Suomi-popin iltapäivä.
14: Ja Juho Keskitalo.
13: Sitten kuule viikon toiseksi viimeinen hätäalias, eli nyt voi soittaa studioon 010-800-103. Vastaan yhdelle soittajalle, selitä hänelle alias-tyyppisesti sanoja vaihtelevalla menestyksellä. Mutta yhtä kaikki, niin otetaan aikaa siitä, että miten nopeasti 10 sanaa tulee oikein arvatuksi. Tällä hetkellä ykköspaikkaa pitää tiistaina pelannut Tero Mustasaaresta minuutti 5 sekkaa. Eli toi nyt se aika, joka täytyisi alittaa, sikäli mikäli haluat tuonne kärkisijoille. Shortin sirkus ja Viivin aamun kuiskaus soi seuraavaksi näitä.

0: sua. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on istu.
1: Tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Viivi ja aamun kuiskaus Suomi-popin torstailta päivässä. Kello on 16.13. Viikon toiseksi viimeinen hätäalia starttaa NYT nyt. Ja voisiko jo hätäalias konkariksi sanoa kuopiolaista Tarua, joka tälläkin hetkellä siellä puhelimen päässä on. Vieläkö Taru kuulee?
1: Kyllä kuule.
0: Ja ihan ensimmäisenä, onneksi olkoon! Taru täyttää tänään siis 32 vuotta. Toivottavasti se oli ihan julkista tietoa.
1: Joo, ei ole salaisuus. Kiitos.
0: Ja siinä Tarun vieressä on myöskin Johannes.
1: Joo.
0: Ja he ovat siis molemmat Kuopion tuolta lähtöruutu tällaisesta, no siis bar lähtöruutu nimisestä paikasta.
1: Joo.
0: Ja heistä on monestikin tässä hätäalieksen yhteydessä puhuttu. Sen lisäksi, että heillä on tämä hodarimesta, josta löytyy koktaileja myös. Just on uusittu koktaillista, eikö vaan, mites pitkä lista se olikaan tällä hetkellä?
1: No siellä on 27 koktailia nyt.
0: 27.
1: Tästä päivästä alkaen. Aikaisemmin oli 21, niin nyt tuli uusia. Kun on keskustassa vähän baarit vaihtunut, niin sen mukaan aina päivitellään, kun lähtee poikkeen osaajat, tulee uusia.
0: Joo, eli lähtöruudussa se koktailien nimien idea on, että jokainen koktail on nimetty jonkun kuopiolaisen baarin mukaan.
1: Joo.
0: Joo, ja siihen perustui siis tämä homma sitten tässä näin. Ja eli Taru on pienessä maistissa tällä hetkellä. Totta tänään testannut.
1: Totta kai siis pikku koktailmaistelut, niin pikku sievässä tässä iltapäivällä synttäreiden kunniaksi.
0: No niin, eli jos tänään hätäalias ei mene yhtä nopeasti kuin aikaisemmin, Tarun nopein aika on siis 38 sekuntia, hän on siellä, onko nyt jaetulla kuutossijalla? Joo, jaetulla kuutossijalla tuossa historian nopeimmissa ajoissa, niin se ei mene mun piikkiin tänään sitten, vaan ihan vaan synttäreiden ja hupiliemien.
1: Joo,
0: mulla oli pari juttua tässä mielessä. Siis aina silloin, jos voi tiedätkö, kotimaisia yrityksiä haipata, niin mä tosi mielelläni sen teen. Te olette matkalla Kajaaniin?
1: Joo, huomenna lähdetään Kajaaniin Pietari Brahen markkinoille. Siellä ollaan perjantai-lauantai.
0: Joo, eli kato, lähtöruutu tekee myös tällaisia, niin kuin, että he menee joihinkin tapahtumiin tämmöisen niin kuin hodarikojun kanssa.
1: Joo, tai hodarikoju on erillinen, joka tekee niitä tapahtumia, ja sitten on bar lähtöruutu, mistä saa hodarikojun hodareita.
0: Okei.
1: Okay. No, vähän vaikeasti selitetty mutta.
0: joo, ei mitään, kyllä tässä ihan tarpeeksi niin kuin kartalle päästiin. Ja en ole vielä käynyt testaamassa, mutta hodarit kuulostaa siis superherkullisilta, ja kysyin sitten tuossa, että no nyt kun koktaillistaa on päivitetty, niin onko myös ruokalistalla joitain uutuuksia, niin kerropa vielä, että mikä sinne oli tulossa.
1: Kesällä tulee vaihtuvaksi tuotteeksi semmoinen kuin kalakukkokoira jossain vaiheessa, eli itse tehtyä järvikalamakkaraa ja tillimajoneesia ja pikkilöityä fenkolia ja ruiskrumplea siihen päälle. On aika toimiva setti.
0: Ai että, kyllä siis herähti vesikielelle pelkästään tästä kuvailusta ja tietysti sitten kaikkia muitakin hyviä tämmöisiä niin kuin vakkarihodareita sieltä löytyy. Eli Kuopio Bar lähtöruutu Vuorikatu 26.
1: Kyllä.
0: Noniin.
1: Osoitekin

0: Oikein.
1: Joo, menee jo ulkomuistista. Mä en googlannut sitä tuohon näin. Niin kuin, joo. No ehditsä nyt olla sitten, niin kuin, tai minkälainen sulla on loppusynttäreitten suunnitelma? Ehditkö tehdä jotain muutakin kuin hommia ja hätäaliasta?
0: No vielä lähdetään.
1: Sitten startaa sä pitkäkaulainen eläin.
0: Hirahvi.
1: Ja mikä raapasemalla syttyy, ei sytkäri vaan?
0: Tulitikku.
1: Oikein, niin sitten semmoinen niin kuin marmelaadimakeinen, jota vanhukset aina tarjosi.
0: Vihreä kuula. Kettukarkki.
1: Joo, kettukarkki oikein. Niin sitten Ariel on pieni.
0: Merenneito.
1: Jees, kun sä hyppäät lentokoneesta, selässä on hyvä olla tällainen.
0: Laskuvarjo.
1: Oikein, niin sitten kun sä avaat hanan, niin sieltä tulee sitä juttua.
0: Vesi.
1: Ja sitten mistä se vesi tulee, joka kaupungissa on semmoinen korkea?
0: Vesilaitos, vesitorni.
1: Vesitorni oikein, ja sitten kun sä oot autossa, niin sulla on tämä kiinni.
0: Turvavyö.
1: Jees, ja kun se on pimeätä, sä laitat tällaisen, että sä näyt.
0: Heijastin.
1: Jees, ja sit, jotta sä et palassa levitä tätä iholle.
0: Aurinkorasva.
1: Jees, kyllä, ja sitten ei aurinko, vaan yöllä.
0: Kuu.
1: Siinä. No ei se maisti kyllä pahasti sieltä paistanut. Joo, mikäs fiilis sulla jäi? Viimeksi oli tosiaan, mitä, 38 sekkaa. Tänään oli voitettavana minuutti 5.
0: No kyllä sen minuutti 5 alle meni.
1: Joo. Mä voisin, ootas nyt, minkälaisen prosenttilaskun mä tässä nyt nopeasti tekisin. Siis pieni maisti tai sitten minun huoneus on hidastanut vähäsen.
0: Joo.
1: Mutta se on hidastanut, en mä eksä laskea, mutta siis parikymmentä prossaa. 40 sekuntia kuule, ei lainkaan hullumpi aika. Siinä mentiin kuule kärkeen niin, että heilahti ja jäätiin viime ennätyksestäkin 2 sekuntia vaan. Pidä taru vielä linjaa auki. Kaikki Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Kerro vielä, että oliko jotain niitä synttärisuunnitelmia?
0: No siis vielä lähdetään pakkaamaan illalla Kajaani kuorma, että ei tässä
1: Ei kummempi.
0: Ei tässä hirveästi kerkeä juhlimaan. Ehkä tuossa miehen kanssa käydään syömässä tai jotakin myöhemmin.
1: Kuulostaa hyvältä.

0: Brothers ja Res Redford, huppa buppa Suomi popilla. Tästä kuule iso käsi äskeiselle hätäalias pelaajalle. Hän oli Taru Kuopiosta 40 sekunnin aika ja näin ollen paineli kärkeen tämän viikon osalta. Huomenna sitten vielä viimeinen mahdollisuus haastaa Taru. Ei mikään helpoin homma, mutta sitäkin suurempi respect, kun huomenna lähdet sitten 4 uutisten jälkeen hätäaliakseen osallistumaan. He Portion Boys ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä sekä muun muassa Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele soi seuraavaksi. Tulossa myös aikamatka aamu lypsyyn, jossa on siis hovimuusikko Ilkan tuorein biisi, joka käsittelee Frederikkiä.
1: Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: No niin, lähetäänkö laivalla?
7: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.

0: Niin.
1: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Suomi Finland perkele Arttu Viskarilta Suomi Popilla. Tsekkaa tuplapasari. Heiltä seuraavaksi aikamatka aamu lypsyyn pääset Hovarin tuoretta mestariteosta ihastelemaan. Ja tämän perään tulossa kuumaan ylivoimainen ja Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.

0: Erik! Hei! Hyvä Reetu!
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Hyvä Reetu ja ennen kaikkea hyvä hovimuusikko Ilkka. Kysyn aina ja kysyn jälleen, että kuka muu muka? Kuka muu muka? Tässä kuullaan ylivoimainen. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä sekä muun muassa Ahti ja Hugo väärään aikaan soi ihan pian Suomi Popin torstai-iltapäivässä. Kiva, kun olet messissä.

0: Kumanlivoimainen Suomi popilla, 16.38 on kello, Juho studiossa, ja miltä susta kuulostaisi, jos aamulypsy, koko konkkaronkka tulisi sun luoksi?
1: Kohta tulossa.
0: Tästä mahdollisuudesta jutellaan seuraavaksi, jonka lisäksi Halo Helsinkiä, Eppu Normaalia sekä Ahtia ja Huugaa soi seuraavaksi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Moi.
12: Nyt on kovat pailut! Lähde mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Tallinnaan vai Tukholmaan?
15: Ei täis molempiin.
16: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: Äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
18: Min mamma är glad och rolig.
19: Ystävällinen naama.
20: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
21: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
23: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
24: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
25: Varmasti mehevämpää.
24: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
25: Super!
24: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
25: Nyt on makeempaa.
24: Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
27: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
26: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
27: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
28: Tunteiden paloa mailan varressa.
29: Merkki päällä, siitä lävätään.
28: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
29: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
28: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
29: Huhhuh, sentään mitä peliä.
28: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Siinähän se kappaleen nimi tulikin, eli joka päivä ja joka ikinen yö Eppu Normaalilta Suomi Popilla. Kello on 16.52 ja hyvää torstai-iltapäivää. Juho tässä. Puheenaiheena aamulypsy ja mahdollisuutesi saada aamulypsin koko konkkaronkka vierailemaan sun luona. Eli kissan ristiäiskiertue tulee taas. Tällä kertaa homma toimii sillä tavalla, että kissan ristiäiskiertue, se on tämmöinen niin kuin suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin Jyväskylän ja Oulun kautta. Suomipopin verkkosivulta eli supla.fi kautta Radio Suomipop. Sieltä pääset tsekkaamaan tämän suunnitellun reitin, jota pitkin lypsy tuossa kesäkuun alkupuolella lähtee sitten tykittelemään Dösällä. Sun, tiedätkö, sun voi olla vaikka jonkun lemmikkirotan ristiäiset, karaokebileet, tuparit, luokkakokous, ruohonleikkuri, neitsyt matka, mökkiterassin avajaiset, ihan sama mitä. Jotkut tämmöiset kivat pippalot, joihin haluat sitten aamulypsyn kohottamaan tunnelmaa. Käy Suomipopin verkossa supla.fi kautta Radio Suomipop kertomassa, että minkälaista juhlaa suosittelit. Ja se voi olla, että toi porukka sitten sun pippaloihin tulee. Ja voin kertoa, että on aivan varmasti ikimuistoinen juttu. Paitsi sulle, mutta myös kaikille vieraille.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Annetaan isot aplodit!
3: Aurinko!
2: Ja aurinko! Mikä tää?
3: Täällä on
2: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hienoa.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.
0: Ahti ja Hugo väärään aikaan sekä BM Olavi Uusivirta viimeinen tanssi. Soi seuraavaksi.
5: Ei mulla ollut.

0: Parhaan aikaan Radio Suomi Popilla. Viiden uutiset seuraavaksi edessä. Tässä pari täkyä aiheista. Siellä puhututaan muun muassa tästä, puhutaan muun muassa tästä hantaviruksesta, ja WHO antaa siis tämmöisen arvion siitä, että miten suuri riski se on maailmalle, jonka lisäksi taas täällä kotimaassa puhututtaa lasten turvallinen kuljettaminen autossa. Ja siis itse asiassa puutteet siinä. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, Pete Parkkosen Voimaa ja valoa, BMOlla Vyysvirta Viimeinen tanssi sekä uutiset ja sää seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
4: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävän selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
14: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
15: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti. Koosi.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, ettei MV Hondius risteilyaluksella levinnyt hantavirus ole suuri riski maailmalle. Tartuntoja epäillään olevan 8 ja kuolleita on 3. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo olleensa yhteydessä aluksen kapteeniin viimeksi tänään. Kapteenin mukaan tunnelma aluksella on parantunut, kun laiva seilaa jälleen kohti Kanarian saaria. Saint Helenan saarelle kyydistä jäi 12 maan kansalaisia, mukaan lukien ruotsalainen matkustaja. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-tyypin hantavirus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen sanoo luottavansa siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tunnistaa tarpeen turvata sanan- ja uskonnonvapaus Suomessa ja koko Euroopassa. Räsäsen mukaan hänen mielipiteidensä leimaaminen rikokseksi rajoittaa vakavasti sananvapautta. Poliisin ja liikenneturvan huhtikuussa toteuttama turvaistuinvalvonta paljasti puutteita lasten turvallisessa kuljettamisessa autossa. Poliisi määräsi valvonnassa 14 liikennevirhemaksua ja 6 sakkoa. Liian moni lapsi matkusti ilman minkäänlaista turvalaitetta, eikä edes turvavyötä ollut kiinnitetty. Perusteluiksi kerrottiin kiire tai matkan lyhyys. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Huomenna perjantaina on vallan fantastinen sää käytännössä katsoen koko maassa. Kaikkialla siis joko aurinkoista tai puolipilvistä. Etelä-Suomi kuuluu tähän aurinkoiseen porukkaan 15 astetta, samassa jengissä myös länsirannikko ja 12 astetta. Itä-Suomessakaan ei pilven hattaraa, 11 astetta. Maan keskiosa sen sijaan puolipilvinen ja 9-asteinen, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 8-asteinen.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
4: Radio Suomipopin iltapäivä.
7: Ja Juho Keskitalo.
6: Tänään on ollut Juuso Muikun ilo ja kunnia valita päivän biisiä. Hänellä on semmoinen kappale, joka ei ole käytännössä katsoen koko hänen elämänsä aikana merkinnyt hänelle yhtään mitään, mutta tästä biisistä tuli sitten merkityksellinen ihan tässä lähivuosina sellaisen tapahtuman yhteydessä, josta sinäkin olet saattanut kuulla.
4: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Petä Parkkosen Voimaa ja valoa, B-minolla viimeinen tanssi soi seuraavaksi. Näiden jälkeen muikku pääsee ääneen.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomi Popin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Amy Alavi Uusivirta, viimeinen tanssi Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. Tänään on ollut tosiaan Juuso Muikun vuoro valita päivän biisi. Päästään seuraavaksi Muikku ääneen. Hän kertoo perustelut. Sitten hän kertoo sitä, tai sitten kuunnellaan se kappale. Ja sen perään tulossa Nellimatulan Uusi ikuisuus ja Erika Wiikmanin myynnissä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Nyt tänään suosittelen semmoista kappaletta, mikä valtaosa mun elämästäni ei ole merkannut mulle mitään.
3: Joo.
2: Ihan rehellisesti. Mutta tuossa jokunen vuosi sitten niin kaikki muuttui. Oltiin itse asiassa Kissan ristiäiskiertoilla, joka on tulossa taas, jos olette ehkä kuullutkin tällä taajuudella, 5.6, eikö se ole näin? Joo. Niin pari vuotta sitten oltiin Kissan ristiäiskiertueella ja siellä oli tämmöinen biisi, mikä syystä X nousi vähän niin kuin semmoiseksi hassuksi pikkujutuksi. Nyt jos Juuso siinä voit auttaa, niin miten se meni se hokema meille? Se oli, että syyskuu.
4: Ja
2: tätä
4: trauma mulle.
2: Joo, siis. Tätä jankutettiin ja muistan eläväisesti niin kuin Tiinan ilmeen ja just nämä samat voivottelut siellä bussissa, kun mentiin. Oli pakkasta varmaan 28 astetta.
4: Bussi, ja 3 päivää.
2: Bussi hajoaa tien varten ja ensimmäinen asia, mitä kuullaan kuskin kiroilun jälkeen on syyskuu.
4: Ihan just oikeasti. Niin. Mä kävin terapiassa siis monta kuukautta ja käyn edelleen.
2: Mutta tämän reissun jälkeen tämä tismalleen tämä biisi on jäänyt mulle mieleen. Siitä on tullut mulle tärkeä, koska me muistan nämä huikeat hetket. Ja totta kai kyseessähän on siis Miljoona sade ja marraskuu.
1: Syyskuu!

0: Miljoona sade ja marraskuuta oli Juuso Muikun hieno valinta päivän biisiksi. Nelimatolan uusi ikuisuus ja Erika Wikmanin Myynnissä soi seuraavaksi. Otetaan myös tarkasteluun Turun Sanomien julkaisema artikkeli, jossa puhutaan siitä, että mitä punkkilääke aiheuttaa koiran kakalle.
1: Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Liikkuva yrittäjä.
13: Niin?
12: Etsitkö kumppania?
13: Mä oon kyllä varattu.
12: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
13: No joo.
12: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
13: No joo, kuulostaa hyvältä.
12: Kuulostaako hyvältä?
13: Siis enkö mä just sanoa...
12: st1.fi/business.
13: Business.
12: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
15: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Mummo

0: Mikä painaa?
1: Mikä painaa?
0: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
0: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: sinäkin.
1: Erika Wigman on muuten huomenna tulossa mulle haastatteluun tuossa kello 15. Jutellaan hänen tuoreesta musiikista. Se on siis englanninkielinen biisi. Jutellaan maailmanvallutuksesta ja totta kai myös ensi viikolla olevista euroviisuista. Tällä hetkellä puhututtaa kuitenkin koiran kakka. Turun Sanomat oli siis uutisoinut artikkelin, jossa otsikko on, että punkkilääke tekee koiran kakasta myrkyllistä. Eli jos koiralle antaa punkkilääkitystä, niin se tarkoittaa sitä, että ulosteet entistä suuremmalla syyllä pitää kerätä ja sitä entistä suuremmalla syyllä ei kannata syödä.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: En ihmettele, että nimenomaan turkulaisille tällainen vinkki annetaan. Kaija Kontina kenkä tyttö, Dienran paha poika. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua. Soi seuraavaksi Suomi Popin torstai-iltapäivässä. Kiva, kun olet messissä.

0: Popilla, Juho studiossa ja kiitos kaikista rakkauden täytteisistä viesteistä radion ääressä äsken olleilta turkulaisilta. Hei, napataan tähän Tuuli Mattila seuraavaksi studioon, jonka lisäksi nämä kappaleet tulossa.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: Pop-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
10: Ai! Onks puranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
15: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 €.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Uskomaton Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Studiossa Juho sekä sammumaton Tuuli Mattila, hellurei. Oi oho, nyt olikin mikki sammunut siitä. Tuolla sanois nyt jotain.
1: No mikki on sammunut, mutta mä en kyllä sammu. Siis oikeesti jos mä lähden vaikka tonne yöelämään, niin mä en jostain syystä, siis mä valvon vaikka koko yön.
0: Mä en enää pystynyt pitkään joo. aikaa tohon, ei niinku millään.
1: Mutta toisaalta viime yö mä valvoin ihan sen takia lapsi oli sairaana, niin nukuin sit tunnin.
0: Okei, no niin. No
1: onko sä kattonut Juho Sofia Belorfin elämästä kertovaa Sofia Bling Bling Dubai?
0: En missään nimessä.
1: Okei. Okay. Joo. Ei niinku ole sun cup of tea.
0: Ei oikeastaan silleen. Mulla ehkä niinku ei nyt henkilökohtaisesti niinku Sofiaan mitään, mutta tyypillisesti mikään tällainen, mikä liittyy johonkin trendikkyyteen tai joihinkin tällaisiin seurapiireihin tai juoruihin tai tällaisiin, niin syystä tai toisesta ne vaan ei ikinä kiinnosta.
1: Siis toi Sofiahan on siis löytänyt jonkun todella rikkaan miljoonien eurojen omaisuuden omaavan miehen,
0: joo.
1: niin pohdin vaan, että voisit sä kuvitella, että sä voisit niinku ottaa jonkun tommosen miljonäärin ja sit elellä sen rahoilla.
0: Ihan helposti. Siis mä voin, ihan,
1: eli sä oot siis,
0: mä voin,
1: siis oikeasti vaan mulle kateellinen.
0: Ei
1: ole, niinku,
0: mulle ei ole siis niinku edes sukupuolella väliä siinä vaiheessa, kun miljoonat on kyseessä. Mä olisin, mulle ei selkärankaan ollenkaan.
2: Tältä tässä. Kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastaa. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot miekin heitin. Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Mietitsä mua?

0: niin Suomi popilla ja tämän kappaleen myötä. Kiitos oikein paljon torstailta päivästä ja huomiseen. Nopsa muistutus vielä, että huomennahan Suomi Popin iltapäivässä on tämmöinen tuplahaastispäivä. Eli kello 15 Erika Wikman tulee tänne. Hän on julkaissut tuoretta musiikkia tai julkaisee tuoretta musiikkia. Tällä kertaa englannin kielellä jutellaan hänen maailmanvalloitusajatuksistaan. Myös ensi viikon Euroviisuista, jonka lisäksi myös Aki Tykki Happoradiosta on tulossa sitten tuossa 16. Tässä on tämän hätäaliaksen jälkeen haastattelun, eli varmaan jossain siinä 20 yli 4 viimeistään 16:30 joihinkin noihin aikoihin. Eli pari haastista huomenna, mutta nyt hyvää torstailla jatkoa 6 uutisten jälkeen Tuuli Mattila studiossa. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
3: Ostatko taas grillin?
2: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
3: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
2: Ei riitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
14: Super!
13: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
14: Nyt on makeempaa.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
20: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
21: Tuu mukaan leikkiin!
20: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
21: Tuuks sä mukaan leikkiin?
20: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
22: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy ja
3: nauti edelleen. Ilta-Sanomien uutiset. Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että ND Hondius risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on 8. 3 ihmistä on kuollut virukseen. WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus piti tänään tiedotustilaisuuden, jossa käytiin läpi risteilyaluksen tilannetta. WHO:n asiantuntija korosti, että kyseessä ei ole pandemian eikä epidemian alku. Virus leviää eri tavalla kuin koronavirus tai influenssa. Asiantuntija totesi, että kyseessä on rajoittunut epidemia risteilyaluksella, eikä koko maailman tarvitse panikoida. Laiva matkaa kohti Kanarian saaria ja WHO tukee Espanjaa tilanteen kanssa. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoo, että Räsänen on solvannut homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo luottavansa siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tunnistaa tarpeen turvata sanan- ja uskonnonvapaus Suomessa ja koko Euroopassa. Järvien vedet voivat kesän aikana laskea matalimmalle tasolle vuosikymmeniin, kertoo Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Pahin tilanne on Itä-Suomessa, jossa pitkittynyt kuivuus on jatkunut vuodesta 2024 lähtien. Matalat vedenkorkeudet koskevat koko maata Lappia lukuun ottamatta. Taustalla on vähäluminen ja sateinen alkuvuosi.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Huominen näyttää aika aurinkoiselta, paitsi itärannikolla saattaa olla puoli pilvistä, mutta vesipisaroita ei ole sääkartalla huomisen osalta laisinkaan. Lämpötilat etelässä jopa 13 astetta ja Keski-Suomessa siinä 8-10 asteen tietämillä, Lapissa 4-6 astetta.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
4: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
6: Oikein loistavaa torstaita. On siistiä, että huomenna näyttää noin ihanalta toi sää. Siis miten hauskaa, mitä aiot tehdä viikonloppuna tai... Koska viikonloppuhan se käytännössä kohta on, kun huomenna on perjantai. Laita viestiä, missä meet, mitä teet, 0403564556 numeroon.
4: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Vesala ja Pahan ilman linnut lähti soimaan Suomi Popin illassa. Tämän jälkeen laitan sulle portion pois ja näihin hommiin ei synnytä.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Saan kyllä hoinaamaan autosta Haarista keikalla. Opeilla laulettiin äänemmäkäheeksi viime kesänä. Ajakkoon sen jälkeen käpytän tohtiin. Että kyllä se on semmoinen niin mun ja mun ystävien ykkösbiisi. Hey!
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Valtio pois. Näihin hommiin ei synnytä Suomi popilla. Mutta syntyykö suomalaiset onnelliseksi? Sitä pohdin. Et pärjää vaan vuodesta toiseen kirkkain kruunu sieltä saatu. Tokihan sitten, kun ollaan tarkkoja, niin se onnellisuustutkimushan ei tutki onnellisuutta, vaan tyytyväisyyttä. Ja toihan on se, että kun pessimisti ei petty, niin sehän on se varmaan se salaisuus. Että me ei oikeastaan, niin kuin me tyydytään siihen, mitä me saadaan, koska me ollaan silleen, että no huonomminkin voisi olla. Ja näin myös Hesarissa oli tänä artikkeli tuossa. Oli käyty ihan Tanskassa asti kysymässä vähän vääntämässä veistä haavasta, että minkä takia me aina voitetaan tämä. Ja kyllä mun mielestä se tuli aika selväksi, että ei siihen ole mitään muuta syytä kuin se, että pessimisti ei pety. Mitä mieltä sä oot?
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tää seuraava biisi ehkä vähän kumoo tämän väitteen, koska kyllä aika moni varmaan olettaa, että voitto sieltä Euroviisuista tulee. Linda Lappenus, Pete Parkkonen, Liekin heitä.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin Suomi Popilla. Pakko lisätä äskeiseen, kun sanoin, että jos voitto nyt sieltä tulee, niin kyllähän sitä on nyt aika paljon tässä jo spekutettu ja odotettukin. Niin vähän sama kuin Kääriän kohdalla, kun se oli niin iso spekutus, että Suomi voittaa, niin sitten se kakkossia olikin pettymys. Koska sitten tavallaan, jos meillä ei olisi ollut mitään odotuksia, niin sehän olisi ollut tosi iso juttu tulla toiseksi Euroviisuissa. JVG rehellisesti ja Jenni Vartiaiselta uutta musiikkia. Joku, johon nojata, tulossa kohta Suomi Popilla. Ja kansan mies Kristofferilla on tulossa tämmönen, tai on käynnissä paraikaa tämmönen stand-up-kiertue. Miksi se pitää jokaisen nähdä? Hän vastaa kohta siihen kysymykseen.
1: Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailuut!
9: Okei. Okay.
10: Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: torstain vietossa. Jenni Vartiaiselta uutta musiikkia seuraavaksi, Joku johon nojata.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Jenni Vartiainen esitti tämän biisin muun muassa The Voice of Finlandissa livenä, ja nyt se kuullaan huhtikuussa julkaistu biisi Joku, johon nojata.

0: Jenni Vartiaiselta uutta musiikkia. Joku johon nojata. Ihan kohta kuullaan Christopher Strandbergilta, että miksi hänen uusi kansanmies stand-up show pitää ehdottomasti nähdä.
1: Miksi pitää lähteä lippukaupoille ja ostaa kansanmies showhun liput?
2: Koska yksinkertaisesti tämä on äärimmäisen hauska esitys. Mä oon ehkä jäävi, mutta mua naurattaa itseäni ihan järkyttävästi. Ja mä uskon, että aidosti hyvä komiikka syntyy vaan siten, että sen tekijä uskoo siihen itse ja itsekin nauraa sille. Myös koska tämä on rohkea esitys ja tämä on taatusti erilainen stand-up kuin mihin kukaan on koskaan tottunut tässä maassa. Sen mä voin luvata. Ja ennen kaikkea on lupa tulla nauramaan mulle niin paljon kuin vaan jaksaa ja haluaa. Mä tarjoan, en lippuja, mutta mä tarjoan nämä naurut ehdottomasti.
1: Myyty!
2: Kiitos. Plus, että saa kuulla mun laulavan myöskin oopperaa.
1: Okei, toi on myös kova. Toi on myös kova. Näillä myyntipuheilla lippukaupoille.
2: Tervetuloa.
0: Christopher Strandberg ja tuosta Kansanmies stand-up show -kiertueesta haastatteli Tytti Junna. On se hienoa, että ihmiset toteuttaa haaveita, vai onks toi Christopherin haave? Hän nimittäin kohta paljastaa meille, että mistä hän ihan oikeasti haaveilee. Sitä ennen kuunnellaan Juha Tapiolta Mitä silmät ei näe ja Robin Pakkaleenilta Tuut tuut tuut.
3: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. Taas naapuris.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi-pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yyttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yyttö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ai! Onks purana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
12: Mistä sä oot sit noi ostanut?
13: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetäänkö laivalla?

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 90.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Elokuu ja saatilla Suomi-popin illassa. Christopher Strandbergilla on menossa Kansanmies-niminen stand-up-kiertue, mutta mistä Christopher ihan oikeasti haaveilee? Hän paljasti sen tyttijunnalle.
1: Jos sun pitäisi nyt katsella tätä tulevaa 3 vuotta, niin mitä sä näet, että mitä kaikkea siellä on? Varmasti tiedät jo monia asioita, mutta mitä sä toivoisit, mitä kaikkea siellä on?
2: Tavallaan tiedän ja tavallaan en tiedä yhtään. Varsinkaan 3 vuoden päähän en tiedä yhtään mitään. Ja se ei kyllä koskaan pelottanut mua, eikä pelota nyttenkään. Mä jotenkin luotan tähän elämän kulkuun ja on jotenkin aina ollut luottavainen mieleltäni, mutta mä toivon, että siihen kuuluu tiettyjä samoja elementtejä kuin nytkin. Mä toivon, että petollisia tehdään vieläkin. Tavallaan vaikka jos puhun siitä, että on ihanaa haastaa itteensä ja niin kuin kehittyä, niin on myöskin ihanaa, että on tuommoinen ohjelma, joka kulkee kyljessä ja kaiken muutoksen keskellä pysyy tavallaan samana, mutta samalla se ohjelmakin kehittyy koko ajan ja saa olla mukana kehittämässä sitä. Niin mä toivon, että mä vielä häröilen linnanherrana 3 vuoden kuluttua. Mä toivon, että mä jollain tapaa kierrän, jos sen kansanmiehellä, niin jonkun vastaavanlaisen esityksen kanssa. Ja mä toivon myös, että mun ensimmäinen oma kirja, jota tällä hetkellä työstän, on tullut ulos ja tehdään lisää painoksia ja saan jatkaa sen ympärillä sisällön tekemistä, joka kertoo siis maskuliinisuudesta ja miehisyydestä, sen musta ongelmista ja kriisistä, mutta myös sen niin kuin mahdollisuuksista ja sen toivosta. Ja sitten mä toivon, että mä teen työtä enemmän myös Ruotsissa. Ja mä tosi harvoin sanon ääneen tämmöisiä jotenkin tavoitteita tai unelmia, mutta ehkä se on ihan tervettä kokeilla sitäkin. Mä aina pidän ne silleen salassa, ettei vaan paljasta mitään itsestään, jotain haavoittuvaisuuksia itsestään tai mitä jos jokin menee pieleen, niin jotenkin tälleen mä ajattelen usein.
0: Christopher Strandbergia haastatteli tytti Junna. Hienoja ajatuksia, eihän siinä mitään. Ja ihanaa tuommoista jotenkin, että luottaa siihen, että elämä kantaa. Niinhän se pitäisi tehdä. Aisa Keljo tai että Suomi-popilla seuraavaksi siihen päälle Elinoralta dinosauruksi.
3: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat

kesä, keli tai että Suomi Popin illassa. Suomi Popin WhatsAppiin kyselin, että missä meet, mitä teet, ja Satuhan sinne vastasi. Kiitos Satu, sulla onkin todella jännät paikat näköjään, koska viikonloppu alkaa sillä, että huomenna olisi työhaastattelu. Vähän jännitystä ilmassa, ei ole hetkeen tarvinnut käydä työhaastattelussa. Voi vitsi Satu, mä toivon sulle ihan älyttömästi tsemppiä tuohon työhaastatteluun. Noi on todella jännittäviä hetkiä. Mutta toisaalta se on ihanaa, että sen saa siihen just ennen viikonloppua. Sitten voi olla silleen, että noni, meni miten meni ja nyt sitten vaan viikonlopun viettoon. Koska jos olisi maanantaina se haastattelu, niin sitähän sitä joutuisi koko viikonlopun jännittää. Eikö se näin mene? Elli Noora ja Dinosauruksia Suomi Popilla seuraavaksi.

0: Elli-Noora ja dinosauruksia Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan kohta kello tulee 7 ja se tarkoittaa Juha Järvenpään toimittamia Ilta-Sanomien uutisia. Siellä lisätietoja muun muassa Jussi Halla-ahon tyttärestä Hilma Halla-ahosta, joka on ehkä kulkenut vähän isänsä jalanjälkiä tavalla, joka saattaa kohuja herättää. Mistä on kysymys, niin siitä kohta lisätietoja. Ja säätiedoista voin sen verran sanoa, että siellä on jotain erittäin positiivista luvassa.
1: Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio Suomi-pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
4: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise. Tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
18: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia wwf.fi/auta.
19: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla

0: -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
2: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvaltain turvatakuut Natolle pysyvät voimassa. Stubb kommentoi asiaa tänään presidentinlinnassa, jossa hän tapasi Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin. Stubb sanoi, ettei epäile hetkeäkään, etteikö Yhdysvallat tulisi apuun kriittisessä tilanteessa. Hän perusteli näkemystään sillä, että Venäjän taktiset ydinaseet Suomen rajan läheisyydessä on suunnattu Yhdysvaltoihin, eivät Pohjoismaihin. Steinmeierilta kysyttiin Yhdysvaltain päätöksestä vetää 5000 sotilasta Saksasta. Hänen mukaansa vetäytyminen ei koske strategisesti tärkeitä tukikohtia, kuten Ramsteinia. Eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon tytär Hilma Halla-aho kuuluu Lappeenrannan LUT-yliopiston SSK-nimiseen kaveriporukkaan, joka on herättänyt kohua. Ryhmän nimi tarkoittaa Skinnarilan sikaklubia, ja sen jäsenet käyttävät takkeja, joiden selässä on natsi-Saksan tyylinen SS-tunnus. Halla-aho sanoo, ettei tunnus tarkoita natsisymboleja sen enempää kuin S-kirjaimet Kiss-bändin logossa. Hän kiistää juutalaisvastaisuuden ja natsikytkökset ja sanoo, ettei hän tai kukaan hänen ystävistään olisi natsin kaveri. Kevätkylvät ovat täydessä vauhdissa Pohjanmaan korkeudelle asti, Pro Agria tiedottaa. Kevättöihin on päästy normaalia aikaisemmin, mutta kuivuus uhkaa etenkin syysviljoja, rehunurmia ja puutarhakasveja. Kylvoja varjostavat myös Lähi-idän sodan takia nousseet polttoöljyn ja lannoitteiden hinnat. Pro Agrian mukaan toiveissa on saada ensimmäisiä uusia perunoita tarjolle koulujen päättäjäisiin.
8: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Kyllä se nyt niin on, että se sää näyttää oikein mainiolta ja lämpötilatkin menee sinne hyvään suuntaan. Nimittäin huomenna peräti 13 astetta etelässä ja Keski-Suomessa 11-8 astetta, Lapissa 4-7 astetta. Ja aurinkoiselta näyttää osittain tuolla idässä saattaa olla vähän tuommoista puolipilvistä, mutta muuten näyttää aurinkoiselta ja ylihuomenna vielä paranee vaan, nimittäin lämpötilojen osalta päästään ehkä jopa 15 asteeseen.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
8: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
10: Oikein loistavaa iltaa. Tuuli Mattila täällä torstaita sun kanssa viettää. Ihan kohta laitan sulle soimaan Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu ja siihen perään heti Kaija Koolta Hullut päivät.
9: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli.

0: istuitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
2: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Kattelin tuossa, että sen verran suotuisilta näyttää noi säät viikonloppuna, että voisi hyvin tehdä vähän jotain pihahommia esimerkiksi mökillä, kun siellä pitäisi noita terasseja vähän puuöljyllä käsitellä. Ja muuten jos sulla on samanlaisia tarpeita, niin käypä ihmeessä osallistumassa supla.fi/gvk. Siellä voi voittaa tätä puuöljyä ja toi ei ole niin kuin mitä tahansa puuöljyä, vaan toi on erinomainen siitä, että vaikka eihän toi sää nyt usein noin herkullinen ja loistava ole kuin nyt tulevana viikonloppuna. Että aika usein on hirveät myrskyt ja tyrskyt ja sataa ja muuta, niin toi puuöljy kestää. Ja se kestää 5 vuotta. Huoltoväli 5 vuotta. Se on jo tämmöiselle vähän laiskemmalle ihmiselle niin kuin minä, niin erinomainen huoltoväli. Käy osallistumassa supla.fi/gvk, niin saat sieltä erinomaiset puuöljyt itsellekin käyttöön.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tässä lähti yksi niistä parhaista biiseistä. Chen Cafe, Piha ilman sadetta ja Suomi Popilla. Tämän jälkeen laitan Adilta ja Beemiltä sulle Tähdet-biisin soimaan. Ai ai.

0: Emin tähdet Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan kohta laitan sulle soimaan Mirellalta Timanttei ja siihen perään Alisa Syrjältä mahtava biisi Sydän on rikki. Suomalaisuuden soundtrack ja Suomi Pop täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja sen kunniaksi joka ikinen päivä yksi meistä juontajista saa valita päivälle biisin. Tänään se on ollut Juuso Muikun aamulypsystä vuoro valita. Minkä biisin Muikku on valinnut ja miksi, niin se selviää Alisa Syrjän biisin jälkeen.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelinhuollot pikana.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder. When quality matters.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: K-Market.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.

0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aaliisa Syrjä, sydän on rikki, Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa iltaa viettää. Tänään on ollut Juusa Muikun vuoro valita päivälle biisi. Minkä biisin Juusa Muikku on valinnut ja miksi, niin se selviää nyt.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi-popin ilta.
2: Radio Suomi-pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
3: Nyt tänään suosittelen semmoista kappaletta, mikä valtaosa mun elämästäni ei ole merkannut mulle mitään.
4: Joo.
3: Ihan rehellisesti. Mutta tuossa jokunen vuosi sitten niin kaikki muuttui. Oltiin itse asiassa kissan ristiäiskiertoilla, joka on tulossa taas, jos olette ehkä kuullutkin tällä taajuudella, 5.6, eikö se ole näin? Joo. Niin pari vuotta sitten oltiin kissan ristiäiskiertueella ja siellä oli tämmöinen biisi, mikä syystä X nousi vähän niin kuin semmoiseksi hassuksi pikkujutuksi. Nyt jos Juuso siinä voit auttaa, niin miten se meni se hokema meille? Se oli, että syyskuu!
5: Ja trauma mulle.
3: Joo, siis tätä jankutettiin ja muistan eläväisesti niin kuin Tiinan ilmeen ja just nämä samat voivottelut siellä bussissa, kun mentiin. Oli pakkasta varmaan 28 astetta.
5: Bussi, ja 3 päivää.
3: Bussi hajoaa tien varten ja ensimmäinen asia, mitä kuullaan kuskin kirjoilun jälkeen on syyskuu.
5: Ihan just oikeasti. Niin. Mä kävin terapiassa siis monta kuukautta ja käyn edelleen.
3: Mutta tämän reissun jälkeen tismalleen tämä biisi on jäänyt mulle mieleen. Siitä on tullut mulle tärkeä, koska me muistan nämä huikeat hetket. Ja totta kai kyseessähän on siis Miljoona sade ja marraskuu.
1: Syyskuu!

0: Miljoona sade ja marraskuu Suomi popilla. Juuso Muikun päivän biisi valinta. Muistoja kissaristies kiertueelta 2 vuoden takaa. Tiina Reetta siinä kertoi, että joutui ihan terapian noin tuon kiertueen takia. Saas nähdä, mitä kaikkea sitten on tämän vuoden kiertueesta hänelle sitten koituu. Nimittäin toihan on sitten jo tuossa kesäkuun alussa tosiaan 5. päivä, se viikonloppu. Ja sinne on nyt haku auki. Eli jos sulla on jotain kissaristiäisiä siellä tulossa just tollon, niin, tai laitat sellaiset sit vaan pystyyn, niin laita ihmeessä kuule hakemusta. Toi on oikeasti ikimuistoinen kokemus ja on muuten erittäin erinomaista tänä vuonna, nimittäin se tulee myös radiosta. Viime vuonnahan se oli vaan somesta seurattavana ja itsekin täällä silloin lähetystä tein ja otin välin sinne yhteyden, mutta nyt se on kuule koko sen kiertueen ajan tehdään live-lähetystä. Eli todella ikimuistoinen kokemus varmasti kaikille osallistujille ja myöskin meille, jotka sitten radiosta saadaan sitä kuunnella.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!

0: Robin Pakkaleen ja häitä pidellyt Tupe fiittaa Suomi Popilla. Ihan kohta portion pois ja eläköön elämässä Sonja Lume fiittaa sen jälkeen. Nyt on tullut uudet artistit, jotka on mukana uudella Vain elämää -kaudella. Siellä muun muassa Benjamin ja Bess. Kuullaan ihan kohta Benjaminilta, miltä tuntui, kun pyydettiin mukaan. Ja tämä on vastaus, jonka sä haluat kuulla. Tuli niin hyvä mieli.
1: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
2: Me oltiin mun mieheni kanssa muutama vuosi sitten kävelyllä suon reunalla. Siellä suon keskellä oli kaksi puuta kietoutuneena toisiinsa. Mun mies sanoi mulle, että hei kato, me kai ollaan niin kuin nuo. Ja se on kyllä totta, ilman toista ei osaisi ollakaan.
1: Te äänestitte, me soitamme. Kaksi vanhaa puuta sateen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: 6 ja siellä on mukana muun muassa Benjamin.
1: Hei, vain elämää. Miltä tuntuu olla mukana uudella kaudella?
2: No siis ihan sairaanmoinen kunnia. Mä oon ottanut tätä koko mun uran käytännössä. Ja tiedätkö silleen, että nyt se tapahtuu. Ihan toi crazy.
1: Miltä tuntui, kun pyydettiin mukaan? Oliko tämä eka kerta?
2: Oli eka kerta. Siis jos olisi aikaisemmin pyydetty, niin olisin jo mennyt. Mutta mä oon tavallaan niin kuin, no ollut vähän suolainen kaikkina näinä vuosina, kun ei ole pyydetty aikaisemmin. Mutta nyt musta tuntuu, että on niin kuin oikea hetki. Että onneksi ei ole päässyt aikaisemmin. Ja nyt on näin kova jengikin tässä. Niin tämä on niin kuin täydellinen. Tämä oli meant to be. Hyvä, että maltto odottaa, eikä alkanut silleen laittelemaan viestiä perään, että hei hei, täällä ollaan. Tämä oli meant to be.
1: No, miten nämä mukaan lähtevät artistit, onko entuudestaan kuinka tuttuja sulle?
2: No kyllä toi, mä en kestä, voiko sanoa junnu-osasta, me ollaan kaikki kuitenkin silleen aikuisia, kolmekymppisiä lähes kaikki, mutta siis silleen niin kuin me vähän nuoremmat, mä tunnen kyllä silleen lähtökohtaisesti kaikki, että ollaan tässä vuosien varrella nähty keskenään, että Bessin, Nellin, Areksen kanssa

0: ollaan oltu niin kuin samoilla studioilla ja samoilla keikoilla ja täällä, että ollaan nähty. Jippu en ole ikin tavannut, odotan hirveästi, koska mä oon kuunnellut Jippua tosi paljon nuorempana. Ja sitten totta kai sitten tämä meidän niin kuin vanhempi herrasmiesosasto, niin heitä en ole tavannut aikaisemmin, ainakaan tietoisesti. Ehkä joskus jossain hämysillä jatkoilla, who knows, mutta odotan siis sika innolla, että pääsee kaikkien kanssa.
1: Aivan ihana Benjamin, ja jotenkin niin siistiä, että joku on noin innoissaan, kun välillä kuulee niitä, no mua on pyydetty 30 kertaa, eikä ole lähtenyt niin, että joku on silleen, minä olen halunnut pitkään ja nyt minä pääsin. Tuolla 17. tuotantokaudella mukana on myös Bess Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Jippu ja Timo Kotipelto. Kuunnellaan nyt Juha Tapiolta uutta musiikkia Puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa.
2: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Jos Juha Tapion keikalle haluat, niin ei auta kuin lähteä huomenna Lahteen. Hän on Sibelius-talolla huomenna.

0: Juha Tapio, puoliksi sun. Tää biisi julkaistiin maaliskuun lopulla. Mitä dikkaat? Uusi biisi ja uutta musiikkiahan täällä illoissa aina soittelen ja se on ihanaa, kun laitat viestiä, että mitä noista biiseistä tykkäät. Ihan kohta kello tulee 8 ja Juha Järvenpää onkin sinne toimittanut meille 8 uutiset ja säätiedot tulee myös ja sieltä voin semmoista luvata, että jos nyt uutisissa ei välttämättä mitään kauhean positiivista ole, niin säätiedoissa sen sijaan on. Eli kannattaa pysyä kuulolla. Stigin Kuka on se oikea musiikissa ja Bessiltä ihana Kyyneleet sateessa kans kohta.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yyttöö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohjelmalla.

0: Tuotteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat pailut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvaltain turvatakuut Natolle pysyvät voimassa. Stubb kommentoi asiaa tänään presidentin linnassa, jossa hän tapasi Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin. Stubb sanoi, ettei epäile hetkeäkään, etteikö Yhdysvallat tulisi apuun kriittisessä tilanteessa. Hän perusteli näkemystään sillä, että Venäjän taktiset ydinaseet Suomen rajan läheisyydessä on suunnattu Yhdysvaltoihin, eivät Pohjoismaihin. Steinmeier oli varovaisempi ja suositteli Euroopan vahvistavan itseään nopeasti. Steinmeier

0: Meyer kommentoi myös amerikkalaisten joukkojen vetämistä Saksasta toteamalla, että 5000 sotilaan vähentäminen ei koske strategisesti tärkeitä tukikohtia. Valkoposkihanhien muutto on alkanut toden teolla. Itä- ja Etelä-Suomeen on saapunut suuria määriä valkoposkihanhia. Elinvoimakeskusten mukaan Barentsinmeren valkoposkihanhikannasta jopa puolet on nyt Suomessa, mikä tarkoittaa yli 500 000 lintua. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun näin suuri osuus kannasta saapuu Suomeen jo toukokuun alussa. Suurin määrä valkoposkihanhia ilmoitettiin Kouvolan Teutjärvellä, missä laskettiin 80 000 valkoposkihanhea. Iranin ulkoministeriön edustaja sanoo iranilaiselle uutistoimistolle IRNAlle, ettei Iran ole vielä saavuttanut yhteisymmärrystä rauhanehdotuksesta, eikä mitään vastausta ole annettu Yhdysvalloille. Iranin on aiemmin uutisoitu vastaavan Yhdysvaltojen rauhanehdotukseen tänään. Maiden on odotettu pääsevän lyhyen aikavälin yhteisymmärrykseen, ei kattavaan rauhansopimukseen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
3: Huomenna perjantaina näyttää erinomaiselta. Sää on aurinkoa etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa. Idässä saattaa olla puoli pilvistä. Lämpötilat etelässä 13-12 astetta, Keski-Suomessa 7-11 astetta ja Lapissa pohjoisessa 4-7 astetta. Ja yli huomenna vaan lämpenee, nimittäin voi olla jopa 15 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Ula.fi.

0: tänään puolesta. Ei voi muuta kuin nostaa hattua ja olla tyytyväinen. Toki hattu kannattaa olla päässä, koska tossahan voi jo tulla auringonpistos, kun tolla lailla porottaa 15 astetta, niin nätti homma. Ja ei muuten ole sadepilviäkään tuolla lauantailla, että mitäs sitä sit hauskaa keksis. No ainakin Stigin soitan sulle seuraavaksi, kuka on se oikea, ja siihen perään Bessiltä kyyneleet sateessa. Bessihän on mukana nytten Vain elämää uudella kaudella. Ensi syksynä tulee toi kausi ulos. Ja mikä on Bessi... Mikä häntä jännittää noissa kuvauksissa? Ja tää oli todella yllättävä tää vastaus. En olisi ajatellut, että toi on se asia, mikä Bessiä jännittää. Kuullaan myös, että minkä oman kappaleen Bess toivoo kuulevansa.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jos Vain elämä ei ole tuttu, niin siellä siis artistit tekee uusia versioita toistensa biiseistä. Ja jännä. Nyt sit nähdään, että mitä kaikkea siellä kuullaan. Tää on Stig. Kuka on se oikea?
2: Olen et.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomi Popin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Aatteessa Suomi-popilla. Bessi on mukana ensi syksynä Vain elämää -kaudella, joka tulee siis ensi syksynä ulos. Mutta mikä Bessiä jännittää noissa kuvauksissa ja minkä oman kappaleen hän toivoo kuulevan?
1: Mitä sä odotat eniten kuvauksilta, kuvausjaksolta?
2: Tuo on tosi iso kysymys. Totta kai mä odotan ja toivon sitä, että kaikki menee hyvin ja etten sano mitään, mitä en halua sanoa, koska tietysti mä tiedän niin kuin itsestäni sen, että on taipumus siihen, että sit kun on ihmisten kanssa kivaa ja jos on semmoinen luottavainen olo kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tunne, niin siis mä kerron kaiken. Ja mä en voi ihan kaikkea kertoa, se ei vaan mene niin.
1: Onko toi nimenomaan se asia, mikä sua jännittää eniten kuvauksissa, vai onko se jotain muutakin, mitä sä jännität, vaikka joku biisi tai joku?
2: No totta kai se on jännittävää, että mitä biisejä ne on muuta valinnut.
1: No onko joku, minkä sä ehdottomasti haluisit kuulla?
2: No tietyllä tavalla totta kai, siis sillä on Rampampam on mun tämän hetken isoin biisi, niin, tai tällä hetkellä tähän asti sen uran isoin biisi. Niin totta kai mua kiinnostaa se, että jos se on päässyt jonkun käsittelyyn.
0: Olisi kyllä kova kuulla Rampampam jonkun noista muista artisteista. Kuka se voisi sitten olla, joka sen vetäisi? No, sehän jää. Sitähän ei voi kuin arvailla tässä vaiheessa.
3: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Oishan se kova, kun Ares vetäisi Rampampamia tai vielä parempi Timo Kotipelto. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä nyt Suomi Popilla?
4: Siitä on nyt kaksi.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ei, nyt on täällä Tiinalla painavaa asiaa. Ja mä vien teidät nyt äänellä näihin maisemiin, mihin me mennään.

0: Okei, olen Muumilaaksossa. Mitä minä täällä teen? Miksi olen täällä?
1: Sä oot täällä sen takia, että...
0: Mitä toi Hemuli hommaa?
1: VSOY-kirjan Instagramissa oli tämmönen Tiesitkö nämä muumifaktat, tämmönen pläjäys?
0: Aha, okei, mä oon kyllä aika muumini kattonut, mutta en ole varma. Riippuu, joo, minkälaisia faktoja nämä on.
1: Kun vietetään muumia siis 80-juhlavuotta, niin näin ollen sitten knoppitietoa Muumilaakson asukkaiden taustoista.
0: Aha, no.
1: Ja sitten ne, ketkä oikein kovasti muumeja katsoneet,

0: niin kuin vaikka minä, niin muistatteko tällaisen kohtauksen? Tässä on siis Nuuska muikkuna ja Pikkumyy tämmöisellä sillalla.
1: Minä olen keksinyt loistoajatuksen.
2: Jaa.
1: Ruvetaan seurustelemaan. Minä haluan sinusta heilan itselleni.
3: Ai ai.
0: Näin. Nuuska
3: muistan.
0: Ja Pikkumyys istuu tossa. Sitten toi ääni, mikä tuossa kuuluu, on se, kun Pikkumyys sanoo, että minä haluan, että ruvetaan seurustelemaan, niin Nuuska Muikkunen tiputtautuu tonne veteen.
3: Aika kiva.
0: Joo. Niin tiesitkö nämä muumifaktat?
3: No.
0: Nuuska Muikkunen, Mymmeli ja Pikkumyy on sisaruksia.
3: En tiennyt.
0: No näin.
3: Ei se ainakaan siinä piirretyssä tuu kyllä ilmi.
0: Mymmelin ja Pikkumyyn ja Nuuska Muikkosen äiti on myös nimeltään Mymmeli.
3: Okei.
0: Siis mä aloin eilen, mun puoliso kertoi mulle, mä aloin itkeä, että ei voi olla tottakaan.
3: No mutta onko se heidän juuret sitten vaan Pohjanmaalla? Eihän se ole sen kummoisempi sitten, se homma se sitten.
0: Tai vääksy.
3: Siinä on.
0: Vääksy. Ei se mitään. Ja sitten, tää olisi kaikista dramaattisin näistä. Joo. Mun mielestä, koska toi on oikeasti. Tässähän sanoi, että ruvetaan seurustelemaan.
3: No se on, mutta eihän sitä, voihan niitä
0: ei
3: käydä semmoisia, jos ne ei tiedä, jos ne itsekään tiedä.
0: Niin.
3: Näin mä haluan uskoa.
0: Ja muumitalon on rakentanut muumipappa.
3: No
0: ja
3: joo,
0: se muistuttaa muodoltaan pyöreä kaakeliuunia juuri sen vuoksi, että muumien esi-isät ovat asuneet niissä kaakeliuuneissa. Muistatko sen?
3: Mä en muistanut, mutta mä muistan sen, että muumipappakin on saanut ikäviä viestejä siitä, että epäilän, että Merelän Mikko olisi rakentanut muumitalon.
0: Merelän Mikko ei välttämättä
3: vähän
0: rakentanut muumitalon,
3: mutta
0: sun koko talon. Ihan oikeesti.
3: Se, jos on ollut, jos
0: Merelän Mikko on
3: Raksapentti on ollut, niin ne on tehnyt sen muumipankaa yhdessä. Näin mä sanon.
0: Mutta Merelän Mikko on Juuso tehnyt sun talon ilman,
3: yhdessä,
0: että sä liityt siihen
3: yhdessä
0: millään tavalla.
3: Yhdessä mun kanssa varaston on tehnyt.
0: Ei mennä
3: yhteistyössä tähän. Ammattilaisten kesken.
0: Sitten vielä viimeinen. Tiesittekö tai muistitteko tätä tietoa? Muumipeikko, muumimamma ja muumipappa on muumipeikkoja.
3: Joo.
0: Kun taas niiskuneiti ja hänen veljensä Niisku, ne on eri lajia, eli niiskuja.
3: Niiskuja, aivan.
0: Koska, miten niiskut eroaa muumeista? No ne eroaa silleen, että ne vaihtaa väriä tunnetilojen muuttuessa, kun taas muumit ovat pysyvästi valkoisia.
3: Okei, toikaan ei taida siinä niinku piirretyssä sarjassa tulla esiin, mutta et noin varmaan katso sitä niinku kirjafaktaa. Mä just tehysin, että mä en ole kyllä varmaan paljon muumeja lukenut. Jotain tämmöisiä uudempia kirjoja, semmoisia pienempiä meillä on ollut omilla lapsilla.
0: Joo.
3: Mutta näitä vanhoja teoksia, niin en ole lueskellut. Kestääkö muuten päivänvaloa, jos mennään ihan sinne?
0: Mä en tiedä. Kun nyt tämä raottaa tämmöinen verho tonne muumihistoriaan, niin siis mulla on mennyt ihan täysin ohi tää Pikkumyyn ja Nuuska Muikkusen sisaruussuhde.
3: Joo. No se on.
0: Et siinä kun aloitte kimppaa vaan, niin no ei kai siellä. Tiedätkö, kun sitten taas tuossa on pakko vähän ymmärtää, Juuso, niin kuin vaikka just Pohjanmaalla, niin on pakko vähän ymmärtää sitä, kun porukkaa on niin, tai kun porukkaa on niin.
3: Niin on mitään porukkaa.
0: Kun porukka on niin hirveän vähän,
3: niin
0: sit se on niinku, se on joko omasta perhepiiristä tai sitten jonkun nyksä tai eksä siitä niinku kaveripiiristä. Et siinä on oikeastaan vaihtoehdot.
3: Kyllä. Tinnikin se riehaantuu, kun silloin ne on hankasalmalaiset juuret, kun se menee, niin se on aina siellä tietysti tuulikaapissa S-Marketissa. Minä tein sinusta heilan itselleni.
0: No enhän oo.
3: Minä tein sinusta heilan itselleni.
0: En oo.
3: No hei, ne on muumit on muumeja.
0: Mut joo, eikö se ollut ihan nyt järisyttävä tieto tähän sun
3: viikolle? Muumifaktoja lisää täällä vielä Roosa meille WhatsAppissa. Tiesittekö, että muumien mörkö on nainen? En tiennyt, mutta nyt kun mä alan miettimään mörön niin kuin sitä, se narinan määrä,
0: hei,
3: niin nyt itse asiassa
0: hei,
3: niin
0: nyt
3: tässä
0: vaikka me ollaan kahdesta täällä studiossa, niin tiedätkö?
3: Yhdistyy kivasti.
0: Tiedätkö? Hei, sä lähet. Sä lähet.
3: Jäädytän makuuhuoneen.
0: Mutta tiedätkö, mistä tuo narina johtuu?
3: No.
0: Teidän tekosista.
3: Mä oon ihan rauhassa Hemulinkaan tässä vaan puuhailu kaikki.
0: No Hemulinkaan, ette saa mitään muuta aikaisemmin. Keräätte jotain kukkasen lillukan varsia sieltä
3: just
0: ja tuolta ja täältä. Näytätte kiireisiltä.
3: Nyt niin. Sä kuulostat Pikkumyyltä, mutta sun luonne on nyt hyvin mörkömäinen. Sanotaan näin. Hei, kello
0: nyt
3: on ihan just.
0: Nähdään parkkihallissa. Me lopetetaan 9.50, kun Janne Saarinen tulee tänne jotain lössyttämään, niin me nähdään parkkihallissa.
3: Aha, selvä juttu. Tämä oli kutsu tanssiin, mutta hei, ysi uutiset tulossa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Bond.
12: James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa.

0: Plusassa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Radios.
3: Ai Kääriä.
4: Ai Bes.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei, let's go.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sanoit, että tassi on kallis, niin eilen mä laitoin mun Instagramin illasta, koska mä huomasin tai oon huomannut, että jos pidemmän aikaa mut oon vältellyt sinne katsomista, oon vältellyt asian miettimistä. Mulla on siis ihan paskana, täysin palasina noi, mulla on semmonen, ei semmonen arkkupakasti, vaan sellainen pakasti, mikä on pystyssä, mikä varmasti aika monella muullakin.
2: Jääkaappipakasti.
1: Niin, jääkaappipakasti, niin siitä on ne kaksi ylimmäistä luukkua, ei ne mitkä silleen vedetään pois, vaan ne mitkä aukee silleen ylhäältä alaspäin, niin kuin saranoilla. Niin ne on molemmat silleen 1000 palasina. Koska siihen on käynyt silleen, että kun sieltä ottaa jotain ja sitten sä laitat sen oven siinä kiinni, niin se oikein rasahtaa silleen huolella.
2: Joo, kun sitä muista laittaa sinne,
1: koska
2: nostaa
1: sä et
2: ylös.
1: Muista laittaa sitä sinne, just näin. Niin, mä oon nyt sitten vältellyt sitä, koska mä oon pitänyt ne aivan rikkinäiset palaset siellä kahdessa ylimmässä niissä laatikoissa siellä pakkasessa, koska mä oon ajatellut, että mä ostan liimaan ne. Eihän kukaan ikinä, mä tiedän itsekin, että mä en tule koskaan tekemään sitä, mutta ne nyt on ootellut siellä, että mä korjaan ne. Eilen mulla sitten palo kii, koska ne vaan on siinä, ne on kauhean näköiset. Sitten mä ajattelin, että no niin, mä laitan Instagramia, jos joku on tilannut näitä jostain, että mistä voisi saada uusia. Se on kuitenkin tämmöinen pakasti, mitä myydään ihan kaikkialla, kaikissa kaupoissa, se ei mikään spesiaali todellakaan.
2: Pitää tilata netistä varmaan.
1: Niin, pitää tilata netistä.

0: mutta se luukku, eli se on sellainen ei kauhean iso kokoinenkaan muovin palanen, mikä siihen niin kuin loksautetaan kiinni, että se pysyy siinä kiinni. Mm. Niin mä eilen sitten googlettelin, että mitä ne maksaa, niin arvatkaa paljon maksaa sellainen yksi per kappale.
1: Mulla on vähän mekymppiä.
2: No mä sanoisin kanssa, että useamman kympin se maksaa.
0: Joo, 35 euroa.
2: Joo, se on
0: plus, yksi sellainen.
2: Plus postikulut siihen sitten päälle, kun netistä tilaat.
0: Joo, ja toi oli vielä joku alennus. Ja sitten selvitin sen hinnan, laitoin senkin tonne mun Instaan. Niin mulle tuli siis niin paljon kuvia, mä nauroin oikein ääneen. Jengillä on ihan kauheassa kondiksessa ne jokaiset.
2: Ja, mutta se menee
0: on enemmän, niin ne on kaikilla tosiaan rikki. Onko teille ehjänä molemmille?
2: No siis meille meni just toinen niistä. Ihan siis ei ollut kauaa ehtinyt olemaan se. Niin siinä kävi sillä, että lapsoseni otti sieltä jäätelöä.
0: Joo.
2: Ja sitten hän laittoi sitä ovea kiinni, kun ei sitä. Ja mulla on itsellä siis käynyt sillä tavalla, mä en ole nyt vielä onnistunut rikkoon, mutta mulla on käynyt useamman kerran se, että mä oon laittamassa sitä kiinni ja niin kun tiedät, sä ottaa vastaan ja tajuu just viime hetkellä, että oi, älä paina sitä hajalle. Ja itse kanssa, sitten meiltä ei mennyt se luukun kansi hajalle, vaan se sarana, toisen puolen sarana. Mun mielestä senkin hinta oli siis, jota en ole vielä tilannut sitä, koska kyllä toi niinku varaosat on välillä, kyllä siinä niinku vähän haisee mun
0: enää siis
2: välillä.
0: On täysin järjettä, mä sain monta kommenttia siihen, että miksiin, eihän jääkaapissakaan ole sellaisia ovia tai sellaisia luukkuja siinä, mitkä sun pitää avata. Niin sit mä ajattelin vaan, tai toimenkin niin, keräsin ne sirpaleet sieltä kahdesta ylimmästä laatikosta, kun ne muut on sellaisia veto, heitin ne roskiin. Ja mä ajattelin, että jos mun on pakko jotenkin saada sinne jotain, että sieltä ei sieltä kaadu tavarat mun päälle, kun mä avaan sen pakastimen, niin tuli erittäin hyvä vinkkiä vaan siitä, että vaikka Klaas Uusso, niillä on semmoisia säilytysrasioita muovisia. Mm. Jengi lähetti kuvia, niillä oli sillai ihanan järjestellyt pakastimet, että ihmisillä on vaikka
2: ilman
0: marjat
2: luukkuja.
0: Niissä rasioissa ilman luukkuja.
2: Mikäköhän niillä muuten, onks niillä muuten mitään pointtia sinänsä, kun mä meinasin heti sanoa, että no sittenhän ne tipahtaa, mutta eihän ne tipahda, kun sulla on se ovi niinku kiinni sinne lähtökohtaisesti. Että sä laitan niitä sinne myöskään sinne lokeroon sillä, että ne jotenkin niinku valuu alaspäin siellä lokerossa, että onhan ne sielläkin tasaisesti.
0: Mä en ymmärrä, mikä se pointti on, niin vielä vähemmän ymmärrän sitä, että se, jos mä olisin tilannut ne kaksi sellaista luukkuu siihen, mitkä mä avaan niinku kerran kuukaudessa, niin 70. Niin on se kyllä. On se kyllä. Jengillä oli kyllä hienosti korjattuja kaiken maailman jesarivirityksiä ja kaikkia teippijuttuja. Ja jollain oli jotain kuminauhaa viritetty siihen, että ne palaset pysyy kiinni. Mutta miksi ne pidetään siinä on mun mielestä erittäin relevantti.
2: Täytyy kyllä taas sanoa, että tarkan markan Tiina, niin sehän tässä huvittavaa on.
0: Älä puutu
2: mä ymmärrän,
0: nyt siihen.
2: Että ne on kalliita ja se maksaa 70.
1: Mä menee sulle yhdellä tilauksella.
2: No näin. Mä laitoin Tiinalle juuri ton viesti.
0: Jos mä häiritseeks, katsonko mä päivittäin sitä pakastinta silleen, aa, onpas tämä nyt, ei ole esteettisesti
2: niin
0: kaunis. 4 valkovenäläistä
2: tuplana tuoppiin. Pari näkäräistä.
1: Kyllä se enemmän on, Tiina, sun elämässä se pakastin ja ne loukut. Kun ne valkovenäläiset.
2: No itse asiassa, en tiedä.
1: No ne yhdet valkovenäläiset, mitä sä oot siinä 70.
0: Jos mulla tulee vaikka kavereet, mulla on kylää, niin esitteleks mä, että miltä näyttää mun pakastin
1: ei,
0: sisällä?
1: Ei, mutta selkeästi joka kerta, kun sä avaat sen, niin sua ärsyttää.
0: Mua ärsytti se nyt, koska ne oli kaikki ne rikkinäiset siinä.
1: Sua ärsytti niin paljon, että sä teet siitä IG-storit.
0: Ei, koska ne rikkinäiset oli siinä, kun mä tajusin, että mä otan ne nyt vaan pois ja siistin sen. Nyt se on aivan siisti. Ja säästin 70 ja voin mennä vetämään niitä vaveisilla hinnalla. Koska se raha on periaatteessa käytetty.
2: Se, aivan.
0: Niin, se raha on periaatteessa käytetty, se oli mennyt mun mielessä näin. Okei, 70 mä tilaan. Mutta sitten mä näinkin, että mä laitan klasun näitä muovirasioita tänne, niin se raha tuli periaatteessa on mennyt jo mun mielessä. Eli mä voin hyvä tunnolla vetää vavea nyt 70 viikonloppuna.
2: Näin on. Kaikki voittaa hei tossa noin.
0: Näin.
2: Nyt pistetään soimaan kappale, joka...
1: Toi mee mun pään, toi kyllä me. Tuukka, mä en hyväksy tota selitystä.
0: No se ei mene sun lompakosta
2: se on
0: myöskään.
2: Siis itse petosanonton nimi. Siis se on itse petos, mutta näin me ihmiset toimitaan.
0: Mulla on nyt 70 löysää, niin. Mä käytän sitä niin kuin mä haluan.
2: Näin se vaan menee.
1: Eikö tämä toikaan toimi? No joo. No
0: kyllä te jäätte nyt taas pikkuasioihin kiinni täällä.
2: Vave.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on
1: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipo.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa, nyt 105,9.
1: IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: No joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: st1.fi/business.
3: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuli mieleen tuosta, Ilkka, kun sanoit, että tämä oli semmoinen biisi, mitä ei et nuoruudessa niin kuin ymmärtänyt lainkaan, mitä tässä laulettiin, ja vasta myöhemmin tajusit sitten tämän kaksimielisyyden tässä.
2: Niin, se oli ihan samaa luokkaa, siis silloin ihan skidinä, kun toi mun yksi toinen suosikkibiisi, tämä Kikan avaruuslaulu.
1: Joo. No nämä on kuitenkin vähän semmoisia, että ne on niinku verhoiltu vähän niin kuin, että jos et sä ymmärrä, niin sä et ymmärrä.
3: Anna se kikkaa vähän.
1: Nuori mieli. No
2: Sukkula Veenukseen.
3: Ai joo.
1: Mutta jos olisi yhtä osannut, jos olisi yhtä osannut englantia siihen aikaan, niin olisi kyllä tajunnut tämän biisin sanoman. Mutta mä fiilistelin tätä nimenomaista biisiä nuorena kovasti autossa aikanaan.
2: Okay.
1: Isän kanssa ajeltiin.
3: Te pajalla vaan, yeah. Ai yeah.
1: Mä olen papaja, tää on mun lempi päätäpäijä.
3: Mulki on tähän kohtaan. Tähän on hyvä.
1: Oh mama.
3: Teit sä tää jokin koulun levyraatiin?
1: Ei, mut mä olin faijalle silleen, että nyt valaa oikeesti. Kun mä olin nähnyt tää jossain, tiedätkö, lätkää highlight jossain videoista, jossain turnaus, tiedättekö te kuu? Aina turnauksissa laitetaan pyörissä. Niin, joku tämmönen kooste juttu. Mä olen, tää on faija, hyvä biis. Nyt oikeesti levyt soimaan. Hanaa faija. Anna tulla nyt. Ja faija oli vähän vaikee silleen.
3: Nää no. Miks, kun ei tiedä, että sulla mitään hajua.
1: Ja sit faija oli silleen, mä muistan ikuisesti, siis miten voi olla niin vahva muistijälki siitä, kun mä muistan ikuisesti, mitä tietä mä ajettiin. Mä ajettiin Kanniston kaarretta.
3: En mä kestä.
1: Keravalla, kun faija kertoi. Mä olin silleen, että laita nyt tää hanaa faija, tää on hyvä biisi. Niin sit se oli silleen, että tää on vähän törkeä tää biisi. Sit mä olin silleen, että mitä tässä on törkeetä. Kun mä, tiedätkö, mä oon ollut silloin niin kuin tyyppisesti ala-asteella selkeästi. Mä en osannut englantia laisinkaan.
3: No hei, joo.
1: Ja mä olin faijalle silleen, että kerro nyt, mikä juttu. Sitten hän kertoi. Mä muistan ikuisesti vielä nämä sanat, että no tässä lauletaan aika törkeästi naisten pimpeistä ja tisseistä.
2: Niinkö sano?
1: Näin sano.
3: Oikeesti?
1: Mä olin silleen, että okei, okay, fuck.
3: Miten se noin sano?
1: No tää oli se, tiedätkö, niin pienelle lapselle yritti selittää, että mikä tässä on niin kuin jutun juo. Niin. Se oli niin jäätävä se loppumatka.
2: Siis sun isähän kertoo, että on paljon härskimmin.
3: Niin, ei se ole.
2: Siis Tompa Joneshan ei laula noin.
3: Ei vaan se on vaan niin kuin, olet viettävä, teitä vaan pimpit ja tisseet.
1: Jep, mutta se oli ihan jäätävä. Okei, matka ei ollut enää hirveästi himaa silleen muutama kilsa. Mä muistin, että se oli jäätävä se loppumatka. Mä olisin, että okei, sori. En mä tiennyt,
2: tiedätkö?
1: Pahallani. Siis en mä halunnut. Tyi. En mäkään pidä. En mä tykkää yhtään pimpeistä enkä tisseistä.
2: Ei ole kauan aikaa, kun toi tuli radiosta. Mä olin mun systerin kanssa autossa ja me just naurettiin ja muisteltiin. Niin se sanoi, se on kato sun ikäinen.
1: Joo.
2: Niin et,
3: hän ei vieläkään ymmärtänyt, mistä oletaan.
2: Ei varmaan, mutta siis, et silloin oli ala-asteella kaveri, joka oli ollut Tom Jonesin keikalla perheen kanssa. Niin se oli tullut kouluun jo näin tokaluokkalaisen toi Sex Bomb T-paita päällä.
3: Ja joku mallulippalakki, vaikka ei se ollut siihen aikaan. Niin, ei se ollut siihen aikaan niin justiinsa. Muistatte tietysti ton... Mun mielestä tämä oli Passi ja hammasharja. Muistatte, siellä oli aina välillä jotain artisteja esiintymässä.
1: Mä en ole nähnyt sitä aiemmin, mutta mä tiedän hyvin. Kyllä.
3: Mutta oli aivan sille, mun unelma oli päästä katsomaan Passi ja hammasharjaa sinne kuvauksiin.
2: Laivalle.
3: Laivalle. Niin siellä oli esiintymässä, aika varma on siitä, että oli Passi ja hammasharja, niin siellä oli esiintymässä siis tämä kyseinen yhtiö. Eli Erotic. Ja sitten mä niinku tikkasin, koska en mä nimenomaan ymmärtänyt, mitä näissä lauletaan. Mutta se on hyvä pumppu, kuuntele. Tää oli niinku, tiedätkö, vaan hyvä meininki.
2: Kyllä.
3: Mä tykkäsin niinku Soap, muistatko Soap? This is how we party. Ja sit mä tykkäsin Erotikista.
1: Onks tässä sit jotkut törkiset sanat?
3: Max, don't have sex with your ex.
1: Aa.
3: Joo, ja sitten tästä mä tykkäsin.
2: Onks tää Help me, Dr. Dick? Tää voitti meidän ala-asteen levyraadin.
3: Sitten mä halusin kauheasti, mä halusin Soapin levyn, sitten mä halusin Eros Ramazzottin levyn ja kolmas oli Erotikki.
1: Ai, mutta Eros Ramazzottihan on päällykäinen.
3: Joo, mutta mun porukat joutuisi selittää, että miksei me voida niinku tätä Erotikkia ostaa tätä levyä sulle ja levyn kanssa. Sitten oli silleen, että näissä lauletaan niinku tämmöisiä seksijuttuja, että sä et voi tätä viedä Sä et voi tätä viedä kouluun, niin joudun viemään erot. Eikö tuon erosamat sotin, niin vähän tipaati tunnelmaa.
2: Siis meillä oli tosiaan joku kaveri toitan siihen kouluun, siihen levyraatiin. Mm. Tämä on hyvä kertsi muuten.
3: Niin, helppi.

0: inte så sista help me suck a dick.
1: Help me Dr. Dick.
2: Ah. Come on, put it deeper, deeper, deeper.
0: Deep.
2: Ei, England.
1: Niin, siis siellä levyraatipäivänä, niin se takavari koitiin se levyn kansivihko. Joo, koska siellä oli nimenomaan näitä härskejä piirroskuvia.
2: Se oli tämmöisiä piirretty, joo.
0: Joo, joo. Mutta muistatko Ilkka sen Jaajon storin, kun hän oli joskus esiintynyt äidilleen ja äitinsä kavereille ja laulonut jotain englanninkielistä, just tämmöistä biisiä. Mutta mä en muista, mikä se biisi nyt oli.
1: En muista. Mikä se on voinut olla? Se on voinut olla just joku Samantha Fox.
0: Jotain just tämmöisiä. Ja sitten hän oli vetänyt siinä ihan full shown ja vetänyt sen. Ja ei osannut tietenkään englantia hänkään, mutta osasi niinku vetää siihen sen biisin mukaan. Ja sitten hän oli vetänyt tämän törkeen biisi. Ja sitten sieltä oli vaan tullut äidiltä, että hyvin se poika lausui.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelore voi se. Vain apteekeista.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Loistava erobiisi. Sen alussakin sanotaan, että rakkaus on julmaa, heitti sinut laidan yli. Ja just näin mulle kävi muutama vuosi sitten. Mut onneksi on ystävät, ne on kultaa, ne pitää sut pinnalla.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: tietoihin. Hän on nimittäin tehnyt tutkimusta Suomen eläimistä ja niiden vaarallisuudesta, tai hän on siis tuolta tilastokeskuksen sitten sieltä käynyt katselemassa niin kuin kuolemansyytilastoja viimeiseltä vuosikymmeneltä, ja nyt on lista valmis sitten, että mitkä eläimet Suomessa aiheuttaa kuoleman tapauksia. Listan kärjestä löytyy.
1: Arvaa.
0: Osaatko Tuukka arvata, mikä olisi ykkösenä, mikä eläin?
1: Suomessa.
0: Suomessa.
1: Mikä on Suomen vaarallisin eläin?
0: Tässä mielessä.
1: Niin.
2: Ihminen.
0: Ei, ihmistä ei ole mukana tässä.
2: Hirvi.
0: Ihan hyvä heitto. Toikin oli hyvä heitto, mutta ei ole hirvi.
2: Se on käärmehän se on.
0: Tähän liittyy, ei ole käärmekään, mutta nyt tämä oli ihan hyvä tarkennus, tämä hirvi. Eli tässä ei, niin kuin, ei lasketa mukaan semmoisia niin kuin just vaikka liikenneonnettomuuksia, vaan se, että niin kuin suoraan sitten, että jos hirvi, että sä oot parkissa vaikka jossain tuossa kaupan pihassa, ja sit sä ihan rauhallisesti siinä pelaat sitä sun heideitä, sit yhtäkkiä joku koputtaa ikkunaa, ja sä katsotaan, että no hirvi, sit sä avaat ikkuna, ja sit se hirvi lävistää sut sillä sarvellaan, niin se olisi hirven, siitä se saisi yhden
2: miinuksen. Okei, eli tämän pitää hyökätä ihan tämän elämän.
0: Niin, tai aiheuttaa suoraan se sitten se, johtaa siihen tilanteeseen,
2: no,
0: että ihminen menehtyy.
2: No tää on päivänselmä, tää on ampiainen. Tää on.
0: No toi on hyvä heitto, koska toi
2: tää
0: ampiainen.
2: Tää on hyttynen. Niin ei. Onkin. Perhoskärpäinen.
0: Ei, nyt rauhoitu.
2: Se on perhonen.
0: Ampiainen. Miten perhonen tappaa ihmisiä?
2: Mutta sä sanoit, että oli yllättävä.
0: No se on totta, se on yllättävä. Perhonen olisi muuten, jos pitäisi
2: se
0: alkata tämmönen salatappu.
2: Kuha. Se on.
0: Kuha tulee sieltä. Ja
1: ei Tuukka tekee tämän listauksen.
0: Se ei ollutkaan sarjahukuttaja, vaan se oli kuha,
2: se
0: joka sen porukan sieltä.
1: Ja perhonen jeesaa.
0: Joo, nimenomaan. Perhonen ekaksi vei huomioon. Kaikki on sillä tavalla. Oliko ne jotenkin siellä veneessä porukalla ja sitten ne on katsellut sinne. Onpas kaunis perhonen ja samaan kuha kopsauttaa sinne laitaan. Pam, ja siellä on koko jengi siellä.
2: No. Onko se iso eläin?
0: Niitä on eri kokoisia.
1: Sä oot Tuukka kohderyhmää.
2: Tää on metso.
0: No näin.
1: Tuukka, sä oot...
0: Ei, miksi? Ei. Näitä on eri kokoisia, niin sä metso.
2: No on niitä.
0: No on.
1: Tuukka, sä oot vaaras. Jatkuvasti.
0: Kyllä.
2: On vaaras.
0: Kyllä. Mm-hmm. Sä et tajuakaan, minkälaisen murhurin kanssa sä...
1: Oot tekemisissä.
0: Niin kuin oot todella... Niin.
1: Mäkin oon.
0: Mm.
2: Koira.
0: Kyllä, näin on. Ding, ding, ding, ding, ding, sieltä tuli. Ja totta kai sitä, kun alkaa miettiä, siis ihmisen paras ystävä, näinhän koirista puhutaan, ja niin varmasti onkin, mutta koiri on paljon Suomessa, niitä itse asiassa rekisteröidään enemmän kuin lapsia tällä hetkellä Suomen maahan, niin 17 ihmistä siis tältä listalta löytyy, että eihän se nyt kauhean iso määrä ole, mutta tämmöisiä valitettavia tapauksia on ollut. Ja sitten kakkosena tällä listalla, eli siis Suomen vaarallisimmat eläimet, niin kun, mitkä on aiheuttanut tämmöisiä kuolemantapauksia, niin ampiainen, minkä sanoit, niin se on kakkosena tuolla listalla. No sitten taas kolmosena listalla, tämä on mun mielestä ihan semmoinen, tätä mä itse kun näin otsikon jo mietin, että voisi olla, niin hevonen. Ja tässä ei ole edes ratsastusonnettomuuksia laskettu, vaan tässä on sitten neljä
2: Otka
0: ihmistä, joo, nimenomaan joku tämän
2: just
0: tyyppinen.
2: Just kuule toi hetkinen. Se on BSG:n kakkosveska, joo, lähti lomille.
0: Mm.
2: PSG varmisti mestaruutensa. Hän lähti lomille Espanjaa ja ratsastamassa oli ollut, tippunut hevosen selästä, hevonen kenkässä kuuppaa. Nyt hän on sitten sairaassa, taistelee elämästä ja kuolemasta.
0: On kauheat.
2: Se tulee kyllä voimalla.
0: Tulee,
2: se ei paljon
0: tulee.
2: Kysele nimiä eikä se mikä on. Maa, mikä valuutta, kun sieltä se tulee.
0: Mutta siis sitten neljäntenä listalla nauta, lehmä, sonni, ne on myös samalla tavalla. Siis näitä on käynyt sit ihmisiä, jotka hoitaa eläimen, siinä voi niinku vahinko käydä. Mut mun mielestä...
2: Siellä on niin paljon jerkkuu niissä kintuissa.
0: Mm.
2: Niin se kun kenkäsee siitä, niin siitä on leikki kaukana.
0: Sepä se. Mutta tämä mun mielestä oli mulle kaikista yllättäviä. Oli toi koirakin vähän, mutta sitten kun sitä mietti, niin okei, kun tavallaan on niin paljon. Ja ampian ei ihan selkeä. Mutta vitosena listalla on kissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luultavasti kaksi eri kissaa on kaksi eri ihmistä, ihmiskohtaloa päättänyt.
1: Ja miettikää, että ulkomailta on raportoitu sellaisia tapauksia, joissa kissa on mennyt, kato, esim. Vauvan sänkyyn tai lastenvaunuihin nukkumaan, niin se vauva on kuollut tukehtumalla, kun se kattimattinen on pistänyt siihen, kato. Ei se pahallaan sitä ole tehnyt, mutta...
0: Niin, mutta Suomessa nämä oli ilmeisesti kuitenkin tämmöisiä niin kuin verenvuotoa aiheuttaneita juttuja, että onko todella, että siellä on vetänyt joku niin kuin kissa joltain omistajaltaan ranteet auki tai jonkun, tiedätkö, tuommoisen...
2: Kurkuipen niin naamalle.
0: Kissahan näyttää siltä, että se tekisi sen, saattaisi tehdä jopa ihan tarkoituksella. Se on jotenkin se ilme, on semmoinen, se yleisolemus on vähän sellainen, mutta täytyy nyt toivoa, että nämä onnettomuuksia, tuolla ei mitään tämmöisiä ammattilahtaja ja kissoja
1: liiku.
0: Mikä
1: tämä kohta 6 on? Tämä on erikoinen.
0: Mikä se oli?
1: Määrittämätön myrkyllinen eläin on kaksi ihmistä kuollut Suomessa.
0: Ne oli tällaisia, että jos jengillä on tämmöisiä lemmikkihämähäkkejä ja käärmeitä ja just tällaisia, niin olisiko se ollut sitten niitä? Mutta niitä on tosi, siis

0: tosi harvoin, mikä on sinänsä aika yllättävää, kun jengillä on kaiken näköisiä tuommoisia myrkkyeläinlemmikkejä, niin ne kyllä harvemmin, että ne vaan löytyy sitten jostain, siitä aina uutisoidaan, kun se boa on siellä vessanpöntössä. Ja niistäkin joka kolmas on se, että Pasilla oli vaan vähän tuhti viikonloppu, niin se on käynyt päättää sen boaan sinne.
1: No ei kai sen takia nyt minnekään hätäkeskukseen soitetaan, että se on kakkaa niin paljon pöntössä.
0: Mihin sä soitat sitten?
1: No niin. No jonnekin muualle kuin hätäkeskukseen.
0: Joo, ei ole mitään kakkahätäpönttökeskusta olemassa, niin se on sitten hätäkeskus. Joo, mutta tämmöinen lista, ja vielä otetaan täältä viimeisenä kohta 7. Yksi Petteri Punakuono on ottanut, niin kuin, vetänyt niin kuin lakin päähänsä. Joo, poro on aiheuttanut jollain tavalla yhden ihmisen sitten kuoleman, ja nyt ei puhuta just tämmöistä kolarista. Mikä se on mahtanut olla se tilanne?
1: Mutta ei ollut Tuukka Perhonen tai Kuha tai Metso.
0: Minkään kokoinen Metso ei ollut siellä. Mutta hyviä heittoja, hyviä hakuja. Mut näin.
2: Just näin videon, missä Metso uhitteli jollekin.
0: No se on aggressiivinen, että en mä yhtään niinku ihmettelisi.
2: Siitä kun se alkaa tökkiä sinne silmiin ja jos sun lähtee tajuun ja sitten se alkaa syömään sun silmiin ja päätä. Niin kyllä sun lähtee lakki ja piippolan vaan.
0: Lähtee siinä, lähtee.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kertausopintoja äiti lähdetään liikenteeseen siitä, että mitä studio muistaa. Taisi olla viime viikolla, kun käytiin läpi naisten suosikki seksiasentoja. Ilta-Sanomat oli tehnyt tästä siis kyselyä ja siellä sitten top kolmonen paljastui ja myöskin tämmöisiä jotain bubbling under asentoja ja ylipäätään sitten lista häntäpäätä päästiin myös siinä haistelemaan. Muistatteko, että mitkä oli nämä top kolme siellä?
2: No se ei ollut reversikaukeura.
1: Oliko jopa 0% tämmöistä heteroseksuaalista naisista, jotka...
3: Oliko naamaleistuminen tämä bubbling under?
1: Ei, kyllä se oli vain yksi pinna.
2: Se oli vain under.
1: Mutta Tuukka antoi 2 peukkua siis sille 1%. Hän on siis niin kuin vähemmistöjen puolella.
2: No siellä oli ihan perinteinen tämmöinen up and down lähetys.
1: Se oli jo kolmosena siinä listassa.
2: Joo.
3: Dogistyle oli ykkönen.
1: Just näin. Ja mikä jää siihen väliin sitten?
2: Ja siihen jää sitten. Mulla on loppu nyt tämä asena.
1: No käännä se reverse.
2: Niin ihan vaan kaukeur.
1: No näin.
3: Ei, yes. No niin.
1: Eli siis siellä istuen siinä päällä ja näin. Mutta nyt sitten on julkaistu myöskin miehiltä vastaavaa listaa. Siinä oli siinä naisillakin, mulla oli hankalaa seurata, kun siinä oli niin kuin heteroseksuaalinaiset, heidän asentonsa. Sitten oli toinen Exceli, missä oli niin kuin muuksi kuin heteroseksuaaliksi itsensä kokevat naiset. Mm-hmm. Niin sitten siinä oli vähän vaikea niiden välillä pomppia.
2: Joo, mutta siellä ei ollut saksia.
1: On tällä listassa, oli siellä saksetkin lista.
3: Oli
1: molemmissa, mutta se oli myös sitä ihan semmoista niin kuin ehkä kuin yksi pinnataso.
2: Niin, eli siinä oli, no joo.
1: No, mutta siis heteromiesten suosikkia sanoi, että kysytään nyt näin päin sitten tällä kertaa. Tiina Reetta, mitä sä toivoisit, että
2: no niin,
1: täällä
2: nyt hyvä tasapuolta
1: miesten top kolmosesta löytyisi asento? Mikä sun niin kuin toive olisi, että siinä, jotta se olisi sun mielestä hyvä,
2: niin,
1: että sä olisit onnellinen? Että jes.
3: Ai, mitä mä toivoisin, että sieltä listat löytyy?
1: Niin, mitä sä toivot, että miesten?
2: Aivan, ei ole kiva paikka olla, niin itse grillasit mua samalla.
3: Ei mulla ole mitään hätää.
1: Listahan on siis sit, mitä se on. Mutta mitä sä toivoisit, että tästä top kolmosta löytyy?
3: No mä toivoisin.
2: Ei, kun sä toivot.
3: No, olisiko se, no aika lempi. Lailla samalla. Ehkä, no se, me ollaan käyty se naisten lista läpi. Niin siinähän oli meidän naisten toiveita.
2: Älä nyt pyörittele, vaan kerrot omat mielipiteesi. Mistä se tönkönsasennosta sinä toivoisit?
1: Oliko se niin, mä muistelisin Tinni, että sä sanoit silloin viimeksi, että toi Tuukan Dogistyle-peukku-homma, niin sinänsä se ei saanut sua niinku peukkua näyttää refleksiomaisesti, mutta se oli sulla.
3: Mutta en mä sitä tyrmännytkään missä nimessä.
1: Eli Dogi no, on,
3: se.
1: Yes, hyvä, no niin näin täältä tulee. Tää on just tärkeä tämmöisissä näistä tönkötsijutuissa muuten ihmiset, että puhukaa.
3: Mutta tää on myös
1: mut nämä on helposti tosi vaikeita aiheita, mutta se on tärkeää, että niinku puhutaan, eikö näin?
3: Mutta tämä on varmaan, tämä on tosi tylsä tämä lista. Siinä on lähetyssaarnaa ja sitten
2: älä arvaa, cowgirli. Mitä siinä on.
1: Cowgirl, mutta onko nämä on semmoiset, mitkä sä toivot, että sieltä löytyisi?
3: Joo.
1: Mä ymmärrän sen, koska silloinhan se mätsäisi, jos nämä pitää nämä naisten listajutut
2: paikkaansa. Mä oon 100 varma, että tällä listalla kyllä koirat haukkuu ja karavani kulkee, Dogistyle ja kattila kiehuu. Ihan varma ykkönen, aivan varma ykkönen.
3: Onko?
2: On.
1: Heteromiesten suosikkiasennot ykköspaikalla. 35% miehistä on vastannut tähän näin, että heidän suosikkinsa on nainen edessä kontillaan, mies takana, kyllä
2: ja
1: vain.
2: Ja veikkaisin, että homosuhteessa myös, mutta sitten ei kyllä
1: homo-
2: nainen.
1: Homo- ja bi-miesten suosikkiasennot, kyllä vaan, siellä 26%, niin minä takana, hän edessäni kontillaan, eli sama touhu. No sitten kakkosena tässä heteromiesten listalla, niin on.
3: Oliko se tuolta listalta, mitä mä sanoin, löytyy kakkonen?
1: Mikä kakkonen?
3: Et löytyy ei siitä, mitä mä sanoin.
1: Oliko se sun toive, että täällä on
3: kakkonen? Ei.
2: Tinnin listalla oli ihan perusanaali.
3: Ihan perusanaali.
1: No, ihan perustylsät lähetyssarna ja
3: joo, naamalla istuminen ja anaali. Niin.
2: Muistatko, mistä
1: näin nyt varmaan kaikki on vastannut.
3: Mistä Big Brotherista.
2: Ihan perusanaali.
1: En muista.
2: Se oli tuli ensimmäinen BB, ei ihan eka, mutta niitä ensimmäisiä BB-kausia, missä sitten nämä asukkaat kävi läpi näitä. Se oli kyllä hirveä.
1: Okay, no
2: kävi
1: siis
2: näitä asentoja läpi ja sitten siellä oli, olisiko Jani ollut vielä hänen nimensä? Ja sitten hänet kysyttiin, että mikä, tai sitten hänen vuoro tuli vastata ja sitten sanoi, että ihan perusanaali. Sitten jengi ihmetteli,
3: ja se ei ihan tarkoittanut, joo.
2: Mutta hän tarkoitti ilmeisesti kuitenkin juuri tätä doky.
1: Dogue.
3: Niin. Mä ymmärsin, että hän tarkoitti jotain lähetysarnaa. No, mutta hän ei tarkoittanut kuitenkaan.
2: No se ei tarkoittanut
1: ihan perusarvoa. Mutta sä ilmeisesti tarkoittanut nyt siis kakkosella tätä näin tässä kohtaa.
3: Kaikkia innostui kyllä.
2: Siis onko kakkonen listalla?
1: Kakkonen ei ole tässä listalla, vaan kakkosena listalla on ihan sama kuin naistenkin listassa, eli nainen päällä istuen
3: tämä
1: kasvotusten.
3: Yes. Ai kakkonen ei ole ollenkaan ton listalla.
1: Ei siis tässä, mä just alla, niin kuin, no siis totta kai jos me mietitään homo- ja bi-miesten listaa.
2: Mä luulen, että niin se tekee siellä yllättävän comebackin listan. Voisin kuvitella,
1: no
2: vaihtoehto ei hirveästi ole.
1: No niin, minä takana hän edessäni kontilla, jos siinä tapahtuu penetraatio, niin niin onhan se nyt listalla.
2: Hei, jos pitää kättä tolleen niin kuin melkein yrkistualla niin kuin jalkojen välissä, voi tukkia sinne. Sehän on yksi vaihtoehto myös.
1: Mutta eikö se olisi sitten tässä jotenkin kuvattu, että minä takana hän edessäni kontilla on nyrkki välissä? Eli niin sanottu nyrkki minun ja hänen välissä asento.
2: Niin.
1: Ei, sitä ei ole tässä. Ja sitten hei, kolmantena tässä nyt pysytään sitten vielä. Eli siis ykkösenä dogistyle, kakkosena tämmöinen ratsailla homma ja kolmantena kyllä vain sama kuin naistellista, eli lähetyssaarna. Eli näin. Ei ole
2: no,
1: toiset Marsista muita, ja Veenuksesta, mitäs? Vaan tämähän menee ihan.
2: Joo, siis, mutta eihän noihän on niinku, noihän on ne perinteiset.
1: No se on. Ja
2: siis, joutuisi aika paljon kikkailemaan, että saisi lyötyä tuonne jonkun.
1: Ja jos pitää suosikki nimetä, niin sitähän helposti valitsee sen sieltä, vaikka tykkäisi monesta muustakin, niin sähän valkkaat semmoisen jonkun perushyvän, kun sä vastaat tähän kyselyyn. Ja tämä on itse asiassa homo- ja bi-miesten suosikkiasennoissa niin ihan sama rimpsu tässä top kolmosessa. Mutta sitten, tapahtuu pieniä poikkeamia listassa.
3: No
1: koska
3: tämä kiinnostaa.
1: Joo,
3: just.
1: Koska no, käsitellään nyt ekaksi vaikka tuosta sitten heteroseksuaaleiksi itsensä kokevat miehet, niin tosissaan vaikka toi top kolmonen on sama, mutta esimerkiksi 69, josta myös puhuttiin silloin viimeksi, niin naisten listassa se oli saanut vain 1% kannatuksen, mutta kun hypätään heteromiehiin, niin jo 7% on vanhan kunnon 69, yes, jykän heittänyt sinne, niin 7% siis.
2: Onko Jussi siellä laikaa?
1: Jussikin mahtuu tähän meidän 7% niin paljon, että siellä saattaa olla Jussi, Jyrki ja voi olla Pekka ja Mattikin, en tiedä.
2: On Jyrki mutta ja Jussi molemmat siis 69. Siinä bändissä.
3: Juusellahan tähän viimeksi.
1: On, ihan siinä muitakin. Siinä on vielä sitten muitakin soittajia. Mutta 69 mahtuu 2 käsittääkseni. Vai meneekö siihen enemmänkin?
2: Olen nähnyt joku videon joskus.
1: No niin, mutta se on täällä siis selkeästi.
2: Siis tilaillaan keikalla.
1: Ja sitten
2: Lost Boys.
3: YouTube.
2: Siinä oli kyllä Lost Boys.
1: Se on kyllä Lost Boys, jos alkaa olemaan niin kuin, no joo. Mut.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Liikkuva yrittäjä.
20: Niin?
19: Etsitkö kumppania?
20: Mä oon kyllä varattu.
19: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
20: Aa, no joo.
19: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
20: No joo, kuulostaa hyvältä.
19: Kuulostaako hyvältä?
20: Siis enkö mä just sanonut?
19: ST1.fi kautta business.
20: Business.
19: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
21: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
22: Voiko se oikeasti toimii?
21: Voi se. Gelorevoise.
23: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
24: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
23: Gelorevoise. Vain apteekeista.
25: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
26: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
27: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
26: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
28: Bond. James Bond.
29: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Olisiko se sitten psykopaattitestin paikka?
2: Oh, on, on, on, on, on, on, on. Ja tää on niinku teille ja tää on kuulijoille myös.
1: Joo.
3: Aha, tarviiko kynää paperi?
2: No ei välttämättä, mutta voi, kyllä sä voit ottaa.
3: Mä otan.
2: Mut siis te ette saa vastata tähän kysymykseen ennen kuin me ollaan kuunneltu toi Ramp Pump. Koska mä haluan, että kuulijat vastaa kanssa, niin mä haluan nähdä, että onko siellä psykopaatteja.
1: Okay.
2: No, tämmönen aika klassinen. Varmaan monelle on tullut tää vastaakin, mutta jos ei ole, niin sitten vastatkaa tähän kysymykseen.
1: Joo.
2: Eli mä ensin kerron teille tarinaa, jos mä esitän teille kysymyksen.
1: Selvä.
2: Elikkä on tämmönen leskirouva. Ja hän sitten menee oman äitinsä hautajaisiin. Ja siellä hautajaisissa se tapaa tämmösen kaverin. Miehen, joka on ihan niin kuin hänen unelmiensa mies. Ja sitten heillä myös synkkaa siellä tosi hyvin. Mm. He tulee juttuun ja juttelee niitä. Hautajaisethan ei ole mitkään juhlat, niin ei nyt mitään tanssia eikä tämmöistä. Mm. Mutta siis niin kuin tulee hyvin juttuja ja viettää siellä hautajaisissa paljon aikaa toistensa kanssa. Ja hän ajattelee, että tämä on ihan niin kuin amazing, tämä äijä. Ja ehkä jopa rakastuu häneen siinä sillä hetkellä. Mutta sitten menee muutama viikko. Ja he ei tapaa enää sen tapaamisen jälkeen, kun he siellä tämän rouvan äidin hautajaisissa tapasivat. Ja hän oli siis leskirouva.
1: Joo.
2: Hän on jo pidemmän aikaa etsinyt itselleen äijää.
1: Joo.
2: Ja sitten menee pari viikkoa, ne ei ole tavannut. Sitten menee vielä muutama päivä, niin tämä nainen tappaa oman siskonsa.
1: Oho.
3: Tämä nainen, joka oli ollut just oman äitinsä hautajaisissa.
2: Jep, tämä leskirouva. Niin se tappaa oman siskonsa. Niin, varför?
1: Okei. Tämähän on selvä peli. Mutta en mä tiedä, haluanko mä, että tämä on selvä peli, koska tarkoittaako sitä, että mä oon sitten psykopaatti.
3: Niin, yes. Nyt yrittää miettiä terveen paperitulosta tästä.
1: Joo, okei. Okay. No niin, eli nyt saa vastata.
2: 2.53 teillä aikaa nyt antaa mulle vastaus.
1: Selvä. No niin, laittakaa WhatsAppiin lypsejät viestiä tuohon noin. Miksi siskolta lähti lakki? Hei, nyt tehdään täällä psykopaattitestiä, mikä on tietysti ihan letkeitä. Tähän sopii tiistaihin loistavasti. Kiitos Tuukka tästä näin. Haluatko kerrata vielä sen arvotuksen tai tämän tarinan?
2: Oli siis leskirouva, joka sitten meni oman äitinsä hautajaisiin. Ja niin siellä hautajaisessa hän tapasi tämmöisen miehen ja heidän synkkasi heti siinä. Ja hän vietti paljon aikaa sitten yhdessä siellä hautajaisessa. Ja hän oli ihan hänen unelmiensa mies. Ja hän oli sen jälkeen, kun hän oli jäänyt leskeksi, niin etsinytkin uutta miestä. Ja siellä sitten tuntui, että nyt hittas oikein kunnolla. Ja he ei tavannut sitten, että hautajaisten jälkeen meni pari viikkoa siinä. Ja sitten tämä leskirouvani tappoi oman siskonsa.
1: Joo.
2: Ja kysymys kuuluu, että minkä takia näin kävi. Niin teillä on nyt sitten vastaukset annettu tässä näin Tuukalle.
1: Yes.
2: Ja Tinni.
3: Yes, hello.
2: Nyt tässä on nuolia ja sanoja, niin sä oot ihan itse kertoa.
3: Mä kirjaan aina ylös, kun sulla välillä, kun on niin pitkä juttu välillä, mä aina sen takia mä kirjaan ylös. Mutta tää oli kivan simppeli tämmöisessä tiiviissä paketissa.
2: Joo.
3: Niin mun teoria siihen, että minkä takia tämä leski tappoi tämän siskonsa on se, että koska ne oli siellä sen äidin hautajaisissa ja se rakastui palavasti tähän mieheen, mutta voi, tämä mies olikin kiinnostunut tästä leskirouvan siskosta.
1: Okay.
3: Ja näin ollen sisko meni ja lisautti, tai leski meni ja lisautti siskonsa päiviltä, jotta pääsee sitten rakastumaan tähän unelmiensa mieheen.
2: Joo, hyviä uutisia, Tinni. Et ole psykopaatti. Tämä testi siis testaa sitä, että jos sä tiedät tähän oikean vastauksen, tai jos sä ajattelet tämän yhä tietyllä tavalla, niin se on vaan se tapa, miten psykopaatit tämän ajattelisi. Eli tämä ei ollut, Tinni, tämä sun ei ollut. Sä oot ihan clear.
3: Mulla on tämmöinen terve ajattelutapa tähän selkeästi. Eli tapetaan se sisko, kun se on kiinnostunut siitä jäbästä.
1: No mulla oli taas niin kuin vähän sama toi. Mun ihan se ensimmäinen ajatus mulla oli se, että okei, että tää täytyy olla niin, että se mies niin onkin siis, se on tämän siskon puoliso. Vähän niin kuin sama niin kuin lopputulos ja sama kela, mutta että se tässä niin kuin jätetään kertomatta. Ja sen takia, että tämä leski sitten tämän siskonsa siitä pelaa pois, niin kuin näin mä sitä ajattelin ihan ensimmäisenä.
2: Joo. No säkin saat Juuso siitä terveen paperit kyllä, et ole psykopaatti sinäkään, mutta valitettavasti meillä on kuulijoissa kyllä.
1: Onko?
2: Jonnin verran on Joni-Pekka on täällä ja Jarkko on täällä ja sitten täällä on Täällä on Mikael on psykopaatti ja sitten on myös psykopaatti on Tillan psykopaatti ja sitten on Minjaan psykopaatti ja Juliaan psykopaatti ja
3: eli
2: onhan
3: ihan hyvällä
2: näitä.
3: Otannalla.
2: Vilho on psykopaatti, mutta tässä on teille ratkaisu. Tässä on teille ratkaisu. Tän Vilho kertoo meille ääniviestille.
4: Tässä äidin hautajaisessa oli sama bändi kasassa, niin nyt siis hautajaisiin tulee sama porukka ja pääsee näkemään saman ukon uudestaan.
2: Justiin sen näin. Eli hän järkeili sen niin, että kun tämä oli tämä mies täällä hänen äidin autajaisissa, niin sen täytyy olla joku perhe tuttu. Niin nyt kun hän kekuttaa oman siskonsa, niin se mies ilmestyy myös sinne hautajaisiin ja sitten hän pääsee näkemään, että unelmiensa
1: miehen uudestaan. Aukoton suunnitelma. En mä niinku psykopaatiksi sanoisi kuitenkaan tuossa kohtaa. Sen sijaan murhurihan hän on.
2: Niin,
1: Toni
2: no kategoroi miten haluat, mutta näin tämä testi nyt meni. Ja te saatte ihan terveen paperit, mutta moni WhatsAppissa nyt niin, niin teidän kanssa meidän pitää vähän funtsia tätä juttua vielä.
3: Mutta tämä oli hyvä.
2: Joo, Susanna kanssa, niin sun kanssa, niin jatketaan keskustelua ja ohjataan apuun tietysti.
1: Ei, just näin. Ei, ihan hienosti mietitty tällä tavalla. Harva sitä saa tällä 1-2 yllättää näin aikaisin aamusta tietää olevansa.
3: Terveen
1: siis puhdas, niin. Tai toisaalta olevansa puhdasverinen psykopaatti. Kyllä. Kiitos Tuukka
3: onnea
1: tästä
3: osallistujille.
1: Testistä. Loistavaa. Onneksi selvittiin, Tinni. Ei olla semmoisia niin kuin...
3: Siis Tuukka, Juuso oikea vastaus oli toi.
1: Ei, eli
2: se oli kuulussa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hey!

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks se mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
1: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
2: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissanristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä luin siis jo viime viikolla juttua WhatsAppiin tulevasta niin kuin häkellyttävästä uudesta toiminnosta, josta Ilta-Sanomat siis viime viikolla kertoi. No tekoälyhän tähän luonnollisesti liittyy, mihinpä se ei nykyään liittyisi. Ja sinne on nyt sitten Metanin valmistellut tämmöistä uutta ominaisuutta niin, että kun sä kirjoitat jatkossa viestin WhatsAppissa, niin sä voit sitten yhtä nappia painamalla niin muuttaa sen sun kirjoittaman viestin tyyliä esimerkiksi hauskaksi tai kannustavaksi.
2: Onko näin?
1: Joo.
2: No tämä on siis oikeasti.
1: Joo, kyllä. Mutta sitten mä aloin heti pohtiin näitä kahta kategoriaa. Joo, se muuttaa sen viesti, mutta noihän on taklattavissa emojien käytöllä. Mm. Esimerkiksi niin, että jos haluaa olla kannustava viestissänsä, niin sä laitat vaan sen peukun sinne perään.
3: No, mutta sä oot faija, sä laitat sen kaikki. On se kannustava tai no, joku surun valittelu tai whatever, niin sä laitat niin sen peukun
1: sinne. No, mutta
3: sinne.
1: Hei, eikö se ole kannustava, jos mä sanon, otan osaa ja peukku? Niin sehän on, niin kuin tarkoittaa sitä niin kuin tsemppiä sinne. Tai vaikka sanois, jos puoliso lähettää toiselle, että hei, pese pyykit, niin jos siihen niin kuin laittaa vaan pisteen, niin siitä tulee niin kuin vähän aggressiivinen.
2: Pelkän pisteen.
1: Niin. Mutta jos laittaa pese pyykit ja peukku, niin okei, on siinä edelleen vähän passiivis-aggressiivista, mutta onhan siinä niin kuin yritys siihen niin kuin kannustavuuteen.
3: Mites kun sieltä tulee viesti, missä sä olet ollut nyt viimeiset 2 päivää, niin sit laitat sä vaan kylillä peukku.
1: Niin. Ja sitten jos haluat taas saada viestistä hauskan, niin sitten sä laitat sen nauruemojin sinne perään. Esimerkiksi niin kuin, että on vähän kiirettä, niin jos sä laitat siihen nauruemojin, niin sehän kääntyy heti niin kuin kevyemmäksi sillä tavalla, että okei, että on sillä kiirettä, mutta edelleen niin kuin naurattaa. Tai jos kirjoittaa viestin, että tapan sut, ja laitat siihen perään nauruemojin, niin se on heti niin kuin hauskempi. Mm. Pisteellä se taas sitten jättää ikävästi siihen niin kuin ehkä tilanteeseen, että ollaanko tässä niin kuin tosissaan tämän asian kanssa.
3: Joo.
1: Mutta sitten kolmas juttu, mitä tämmöisellä tekoälyn avittamalla namiskuukkelilla voi mahdollisesti WhatsApp-viestien yhteydessä tehdä, on se, että sä saat viestistä ammattimaisen. Joo. Ja sitten mä aloin miettiä, että okei, toihan voi olla ihan käytännöllinen. Sitten mä aloin miettiä mun omia niin kuin WhatsApp-keskusteluita. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, että mäpä katsoin, että mitä me ollaan Tuukan kanssa keskusteltu, että olisiko meillä ollut mahdollisuus niin kuin ammattimaistaa meidän välistä viestikeskustelua.
2: Niin.
1: Niin mä löysin meidän välisen tämmöisen yhden keskustelun kesältä, joka liittyy siis siihen, että mä oon laittanut sulle sitten viestin, jossa mä taisin aika lailla niin kuin kysyä sulta, että monelta mä tuun, tai ilmoitin ehkä vähän, että monelta mä tuun sut hakemaan, koska me ollaan lähdössä tonne Imatran suuntaan.
2: Aha.
1: Niin mä sanon nyt näin, että jos sulla olisi ollut semmoinen nappi käytössä ja sä olisit painanut sitä, kun sä oot kirjoittanut mulle ne viestit, niin se viesti olisi kuulunut sen ammattimaisuusnapin jälkeen tällä tavalla, että hei Juuso ja kiitos viestistäsi. Tapaamisen alkamisajankohta on kieltämättä aikainen, joten minun on hieman harkittava, pystynkö tällä kertaa osallistumaan. Voitko vielä välittää tarkemmat tiedot kohteesta? Aha. Toi olisi ollut niin kuin se...
2: Niin, että jos se olisi muutettu, se mun viesti,
1: niin
2: asialliseen muotoon. Mitähän se on ollut sitten siinä alkuperäisessä muodossa?
1: No, mitähän se on ollut sitten siihen alkuperäiseen muotoon? Sehän ei ole ihan tommonen luonnollisesti ollut. Se ensinnäkin tuli useammassa osassa.
2: Ja toi se on tämä nuoriso, kun ne kirjoittaa aina 100 yhteen viesti. Se on ärsyttävää.
1: Se on ärsyttävää, joo. Niin se viesti, minkä sä lähetit mulle, niin kuuluu näin.
3: Apua, varokaa.
1: Hyi, me vattalles. En lähe. Mihin me ollaan menossa edes?
2: Okei, no joo.
1: Niin se oli ton tyyppinen. Mut nyt...
3: Toi on hyvä toi nappula, niin, Tuukka,
1: koska sit
3: sun viestimiseen.
1: Yes, mutta täytyy sanoa, että mä en halua missään nimessä tässä nyt vaan ampua jotenkin Tuukan viestintää alas. Mä syyllistyn itse tähän myös, koska jos mä olisin saanut käyttää sitä nappia ja tehnyt tästä ammattimaisen tästä mun vastauksesta sulle, niin se olisi kuulunut näin. Imatra Golfiin, jossa järjestetään IPV:n tukigolf-tapahtuma.
2: Ja terveisiä vaan, oli tosi hauskaa.
1: Joo. Mutta koska mulla ei ollut sitä nappia käytössä, niin mä vastasin tähän sun kysymykseen. Meillä on Karjaalla ne perseen finkuttamisen EM-kisat. Olihan tästä nyt puhetta monta kertaa. Niin näin.
2: Niin noin.
1: Noin.
2: Niin jos... Mutta molemmille tuli se viesti noissa alkuperäisissäkin versioissa perille.
1: Tuli.
2: Ja todellisuudessa kummallakaan ei ollut missään vaiheessa mitään epäselvyyttä, että kyllä me reissu suoraan
1: lähdössä. Ei ollut.
2: Mentiin minne mentiin, niin on the boys, on the road again.
1: Kyllä, siinä oli ammattilaiset liikenteessä.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi Pop. Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuko se mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
10: Moronäs.
9: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleader, when quality matters.
12: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kipun puoleen ei paine tekee timantteja, mä löydän vielä jonkun. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastaa.
4: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, se on taas se aika vuodesta. Tietää, että syksy on pitkällä jo, kun tulee Temptation Island-sinkkujen julkistukset. Ja täällähän on nyt sitten aika värikäs rytmiryhmä taas tarjolla. On sinkkunaisia ja on sinkkumiehiä. Tatuointeja aika paljon näillä nykyihmisillä kyllä on.
2: Nykyihmisillä?
3: Näkyykö kuvat jo jostain?
1: No,
2: näkyy tullut... Ilta-Sanomien etusivulla näkyy.
1: No joo, niin. Justiinsa näin. Ja täällä nyt, otetaanko muutama nosto, vaan tässä en ehkä koko kauden, mä en ole temppareita varmaan sen kakkoskauden jälkeen jaksanut yhtään katsoa, mutta aina nämä nousee esiin, nämä one-linerit, millä he sitten esittäytyy näille sitten pariskunnille aina siinä. Ja sehän on niin kuin naurettava ja itkettävä välimaastossa yleensä, mutta on se kova paikkakin, että sun pitää tuommoinen one-liner itsellesi kehittää ja sitten kaikki lehdet niistä kirjoittaa, niin ei se ole helppo paikka.
3: Se osaa sitä brändiä kyllä kuitenkin, niin. Että sehän on niin kuin, varmaan se alussa oli vähän sellainen, että se tuli vähän vahingossa, että niistä ne nousi niin isoon osaan nämä tämmöiset heitot, mitä siinä uima-altaan reunalla sitten heitellään, mutta tota, nyt se on, niin kuin, se on nyt varmaan yksi isoimmista osista tota ohjelmaa tällä hetkellä.
1: Joo.
3: No, no minkä tyyppistä?
1: Tinnillä on niitä äijii, mulla on näitä mimmejä tässä aluksi, Tinni aloittaa.
2: Hyviä äijii, joo mennään vaan. Ensimmäinen on Miska. Kuopion Miska, 21 vuotta. Hän on vapaa-aika kuluu kuntosalilla esikuvaksi. Mainitsee Matti Nykäsen sitten ja tykkää käydä tuolla kylillä ja hänen tervehtiminen sitten siellä kuullaan näin, että...
3: No,
1: mitä siellä on?
3: Mitä sä sanoit?
2: Hei, mun kikkelikin on niin kohtelias, että se seisoo sen takia, että te saatte istua.
3: No niin.
1: Ai.
3: Mites leidit vastaa Tuukka tähän?
1: Aika.
2: Anna Tuukka yksi sieltä tuolla, että sieltä typyjen leiristä.
3: Ja suoraan meni asia.
1: Vella 23, hän on alun perin Lohjalta kotosi, asustelee nykyään Helsingissä, opiskelee kätilöksi.
2: Joo.
1: Niin,
2: kiva.
1: Vapaa-ajalla käy aktiivisesti kuntosalilla ja pilateksessä ja arvostaa ihmisissä avarakatseisuutta ja huumorintajua.
2: Joo.
1: Ja avarakatseinen on myös tämä hänen laininsa. Hän nimittäin sanoi näin, että mun horoskooppimerkki on kauris. Voidaanko me tunkea tänä iltana sun perseeseen nauris? Tai sitten vaihtoehtoisesti vaan pidetään hauska reissu, niin tommonen. Tommosella lähti koputtelemaan.
2: Ei mitään, täällä voisi olla vastinparista hänelle Porista tuleva Nikolas, 22 vuotta, joka siis vartijan töitä tekee ja niiden perässä muuttanutkin sitten tonne Poriin. Kuvailee itseä hauskaksi ja villiksi ja tutustuu helposti ihmisiin ja nauttii juhlimisesta.
1: No.
3: Antaako kaasua?
1: Minkälaista?
3: Pamppua.
2: Jos sun oikea jalka olisi joulu.
1: Niin.
2: Ja vasen uusi vuosi. Niin oisko sulla tilaa mulle pyhien välissä?
1: Aika hyvä. Mä annan tosta jopa krediittiä hänelle. Tossa on vähän niinku katsottu metsää ja nähty puut.
3: Oho. Sinne kiskojen väliin. Eipä siinä mitään.
1: Tässä on niinku esimerkki myös tämmöisestä rauhallisemmasta, ei ole mitään pervoilua. Ja niin. Mun mielestä hän on alun perin Sonankylästä kotoisin, Janette 2G4. Niin se kuuluu yhä vahvasti hänen murteesta ja tää, hänen laininsakin on laitettu tulee murteella. Met emmä koskaan tiiä, mitä elämä eteen heittää, mutta voisimme teet keittää. Ehkä sun darrakin kohta hellittää. Ja hän oli tommosella lähtenyt. Mun mielestä ihan jees.
3: Saamelaiskäräjät otti just yhteyttä. Ollaan rosiksessa.
1: Ja Bella 24 sivosta sanoi, että hän on nyrkkeilijä. Ja toivottavasti täällä on jotain muutakin kovaa kuin vaan mun nyrkki.
3: No,
1: niin tommosella lähtenyt.
3: Joo. Otaks yhden, ottakaa ne jotkut vielä.
2: No, mä otan vielä.
3: Tästä, kyllä mä niinku kuvan on saanut nyt tästä taas.
2: Tampereelta Carlos on 24-vuotias, jolla on sukujuuret Kolumbiassa. Ja sulattaa kuulemma naisten sydämet nappisilmillä ja työskentelee ensihoitajana. Niin sitten hän esittäytyy tietysti aluksi varmaan toisella kotimaisella. Hola, me llamo Carlos, mi corazón es tu casa. Ja jatkaa selvällä suomen kielellä. Haluatteko tietää, mihin muuhun mun kieli pystyy?
1: No,
3: tietenkin.
1: Se oli hyvä, se joku äijä oli sanonut, mitä sen alla oli Tinni. Katoppa se seuraava. Oli mun mielestä ihan hyvä.
2: Ai tää Aki.
1: Oliko se kun sä sanot samaa?
2: Mä oon Aki ja sama vaikka mitä toi Antonio just sanoi. Aki Turusta 24.
3: Joo, toi oli hyvä.
1: Se oli oikein
3: hyvä. Hyvä Aki. Hyvä Aki.
2: Ei vittu.
3: Onks sun Tuukka vielä siellä?
1: Ei, okei.
3: No, mutta nää löytyy Ilta-Sanomien sivulta. Mä tässä kun näitä kuuntelin, niin kyllähän tää vaan pistää miettiin.
1: Alkoi kuoma runo suoli
3: sykkynä.
2: Ei, tää on tehty niin monta kertaa.
3: Tehdäänkö sillä, että Yksi jokaiselta.
2: Ei, mä en yksi halua sanoa radiosta.
3: No otetaan yksi vaan, tehdään yksi vaan. Niin kuin, et...
1: No mulla on kaksi.
3: No, heitä yksi ja sit laitetaan biisi
1: soimaan. No niin, joo. No niin. Mä laitan tänne, tässä esiintyy Kevin nyt sit. Mä, niin kuin mä sanoin, tää ei ole helppo paikka tietenkään lähteä tonne. Ja se on vähän semmoista kikkaa, että kuinka syvään päätyy, sä haluat siinä mennä. Niin.
2: Mutta mehän pysytään ihan hienoissa varoissa, joo.
1: Joo, ja tää sopisi, tästä voisi joku räpinkin vääntää periaatteessa, koska tämähän on runoilua ja riimittelyä.
3: Se on sitä.
1: Mutta Kevin 21, en mä sen enempää hänestä keksinyt, mutta hän sanoi näin, että mä aion tehdä teidän äijille sydämeen haavan, mutta sitä ennen tuun siementää sun ja sun naaman. No niin, tommosella voisi periaatteessa ihan... lähteä. Eikö, ota säkin Juuso, ota säkin. Tinni.
2: En mä haluu.
1: No Tinni, ota sä sieltä.
3: Tää on sit vika.
2: Okei, ja mä en oo sanonut tätä ääneen, muistakaan. Tää ei tuu mun suusta. Mutta tää oli siis Sofia, on sisustussuunnittelija opiskelija 23 vuotta. Niin mietin vaan ihan tämmönen, että hän menee siihen ja toteaa sitten, että työssäni käytän virheettömästi viivotinta ja tussia. Ja illan tulle voisit mua tuossa sohvalla heille, että sun kuulee tussia. Niin ei sitä kukaan sanonut.
1: Ei juu, sä sanot kanssa.
2: Ei sitä sanottu.
1: Hirve, ihan hirve. Tinni, sä oot aika kipeä.
3: No.
1: Mä kirjoitan toisen.
2: Sulla on toinen.
1: No okei. Mä kirjoitan toisen kanssa.
3: Mä otin tämän miesnäkökulman tähän taas, tota niin. Tämä kaveri voi olla vaikka pullonpalautusautomaatilla töissä.
1: No niin.
3: Se kertoo tietysti nimessä sinä alkuun ja sanoo sitten vaikka jotain niin tämän tyyppistä, että
2: miten se sanoo?
3: Hello ladies, mä oon Miska.
2: Joo.
3: En ole tullut tänne päteen, mutta tiedoksi vetäisin jo tuossa bussissa käteen.
1: Hei, mulla on toinen. Mä kirjoitin tässä just. Okay. Mulla on vielä yksi.
2: Oikeesti. Nyt on meidän esimiestä soveltakaa.
1: Tästä täytyy vähän niin kuin... taustaa kertoa sen verran, että sinne on tullut kolme veljestä on tullut sinne. Eli sinne on tullut Markus, joka tässä esittäytyy, ja sitten on myös Tino ja Jartsa.
2: Niin ne lähti kaikki.
1: Ja hän on siinä jo katsonut tätä ryhmää siinä edessä ja ihastellut etenkin tämmöistä Niina-nimistä pariskunnan jäsentä siinä. Niin Markus 19 niin lähtee tommosella, että moi tytöt, tuutte joutuu mun ja Tinon kanssa aikamoiseen myllyyn ja lopuksi Jartsa pistää loskat Niinan pyllyn.
2: No ei, se eihän se
3: nyt riittää. Stop! Seis!

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tietoa.
1: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
2: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
1: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Joo, kvartaalin luot näyttävät.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin lounea.
8: Lounea.fi.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto.

0: Kaikelle on selitys.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.